ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

Carco, direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

0: ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Bună, sunt Ada, iată știrile. Proiect depus la Parlament, toți componenții echipei Steaua din 1986 să primească indemnizație de merit. Azi se împlinesc 40 de ani de când echipa Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni într-un meci împotriva FC Barcelona, disputat la Sevilla. Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, care conduce Comisia pentru Tineret și Sport, a făcut anunțul în cadrul unei întâlniri cu foștii jucători și membrii staffului tehnic al echipei.
2: I-am pierdut dureros de repede pe unii dintre eroii Steaua 86, Lucian Bălan, Ducadam, Emery Kenny, Bărbulescu, Dumnezeu să ierte. Și Dumnezeu să ne ierte și pe noi, stimați colegi. Știați că Emery Kenny a trebuit să aștepte ani de zile până a prins indemnizația de merit și a prins loc pe listă abia după ce a murit Helmut Ducadam. Ce cutremurătoare absurditate! A trebuit să moară eroul de la Sevilla pentru ca țara să recunoască prin indemnizație meritele antrenorului de la Sevilla. Stimați colegi, depun proiect prin care toți componenții Steaua 86 să primească indemnizație de merit. Dincolo de partide politice, de culori, e momentul să arătăm că am învățat și noi că se poate.
1: Foștii jucători Steaua 86 au fost invitați în plenul Camerei Deputaților, unde aleșii și-au amintit de seara magică de la Sevilla de acum 4 decenii, iar președinta de ședință, Natalia Intotero, a lansat o invitație, un meci între echipa din 1986 și echipa de fotbal a Parlamentului.
3: Stimați invitați, vă mulțumesc pentru prezență și în numele Camerei Deputaților doresc să vă adresez invitația de a organiza împreună un meci demonstrativ cu echipa de fotbal a Camerei Deputaților, multiplă câștigătoare a campionatului interparlamentar de fotbal. Mulțumesc mult, felicitări încă o dată!
1: Proiectul pilot privind returnarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate a fost extins. Crește numărul de automate care colectează astfel de ambalaje. Cu detalii, Marta Strâmbeanu.
4: Returnarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate este posibilă din toamnă în mai multe magazine, din București și Brașov, în baza unui proiect lansat de Tetra Pak în colaborare cu un lanț de supermarketuri. Este un proiect pilot de testare, așadar. Extinderea lui a însemnat instalarea a 12 noi automate de colectare în București și zonele adiacente. În prezent, clienții pot returna ambalaje în 15 puncte de colectare aflate în magazine din București și Brașov. Iată și bilanțul pentru primele 4 luni de la pornirea proiectului. Au fost returnate în total 357.000 de ambalaje din carton. Concluziile, în cazul Bucureștiului, e nevoie de extinderea rețelei având în vedere interesul consumatorilor și la punctele pilot de colectare din Brașov, numărul de ambalaje adunate s-a dublat în primele 2 luni după lansare. La respectivele automate de colectare sunt acceptate toate ambalajele din carton pentru băuturi și produse lactate, indiferent de compania producătoare, cu un volum de cel mult 2 litri care au fost utilizate pentru lapte, băuturi vegetale, sucuri, smântână lichidă sau frișcă lichidă. Pentru a fi acceptate la returnare, ambalajele trebuie să fie golite de lichid, curate, nepresate sau strivite, cu un cod de bare vizibil și lizibil și cu capacul atașat de ambalaj.
1: La final, datele meteo, nordul și centrul teritoriului vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Izolat vor fi cantități de apă însemnate și grindină. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea. În capitală, vreme frumoasă și 20-26 de grade la prânz. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio!

0: aplicația Virgin Radio România. E cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in.

0: Sunt Ana Stanciu, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Un nou curs leu-euro, un nou maxim istoric. Un euro a fost cotat ieri de BNR la 5 lei și 26 de bani. Fiecare ban în plus pentru euro înseamnă facturi și chirii mai mari, dar și vacanțe mai scumpe, explică Mihai Bucureșteanu.
1: Dacă mergem pe cursul de acum, pentru un abonament de 10 euro, factura este mai mare cu un leu decât înainte de izbucnirea crizei politice. Avem și chirii mai mari. Dacă luăm o chirie de 300 de euro, diferența în lei ar fi de aproape 36 de lei. De menționat și vacanțele, afectate deja de majorarea prețurilor la biletele de avion în urma perturbărilor pe piața de cherosen. Și aici tarifele sunt calculate în euro, așadar pentru cei care vor să cumpere acum un sejur, trebuie să se uite mai bine la bugetul alocat.
0: Indonezia vrea să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele de comerț online. Autoritățile spun că tot mai mulți minori au fost victime ale unor escrocherii făcute prin cumpărături pe internet. Decizia vine după ce, din martie, copiii au primit acces restricționat și la mai multe rețele sociale, printre care TikTok, Instagram și Facebook. Guvernul de la Jakarta spune că măsura are scopul de a-i proteja pe cei mici de fraude și de conținutul considerat periculos. Mergem și în Franța. Muzeul Louvre din Paris intră într-un amplu proces de renovare estimat la peste 1 miliard de euro. Noul director spune că lucrările sunt necesare după furtul spectaculos de anul trecut, care a arătat problemele de securitate, dar și pentru că muzeul primește în fiecare an aproape 9 milioane de vizitatori. Proiectul include modernizarea clădirii și un spațiu nou pentru celebra Mona Lisa. Până atunci, măsurile de siguranță au fost întărite, iar galeria Apollo va fi redeschisă în luna iulie. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Sunt posibile averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În București astăzi vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge 26 de grade. Atât la știri, tu rămâi cu Virgin Radio.
2: Romania's home of the biggest hits. First. Virgin Radio.

0: Sessions. Și nu uita, sâmbăta e a ta și a lui Armin Van Buuren. Ai A State of Trance de la ora 22. Weekendul începe de joi la Virgin Radio.
1: Sunt Ana Stanciu, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Un nou studiu al Agenției Europene de Mediu arată că România se află printre țările europene cele mai afectate de poluarea aerului. Raportul analizează nivelul particulelor fine, considerate periculoase pentru plămâni și sistemul circulator. Acestea provin mai ales din trafic, industrie și arderea combustibililor fosili. România are o rată estimată a mortalității de peste 100 de cazuri la 100.000 de locuitori, asociată expunerii pe termen lung la acest tip de poluare. La nivel european, peste 9 din 10 oameni respiră aer considerat nesigur de Organizația Mondială a Sănătății. Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată după ce ar fi înșelat o persoană cu peste 440.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, acesta pretindea că poate comunica cu entități ezoterice și că ar avea puteri vindecătoare. Sub pretextul unor așa numite sacrificii, bărbatul ar fi cerut bani, spunând că astfel poate preveni îmbolnăvirea victimei sau a membrilor familiei sale. Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2021-2024, iar procurorii spun că sumele au fost trimise în mai multe tranșe. Schimbăm subiectul. Meta anunță noi instrumente bazate pe inteligența artificială pentru a identifica utilizatorii sub 13 ani pe Facebook și Instagram. Sistemul va analiza fotografii, videoclipuri și activitatea din cont pentru a estima vârsta utilizatorilor. Compania spune că tehnologia nu folosește recunoaștere facială. Dacă un cont este suspectat că aparține unui copil sub 13 ani, acesta poate fi dezactivat până la confirmarea vârstei. În paralel, Meta extinde și conturile speciale pentru adolescenți, care includ mai multe măsuri de siguranță și protecție online. Actrița Jennifer Aniston pregătește o nuntă neconvențională alături de partenerul său, Jim Curtis. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, ceremonia ar urma să aibă loc în aer liber, într-o atmosferă relaxată și cu accent pe spiritualitate. Cei doi și-ar dori ca momentul schimbului de jurăminte să aibă loc în aer liber, desculți, pentru a simți o conexiune directă cu natura. Actrița și partenerul ei ar lua în calcul fie o locație din Grecia, fie reședința actriței din Bel Air. Surse apropiate spun că evenimentul va avea un stil simplu și intim, diferit de nunțile clasice de la Hollywood. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Sunt posibile averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În București, astăzi vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge 26 de grade. Atât la știri, tu rămâi cu Virgin Radio.

0: tăisătura de algoritmi care decid ce asculti, e timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K diagonala 139 de centimetri la doar 5499,90 lei și primești un voucher de 500 de lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K diagonala 164 de centimetri la doar 6999,90 lei și primești un voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună! Romania, let's go! Home of the biggest hits, the world famous Virgin Radio.
4: Nueva York!

0: aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear you.
2: Let me hear you. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Andreas. Am direct așa vreau să te iau pentru că acum mi-a venit în minte. Tu ai jucat vreodată mațele încurcate? Și nu-mi spune că nu știi ce e aia.
3: Nu, chiar nu știu.
2: Nu cred.
3: Nu, acum că zici, mă gândesc, parcă am auzit, dar nu cred că am jucat. Ia, cum se joacă? Zi-mi.
2: Mi-am adus aminte pentru că mi-am găsit, nu putem doar în doi. Hai, mă rog, să văd, e complicat. Și oricum trebuie cineva care să ne desfacă, știi? Adică
3: nici
2: noi suntem...
3: Nici căsătoria nu e
2: noi suntem...
3: să se joacă în doi, doar în doi mereu, dar...
2: Noi trebuie să ne încurcăm și cineva trebuie să ne descurce, știi? Da, la modul în care ne-am încurcat ca să rămânem într-un cerc, asta e. Deci facem un cerc, ne ținem de mâini, nu ne dăm drumul la mâini și ne tot încurcăm.
3: Intrăm
2: pe
3: mână
2: sub mâna altuia sau... O știi,
3: mai
2: da?
3: Mai joc uneori că dacă știi câți oameni mă încurcă în viața asta...
2: Mi-am găsit căștile foarte încurcate și în momentul în care încercam să le desfac, mi-a venit în minte chestia asta pe care de multe ori am jucat-o în copilărie.
3: Iar eu am găsit căștile astea care nu știu unde sunt băgate, le-am scos pentru că efectiv bubuie.
2: Păi dă volumul mai încet.
3: Nu știu de unde.
2: Chiar pe toate la rând, trebuie să găsești ceva. Așa se face până la urmă, așa se face treaba.
3: Oricum pe tine nu te aud aici.
2: Nu mă auzi pe mine, dar pe cine? Nu spune că auzi Europa? Ar fi culmea. Până ți dai tu seama ce și cum, mă uit un pic pe WhatsApp, pentru că sunt deja multe mesaje de la voi și vă mulțumim pentru toate. V-ați trezit iar foarte, foarte dimineață. Hărnicuții mei, unde vă duceți la ora asta? John este aici și ne salută și ne dorește o zi faină, dar bineînțeles că nici Șobi nu lipsește.
3: Da, ia uite că au început jocurile. Normal, Andrei zice, eu mă jucam lapte gros.
2: Fiecare cum putea, Andrei.
3: Da, știi,
2: da,
3: jocul?
2: Știu, da.
3: Lapte gros!
2: Florina ne anunță că sunt 5 grade în această dimineață la Miercurea Ciuc, dar soarele strălucește, ceea ce înseamnă că o să fie o zi excelentă.
3: Hai că sunt destule grade peste tot, dar tocmai am văzut aseară că gata.
2: Ei,
3: gata.
2: Hai.
3: Vin ploile.
2: Băi, dar
3: peste teritoriul României.
2: Ne bucurăm un pic, vii tu să ne dai
3: încet,
2: în cap.
3: Încet, spre sud-est, sud-estul abia duminică, așa? Aia. Dar până atunci... Plouă.
2: Haide-mă că nu e ce, 4, dacă tu vezi 45% șanse de precipitații, mai mult ca sigur nu o să plouă.
3: Mă, l-am văzut pe busul, mă, și e 100% când zice omul ăsta.
2: Mă rog. Bogdan din Oradea, te salutăm și noi, să fie o zi frumoasă și la tine acolo. Zoltan, te pupăm. Costin, acum este aici și ne zice de țară, vrem ostași. Ați jucat? Normal că am jucat, cum să nu? Și încercam de fiecare dată să-i luăm pe cei mai puternici în echipa noastră, ca să nu ni se spargă zidul.
3: Laurențiu, cu ce gânduri te-ai trezit tu la 6:39 de minute? Bună dimineața, astăzi sunt melancolic și trăiesc din amintire atunci când Steaua București a devenit regina Europei la Sevilla.
2: Păi asta... pentru că e 7 mai.
3: A, am înțeles. Eu cu fratele meu ne-am întâlnit ce vremuri, a doua zi am lipsit de la școală, de la liceu, acum mă simt mai tânăr cu o cafea fierbinte alături de voi, la Pitești 12 grade și uite că el și Silvia au făcut sport de performanță în not și scrimă.
2: Ah, ce frumos! Văd că e aici și Alex și zice că și la Arad se lasă cu ploaie. Mie îmi convine, se doarme mai bine după schimbul 3, corect, și bineînțeles că Răzvan a venit cu mesajele lui vocale, le dăm play să aflăm ce
4: bună
2: zice omul.
4: Bună dimineața, vă salută Răzvan din nou și cu noul coleg Gabriel. Să aveți o zi faină.
2: Salutare, stai că mai are
4: Țurca. Castelul Țurca. Culmea pe măgar.
2: Eu
4: pastea gros.
3: Țurca,
4: gropița,
3: da. Portofele.
2: Gropița.
4: Frunza a jucat. Și țară vrem ostași.
2: Da, țară vrem ostași, da.
3: Dar mai fost unul acolo de care n-am auzit.
2: Ia, stai că mai dă o dată, ce crezi? Ia.
4: Castelul Țurca.
2: Castelul?
4: Culmea pe măgar.
3: Asta, culmea pe măgar. Ce e asta, culmea pe măgar? Sună titlul de film cu Antonio Banderas.
2: Culmea pe măgar. Cât ți rezistă, cred că unul stă așa ca un măgar și ceilalți se urcă pe el. Și cine face culmea la măgar?
3: Păi și nu e...
2: Habar n-am dacă e așa, eu doar am zis aiurea acum, îți dai seama.
3: Ia, poate ne explica și nouă. Dacă știi jocul ăsta, eu n-am auzit de el în viața mea.
2: culmea pe măgar.
3: Dar de șotron, nu știe nimeni, de elastic.
2: Da, că de oricum,
3: flori,
2: gata.
3: Fete, filme sau
2: s-a
3: băieți.
2: S-a dezlănțuit măcelul pe oața.
3: Știi cât îmi doream să joc elasticul cu fetele din fața blocului și n-am reușit să înțeleg niciodată cum își încurcau picioarele în toată nebunia aia de acolo.
2: A, nu, că eu crezi că nu te lasă să nu te-au lăsat să joci cu ele.
3: Nu mă chemau să joc, dar îți dai seama că eu jucam lapte gros în elasticul lor. Că nu înțelegeam nimic din reguli, mi se pare foarte greu.
2: Da, da. Și acum e prea târziu să o mai luăm de la capăt, Andreea.
3: Vrei să jucăm elasticul?
2: Vrei să învățăm?
3: Tu știi?
2: Da, eu știam, dar mai știu, mai pot.
3: Când, da, sigur poți. Când vine Dodo, puteți să jucați și mă învățați și pe mine. Când okay. A venit? Luni, marți.
2: Când o vrea ea să vină?
3: Dacă nu mai e vrea să vină. E greu să te duci în Spania și să-ți mai dorești să vii la muncă lui.
2: Aoleu, mi-am amintit de Portugalia ieri și de Lisabona, pentru că am acolo o gașcă frumoasă. Cumva care s-a dus în vise și m-am simțit ca șmecherii aia care au vizitat, au fost pe acolo, păi a fost practic orașul lor și acum s-au dus alții și dau telefon. Am auzit, da, uite, sunt aici, dacă vreau să ajung nu știu unde, unde mă duc? Băi, tu știi cum crește stima de sine?
3: Ai fost 3 zile la Lisabona și gata, o știi pe din afară.
2: Da, da, da.
3: Cred că
2: da.
3: Și București, dacă zic acum în drumul Taberei, cum ajung eu la Ho Chi Minh? Știi? Da, Lisabona?
2: Da. Da, da. Ei, zic, nu știu pe toate, dar așa, în zona aia pe unde am stat foarte mult, da, așa, sentimentul ăla, știi, primești un telefon și oameni care se bazează pe tine, bă, tu ai fost aici, spune-mi cum mă descurc, cum mă duc, deși știi că e foarte simplu să pui pe, mă rog, comentăm acum
3: asta
2: treburile.
3: E foarte
2: astea.
3: Bine, oamenii au încredere în tine, tu ai fost acolo, ai avut experiența, ești practic TripAdvisor.
2: Exact. Cred că mi-ar plăcea, uite, dacă aș face o reconversie profesională, că tot se vorbește despre treaba asta și de la o vârstă încolo, ci că este necesară, probabil m-aș băga pe...
3: Este necesară de la o vârstă? Ia, asta n-am auzit.
2: N-ai auzit-o?
3: Nu? De ce? Adică faci o treabă 20-25 de ani, după care obligatoriu trebuie să schimbi acazul?
2: Vrei, nu vrei, oricum îl schimbi. Adică se termină la un moment dat. Nu poți să faci toată până închizi ochii, că nu permite sistemul.
3: Păi de ce sunt oameni care au lucrat de la 20 de ani la 70 în același sistem, au avut același job, au fost contabil?
2: Cine, mă? Credeam că vorbești de ăștia de la Curtea Constituțională.
3: E, da,
2: că ăștia depășesc 70, asta am vrut să zic. Ei stau până la 99 plus.
3: Acolo e cu alegeri, nu se schimbă din când în când?
2: E bine. Jocuri, călătorii, mamă, dar ce ne-am aruncat în dimineața asta și e doar 6 și 45 de minute. Mama. Imaginați-vă ce o să facem din ziua asta de joi.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Doamne, dar câte jocuri ați mai jucat și unii văd că se joacă în continuare, de mie și frică. N-am auzit de toate jocurile astea, nici mie și frică să le zic pe toate.
1: Da.
0: Că n-am explicația și nu știu la ce vă referiți exact.
1: Mie mi-ar plăcea să jucăm hoții și jandarmii. Când ceilalți mă căutau, eu eram în casă, mă căutau cu orele, ne zice Răzvan. În copilărie e plăcut Răzvan să joci, asta la maturitate, dacă vin jandarmii să te caute, nu cred că te ascunzi cu așa mare bucurie.
0: Da, eu sunt foarte curioasă unde te ascundeai, de te căutau cu orele și nu te găseau, adică, na, unde puteai să te ascunzi,
1: păi,
0: în casă?
1: Intra în casă? Păi nu, da, păi... cine putea să intre copiii la el în casă?
0: A, și am primit o filmare, fii atent, că am primit o filmare de la Maria, cred că este, cu niște copii care, ce crezi?
1: Ce?
0: Stai să dau un pic de sunet, să văd ce avem aici. Ia. Țară, țară, vrem ostași. Ce mișto se joacă. Deci încă se joacă treaba asta și o gașcă frumoasă de copii acolo pe un teren verde. Wow, câți copii sunt! Da, bravo, mă! Uite, mă gândeam că nu, că s-a pierdut treaba asta, dar încă este. Ni se amintește aici și de rațele și vânătorii.
1: Da, păstă, știu, dar 9 pietre, știi?
0: 9 pietre?
1: Laurențiu zice, 9 pietre.
0: Nu, nu știu. Ce făceai?
1: Habar n-am, bănuiesc că aveam 9 pietre și trebuia să dai până că reușeai să spargi geamul vecinii.
0: Avem mesaje vocale, ia să vedem ce se întâmplă cu ele.
2: Scuzele mele, era pinte la măgar, era unul stătea măgărui, săream pe...
1: Păi zi așa, zi așa, pin, și nici măcar nu era așa, era măgărușul.
2: Și castelul făcea un castel de pietricele, dădeam cu mingea în ele și cealaltă echipă trebuia să, să construiască înapoi. Dacă nu a apucat, ceilalți dădea cu mingea în el când îl prindea să construiască.
0: Ah, ok, am prins așa ideea, că de cât îmi place că sunteți în gașcă acolo și fiecare își amintește câte ceva din copilărie. E foarte frumos ce am făcut noi aici în dimineața asta.
1: Uite,
0: cu
1: castelul n-am jucat.
0: 7 pietre, nu 9 pietre, ci că spune și Cezar.
1: Hai să ne hotărâm că la ăștia în oraș erau 9. Fiecare, probabil că mai multe pietre, mai multe șanse de câștig.
0: Probabil, probabil că asta e.

0: Așa. Dimitris ne povestește despre castelul Frunza, ce jucau ei la bloc. Vă dați seama, 23-25 de copii la noi în bloc, ce hârmălaie era, îmi dau seama. Nu vrea Oana să-ți povestesc de ce am ajuns la radio, dar se pare că eram predestinat și am avut noroc că mi te-au adus aici și că putem să facem în doi, pentru că în copilăria mea, eu cu mingea la centrală jucam pe rețelul.
1: Păi?
0: Eu cu mine. Dar știu toate jocurile astea multe, că mă uitam la ceilalți cum se joacă. Ai dat cu cafeluță pe telefon?
1: Nu, am primit niște fotografii.
0: Am crezut că ai reușit.
1: Eram băgată toată acolo, că nu înțelegeam că e o fotografie cu foarte mulți oameni. Da,
0: uite, la noi se numea Țigle. Țigle Măgăruș. Mamă, deci avea, s-a dus ca telefonul fără fir.
1: Da.
0: Alt joc interesant.
1: Telefonul fără fir? Da. Și e foarte haios în continuare. Uite, am mai primit un mesaj vocal. Lăsați-mă să-i dau un play, vă rog!
2: Ce tare! Voi vă dați seama că jocurile astea au avut odată, o ultimă dată?
1: Nu, uite, tocmai spuneam mai devreme că am primit o filmare cu foarte mulți copii care jucau țară-țară vremostaj. Se mai fac, bine.
0: Da, nu știu ce avem noi senzația că toți copiii stau exclusiv în fața calculatorului, pentru că mai sunt, poate nu în fața blocului, dar la școală, de exemplu, la orele de sport, se joacă jocurile astea, da, sau în pauze.
1: Ideea e că nu se mai joacă așa, era ocupația noastră principală, asta era joaca noastră, că nu aveam
0: nu
1: altceva.
0: Aveam
1: acum ei o fac mai răruț, pentru că probabil nici nu mai au așa de mulți, adică prieteni cum aveam noi, că eram gașcă și ieșeam toți pe stradă și vedeam noi ce făceam. Acum situația e un pic diferită.
0: Auzeam când treceați pe lângă mine, eu mă jucam pe rețelul în continuare.
1: Și am observat că s-a mai păstrat ceva și ieri și alaltă ieri. Sunt copiii pe strada mea, sunt destul de mulți copii, au ajuns la vârsta aia în care să-i lase singur pe stradă, m-au mai ies cu role, cu biciclete, cu fiecare ce așa. Și au obiceiul să sune la interfon și să fugă.
0: Nu cred.
1: Da, fac asta. Dar eu mă uitam la ei și făceau asta și sunau chiar la mine. Și nu le-am zis nimic, că mi se pare, adică mi se pare tare senzația asta, așa, ei să creadă că nu-i vede nimeni și că, wow, ce-am făcut și au deranjat pe cineva.
0: Da, de fiecare dată vine o generație care are senzația că face asta pentru prima oară și se bucură de joaca asta și dacă nu doar după masă, este excepțional.
1: Da.
0: Corect, trebuiau mulți prieteni, ne scrie cineva, da, era bine să ai mulți prieteni ca să poți să joci jocurile astea, că nu puteai să le joci singur și mai era enervant că ăla care avea mingea, știi? Făcea regulile și dacă nu-i convenea, zicea, ia gata, îmi iau mingea și plec acasă.
1: Exact, da.
0: Eu rămâneam ca prost, ne uitam unul altul și... Da, și el devenea paria. A doua zi, care să mai juca cu mingea lui?
1: Sau încercai să te dai bine pe lângă el ca să nu mai plece, știi? Să-i creezi așa un avantaj.
0: Da, era ca în politică.
1: Da.
0: 3-4 erau cu el, 3-4 împotrivă.
1: După care noi mai târziu am învățat în viață că ai n-ai mingea, dai la poartă, așa că...
0: Am învățat să ne jucăm și fără minge.
1: Salut, sunt Mișu. Ați jucat nuci?
0: Nu, am mâncat nuci. Nu prea le joc, că sunt foarte scumpe.
1: Nu știu, nu, deci n-am jucat, asta este clar. Hai că mai avem și mesaje vocale și după aia poate dă niște știruțe? Ia. Yeah. Hai că am...
3: De exemplu, te luai niște nuci.
1: Stai.
3: Jocul de anucile.
1: Ia. Yeah.
3: De exemplu, te luai niște nuci, le puneai într-un cerc și erau ca un fel de popice. Și dacă dădeai niște nuci afară din cerc, rămâneau ale tale, iar restul trebuia să încerce și ei.
1: Bravo, mă, gata, ne-am prins despre ce este vorba și uite, copiii care încă mai practică jocurile astea, că tot...
0: Seamănă cu barbut? Da. Ceva cu bănuțul de aruncai la perete și mișcai banii celorlalți. Ah, și cu jocul ăla pe care le joacă italienii cu bilele mari. N-au nuci, au niște bile pe tanca. Și dacă îi dai afară bila din cerc, da, deci nucile e de fapt pe tanca cu niște bile mai mici. Și mult mai scumpe. Că nu ca, te rog să mă crezi. Mai bine îți iei bile de alea mari.
1: Bine, am intrat frumos în această energie a zilei de joi. Ne oprim un pic doar pentru că vin știrile și noi chiar vrem să fim informați, după care avem multe de povestit cu voi și s-a mai întâmplat o chestie aici. Andreea s-are chef de o confruntare, de o întrecere, o altă întrecere. Dar ce credeți? Nu așa, oricum, ci pe Instagram. S-a
0: și plec și, din,
1: nu e...
0: plec și din spate, te las în pole position, ai 2000 de 3000 de locuri în față.
1: Scuză-mă, dar nu e ca și cum am venit eu și ți-am zis treaba asta. Tu ai propus.
0: Așa e.
1: Tu ai propus.
0: Ai dreptate.
1: Și culmea e că eu am mai făcut, în afară de tine, mai am un prieten, dar vă zic după 7, care, mă rog. A provocat și el. Virgin Radio.
4: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
5: Ce se aude?
4: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude? Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Sunt Ada, iată știrile. Proiect depus la Parlament, toți componenții echipei Steaua din 1986 să primească indemnizație de merit. Azi se împlinesc 40 de ani de când echipa Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni într-un meci împotriva FC Barcelona disputat la Sevilla. Deputatul AOR Ciprian Paraschiv, care conduce Comisia pentru Tineret și Sport, a făcut anunțul în cadrul unei întâlniri cu foștii jucători și membrii staffului tehnic al echipei.
9: I-am pierdut dureros de repede pe unii dintre eroii Steaua 86, Lucian Bălan, Helmut Adam, Emery Kenney, Bărbulescu, Dumnezeu să ierte. Și Dumnezeu să ne ierte și pe noi, stimați colegi. Știați că Emery Kenney a trebuit să aștepte ani de zile până a prins indemnizația de merit și a prins loc pe listă abia după ce a murit Helmut Adam. Ce cutremurătoare absurditate! A trebuit să moară eroul de la Sevilla pentru ca țara să recunoască prin indemnizație meritele antrenorului de la Sevilla. Stimați colegi, depun proiect prin care toți componenții Steaua 86 să primească indemnizație de merit. Dincolo de partide politice, de culori, e momentul să arătăm că am învățat și noi că se poate.
8: Foștii jucători Steaua 86 au fost invitați în plenul Camerei Deputaților, unde aleșii și-au amintit de seara magică de la Sevilla de acum 4 decenii, iar președinta de ședință, Natalia Intotero, a lansat o invitație, un meci între echipa din 1986 și echipa de fotbal a Parlamentului.
10: Stimați invitați, vă mulțumesc pentru prezență și în numele Camerei Deputaților doresc să vă adresez invitația de a organiza împreună un meci demonstrativ cu echipa de fotbal a Camerei Deputaților, multiplă câștigătoare a campionatului interparlamentar de fotbal. Mulțumesc mult, felicitări încă o dată!
8: Proiectul pilot privind returnarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate a fost extins. Crește numărul de automate care colectează astfel de ambalaje. Cu detalii, Marta Strâmbeanu.
11: Returnarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate este posibilă din toamnă în mai multe magazine, din București și Brașov, în baza unui proiect lansat de Tetra Pak în colaborare cu un lanț de supermarketuri. Este un proiect pilot de testare, așadar. Extinderea lui a însemnat instalarea a 12 noi automate de colectare în București și zonele adiacente. În prezent, clienții pot returna ambalaje în 15 puncte de colectare aflate în magazine din București și Brașov. Iată și bilanțul pentru primele 4 luni de la pornirea proiectului. Au fost returnate în total 357.000 de ambalaje din carton. Concluziile, în cazul Bucureștiului, e nevoie de extinderea rețelei având în vedere interesul consumatorilor și la punctele pilot de colectare din Brașov, numărul de ambalaje adunate s-a dublat în primele 2 luni după lansare. La respectivele automate de colectare sunt acceptate toate ambalajele din carton pentru băuturi și produse lactate, indiferent de compania producătoare, cu un volum de cel mult 2 litri care au fost utilizate pentru lapte, băuturi vegetale, sucuri, smântână lichidă sau frișcă lichidă. Pentru a fi acceptate la returnare, ambalajele trebuie să fie golite de lichid, curate, nepresate sau strivite, cu un cod de bare vizibil și lizibil și cu capacul atașat de ambalaj.
8: La final, datele meteo, nordul și centrul teritoriului vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Izolat vor fi cantități de apă însemnate și grindină. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea. În capitală, vreme frumoasă și 20-26 de grade la prânz. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio!

0: drunk right now. Și dacă ați ascultat versurile, ni se potrivesc nouă tuturor. Nu vreau să merg acasă acum. Nimeni nu merge acasă, pleacă de acasă. Nu vreau să fiu singur acum. Nimeni nu e singur acum, pentru că e cu noi aici la breakfast. Și vreau să mai beau ceva, adică să mai beau încă o gură de cafea. La
1: o
0: fix.
1: Gură de cafea, o limonadă, o gură de apă, pentru că apa pe dimineață face foarte bine. Dar ce e cu nostalgia asta? S-a umplut WhatsApp-ul de nostalgii și care se pare că tot ce își doresc este să revină un pic în copilărie, să facă jocurile pe care...
0: Putem să ne jucăm oricând.
1: Dar poți să faci asta, exact. Poți să zici, mâine mi-au concediu și mă joc țurca.
0: Da. Să-mi ții concediu, poți să joci după ce te duci la muncă.
1: Aia e, nu te mai vede lumea, știi? Îți iei ziua și te joci în parcare și sunt maxim 3 oameni acasă care o să zică, oh, sărac, sărac cu vecii. S-a dus.
0: Lasă că ieșim imediat din modul ăsta de amintiri din copilărie și ne întoarcem la realitate. Am aflat despre un bărbat de 70 de ani din statul Kansas, că a recurs la un gest disperat și neobișnuit. La 70 de ani a zis, nu mai pot.
1: Săracul om, a s-a gândit el, bă băiatule, ce să fac eu să scap de acasă? Nu mai suport să mai stau cu nevasta mea, nu mai pot. Putea să divorțeze, adică...
0: Sigur că da.
1: Dar a zis că se face de râs. Și atunci a căutat soluții, soluțiile acelea care să nu-i facă femeii rău, pentru că era un om bun. Doar că nu mai voia să stea cu ea. Și i-a venit, gata, s-a dus la bancă.
0: Da.
1: A dat un bilețel casierei în care i-a spus că vrea toți banii de acolo și că acesta este un jaf. Și n-a plecat nicăieri cu banii, pentru că singurul lui scop era să vină poliția și să-l aresteze.
0: Superb. Exact. Și a venit poliția.
1: A venit poliția și l-a arestat și a venit procesul.
0: Da.
1: Și ce să vezi? Că avocatul lui a pledat frumos, bă, și-a luat și un avocat bun.
0: Da.
1: Că asta a fost partea.
0: A pledat vinovat.
1: A pledat vinovat, dar a explicat că are bol de inimă. Și atunci judecătorul a decis că este incompatibil cu detenția.
0: Mhm.
1: Și l-a condamnat la închisoare, dar închisoare la domiciliu.
0: Arăt la domiciliu, ceea ce... Doamne!
1: După ce că... Nici nu mai pleci de acasă. Înainte mai ieșeai puțin până la o piață, până la ceva. E, acum stai închis în casă, nu ieși de acolo.
0: Practic stă închis exact în locul din care încercase cu orice preț să scape, transformând pedeapsa asta într-o ironie a sorții până la urmă. Ne pare rău pentru el.
1: Când nu e să-ți iasă, nu-ți iese, frate.
0: Dar nu era mai cinstit să-i spună, vreau să luăm o pauză. Vreau să... Am nevoie de o pauză.
1: La 70 de ani, s-o fi gândit omul că o să vină natural pauza, dar nu mai avea răbdare.
0: Da, poate n-avea unde să se mute, poate, mă rog, cine știe.
1: Ceabă, femeie, noi avem contractul, a zis și preotul, până când moartea ne va despărți. Am 70 de ani, ce să fac să nu mai stau cu tine? Dar la 70 de ani am văzut oameni care își refac viața, bă, și ce bine o duc. Adică pur și simplu divorțează, se recăsătoresc, dar nu încurajez asta, încurajez oamenii să-și ducă viața frumos și să aibă curajul să spună, nu sunt fericit,
0: da.
1: Vreau altceva.
0: Măcar cât ți-a mai rămas.
1: Dar de ce? Că îți rămân 20-30 de ani?
0: Ce ai, mă, du-te de aici, îți rămân 30 de ani, dar ce, până la 100 de ani, mă, Andreea,
1: da,
0: eu nu cred în asta.
1: Asta este noua speranță de viață.
0: E,
1: și
0: da,
1: mai
0: da,
1: ales dacă te îndrăgostești, lejer.
0: Te îndrăgostești la 70 de ani,
1: da,
0: nu este imposibil. Și asta poate să-ți dea așa un suflu nou și mai multă energie. Și întotdeauna dragostea face minune, știm cu toții. De asta o și căutăm, probabil, unii ca disperații, da. Na.
1: Mai ales cei căsătoriți.
0: Nu o să vă întrebăm acum, Doamne ferește, ce ați face ca să scăpați de Doamne, iartă-mă, departe de mine gândul ăsta. Nu. Dar totuși, ce scuză folosești tu când nu vrei să vorbești cu cineva? Că e pe aici, pe acolo, știi? Adică tot așa, vrei să scapi de cineva, dar parcă nu vrei să-i spui direct, bă, n-am chef de tine, că îi rănești cumva niște sentimente, niște așteptări. Poate nu ești genul care să... trântească lucrurile așa și atunci cauți tot felul de scuze. Chiar și la telefon, știi, când e sunat și nu știi că persoana care te ține mult și tu nu ai chef. Ce îi spui? Ce scuză folosești?
1: Mamă, uite, chiar acum mi s-a și chiar nici nu m-am... Doamne, hai că, da? Sau cum a fost ieri cu colegul nostru, nu dăm nume aici, avem un coleg care avea o altă colegă și ea se uita în calculatorul lui în timp ce el lucra. Era în spatele lui și el nu știa cum să-i spună să închidă acea fereastră. Și i-a spus, dacă nu despre, am puțină treabă, acum pot să mă lași...
0: Da, și mi se pare destul de diplomat, să știi. Adică, da.
1: Dar ce să-i zici? Bă, rene, nu vezi că lucrezi? Dă-i drumul de aici?
0: Da. Bă, lasă-mă un pic, că sunt ocupată. Aș spune eu. Dar când am momentele astea, eu mai dau cu un am semnal. Știi? Dacă e la telefon așa. Aoleu, n-am semnal, nu te aud. Dai că te sun eu, lasă că te sun eu.
1: Aia e bună la negocieri, să știi. Când te sună cineva și te cheamă să faci un job din ăsta, mai ales artistic în general, să negociați la telefon și spune o sumă, avem 30 de euro pentru această acțiune în care vei munci tot weekendul. Nu mai am semnal, stați că nu vă aud. Nu vă aud. M-auziți? Da. Am putea să mărim. Acum parcă vă aud.
0: Și eu recunosc că am mai băgat ceva. Și m-am folosit destul de des de chestia asta în ultima perioadă și am zis, scuze, uite, înregistrezi ceva, te sunt mai târziu.
1: Asta e foarte bună. O să o folosești și eu, îți mulțumesc.
0: Păi merge, da. Acum, și poate să o folosească oricine, că poți să înregistrezi cu telefonul, poți să faci un film pentru orice, știi? Ești într-o, nu neapărat trebuie să faci să fii la un podcast sau să tragi voci pentru un proiect anume. Adică, poți să o extinzi.
1: Bravo, foarte bun. Pe mine, când mă suna un număr necunoscut și aveam senzația că e de la bancă,
0: așa.
1: Da. Alo. Bună ziua, dați vreo fond numele dumneavoastră și data nașterii ca să confirmăm. Nu pot, acum sunt într-o ședință. Asta foloseam, știi?
0: Da, hai că suntem curioși de scuzele voastre. Le citim imediat ce ajung aici pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0.

0: Cam așa facem și noi, o luăm de la capăt cu mesajele voastre, pentru că vin aici multe și frumoasele pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. V-am întrebat ce scuză folosești atunci când nu ai chef să vorbești cu cineva sau să te vezi.
1: Aha. Neața dragilor, zice Ana, scuze, nu mai pot vorbi că a venit șeful. Scuze, nu mai pot vorbi acum.
0: A venit bau-bau.
1: Doar copii, doar copii.
0: Și asta e, da, da. Deși n-am înțeles-o niciodată. Ok, doar copii, dar ce, ai în urechea lor? Du-te mai încolo un pic.
1: Dai două camere? N-am văzut apelul de la tine, era telefonul la încărcat.
0: Și asta, da, mi-am uitat telefonul pe silent și acum am văzut că m-ai sunat.
1: Da, am văzut.
0: Dar tu vezi că ești lipit de telefon toată ziua. Cine nu mai stă cu telefonul lângă... Hai să fim serioși.
1: N-am văzut mesajul, poate pui mine.
0: Hai că ne auzim zilele astea până în Crăciun. E un mesaj care a venit aici. Florin a scris și el de asta, cred că e într-o discuție deja lungă și când zice el, gata, hai că m-ai plictisit, că n-ai cum să o dai de la început când te caută cineva și tu n-ai chef să vorbești și m-ai plictisit.
1: Asta, ori ești șef, ori vorbești cu un om care ți-e drag și căruia îi ești drag și te iartă mereu, ori chiar detești persoana.
0: Da.
1: Dimitris, înainte foloseam scuze, dar acum spun pe față, n-am chef să de vorbă, te sun eu.
0: Da. Și mi se pare corect așa, da, na. Fix ieri am fost în situația asta. M-a sunat un prieten să-i caut ceva pe net și nu aveam chef deloc. Și el tot vorbea și îi zic, hai că te sun imediat, că mă sună soția.
1: Și Carmen spune, bună viața, nu mai am baterie, zi repede.
0: Aha, aha, da, da, da.
1: Mai ales când știi că te sună cineva care vorbește foarte mult. Asta, mai am 4%.
0: Da,
1: știi,
0: da, da,
1: și
0: da,
1: dai
0: da.
1: Și... timpul.
0: Adică vreo câteva secunde, grăbește-te. Răzvan a revenit cu mesaj vocal.
2: Hai că n-am timp, că mi se întărește Ipsosul.
1: Da, asta bănuiesc că e valabil numai dacă...
0: dacă ești în domeniu, da. Gabi e și el aici. Cu mesaj pentru noi. L-am primit, mulțumim, îl dăm mai departe. Ana, ai zis, ai zis.
1: Am zis, Brigitte, nu mai bine spui adevărul. De exemplu, hai că vorbim altă dată, că nu mai am chef acum, iar celor cu oferte, reclame, efectiv, pot să le spui că n-are rost să vă rog, că nu te interesează. Mie mi-e jenă, mie mi-e jenă când sună doamna aia de la pensii. Alea, fondurile private.
0: Pe mine nu m-a sunat niciodată.
1: Mă sună și îmi propune să-mi duc banii ăia, că puțin, care s-au acumulat acolo în atâția ani de muncă, să-i pun pe diferite, să-mi iau nu știu ce asigurări de viață, de boală, de toate alea. Și mi-e jenă, o ascult și zic, dar vreți să-mi dați pe e-mail, că citesc eu și mă sunați dumneavoastră. Dar să vezi că ta viitoare nu mă sună de pe același număr.
0: Normal.
1: Schimbă număr.
0: Păi da, ce? Ei sunt fraieri.
1: Și iarăși zic, n-am apucat să... Nu pot să-i refuz, nu știu de ce.
0: Laurent zice, cred că n-am avut semnal la telefon, asta este scuza, mă rog, când nu răspunde, știi? Asta da, e, da, când da. Nu vrei să vorbești cu cineva, nu răspunzi, după care te gândești la o scuză, de ce nu ți-am răspuns, că, da. Na.
1: Trebuie să vezi, mă mut la mama, cum îl sună soția pe Gabriel, din film, și îi spune, mămică, n-am mai avut baterie. Păi și de ce suna? Chiar asta mă întrebam și eu, de ce sună dacă nu mai am baterie? E foarte ciudat.
0: Și Adriana zice, dar de ce răspunzi dacă nu ai chef? Eu dau răspunsuri scurte și se prinde interlocutorul că trebuie să se oprească.
1: Eu când nu mai am chef de o persoană zic, mă strigă părinții și nu mai pot vorbi. Sebi. Sebi, păi câți ani ai tu?
0: Păi, câți ani are?
1: Mie mi-ar fi greu să spun. Mă sună Oana la un moment dat și o să-i spun, Oana, nu mai pot acum că mă strigă părinții.
0: Da, cum îți strigă mama, eu înțeleg asta.
1: Da, mama locuiește totuși
0: la vreo oră de mine. Da, poate atunci e la tine, na, poate atunci e la tine și...
1: Mama, dacă strigă, mi-e greu să o aud. Cred că sunt vreo 25 de kilometri.
0: Nu uite, ți-a răspuns Sebi, are 12 ani. Bravo, Sebi, bravo, ne bucurăm că ești aici cu noi. Bun, am completat și tabelul ăsta cu scuze, poate... Poate că mai aveați nevoie de unele dintre ele, dacă sunteți în situația asta.
1: Cine nu le avea, le-a aflat.
0: E clar că noi nu folosim aici scuze, puteți să ne scrieți oricând, să ne sunați când vreți voi, pentru că practic pentru voi suntem aici. Și tot pentru voi, dăm o scurtă pauză ca să mai aveți timp să beți și voi o guriță de cafea, să mai schimbați două vorbe cu cine veți, poate sunteți pe acolo prin mașină, în birou, și ne întoarcem. Cu ce ne întoarcem? Cu A Mea e mai bună! Virgin Radio Romania.
3: La Virgin Radio, weekendul începe de joi. De la ora 22, Christian Thompson îți aduce Virgin

0: Sessions. Și nu uita, sâmbăta e a ta și a lui Armin Van Buuren. Ai A State of Trance de la ora 22. Weekendul începe de joi la Virgin Radio.
1: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
12: Home of the biggest hits.

0: Cea e mai bună. Două piese, un singur câștigător. Pregătește-te să-ți votezi preferata la Virgin Radio.
1: E foarte greu, e foarte greu să mai vrei să mai joci jocul acesta atunci când ai o parteneră care nu știu cum face, ea reușește de vreo două săptămâni să câștige aproape tot, a pus la pământ și iarba. Nimic nu mi-a ieșit de două săptămâni încoace, de aceea am nevoie de voi, voi nici vei.
2: Frate, chiar așa, oricum chiar am o previziune așa de dat. O să câștigi astăzi.
1: Ai previzionat?
2: Da.
1: Ai un glob?
2: Am avut o viziune.
1: Globul de aur?
2: Nu, nici măcar în glob, așa pus, mi-a apărut.
1: Mi-a apărut o imagine?
2: Da.
1: Eu m-am gândit la o piesă, sau vrei să zici tu mai întâi, te rog?
2: Hai, pot să zic eu, că zic repede.
1: Zine repede.
2: Nu am o explicație neapărat. Mi-am deschis aici calculatorul să caut, să mă gândesc cam de ce, cum, unde. Și în timp ce deschideam aplicația, pac, mi-a venit în minte un nume. Un nume pe care nu l-am mai rostit de mult. N-am mai ascultat vocea asta de hă-hă-hă de foarte mult timp. Și nu e așa că e ironic? Alanis Morissette, știu, vă amintiți de ea?

0: e propunerea mea.
1: Uite, mi-a dat aici Iolanda un sfat să merg cu piesa Foc în noi, Andreea, și mi-a zis că dacă o am în vedere, Andreea, despre mine vorbești, am crezut că o cântă Andreea, dacă o ai în vedere o să câștigi, îți mulțumesc, Iolanda, dar a venit târziu propunerea, deja am pregătit piesa și m-am gândit așa, să mergem în zona în care am stat de la 7 încoace și am vorbit despre cum facem noi atunci când nu știm cum să închidem o conversație cu o persoană, și mi se pare foarte potrivită piesa lui YOLO, Te pup, pa, pa.

0: Hai să vedem acum despre ce este vorba la voi. 0734 3 de 6 3 de 0. Aflăm imediat cine intră în legătură directă cu noi. Bună dimineața!
1: Aoleu, ce radio tare!
0: Neața! Eu mă aud și la voi și e suficient că mă aud aici. Adică n-aș vrea să mă mai aud încă o dată.
2: Da, am înțeles.
0: Perfect, mă bucur mult că ai înțeles. Cum te numești?
2: Vasile din Week of the Tour, de la Suceava.
0: Te pupăm și ne bucurăm tare că ai intrat cu noi în direct.
1: Salutare.
2: Eu votez cu Andreas.
0: Așa.
1: Mulțumesc.
0: Așa să fie, gata, s-a dus votul. Să ai o zi frumoasă, pa, pa. Alo, bună dimineața.
3: Așa să fie, gata, s-a dus.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună dimineața.
4: Sunt Ariana din Timișoara.
0: Bună, bună Ariana.
4: Ce faceți voi?
0: Noi
1: ce să facem?
0: Avem așa o senzație de asta de vineri, deși știu că e joi toată ziua, dar ne simțim foarte bine și ne bucurăm că sunteți cu noi. Tu te duci la școală?
4: Da.
0: Superb. Zi.
4: În dimineața asta tot cu Andreas o să vă
0: tot cu Andreas, așa, bravo, foarte bine. Deja 2-0. Mulțumesc pentru Andreas. Bă, dacă mult. Eu vă zic că am viziuni, voi nu mă credeți?
1: Da, da. Ai o viziune care mă dă peste cap în secunda asta.
0: Te pupă, Mariana, să ai o zi frumoasă acolo la școală, pa, pa.
1: Trebuie să vă fac o mărturisire. Dacă o să câștig eu, o să ascultăm piesa Oane.
0: Haide mă, termină, că nu e așa.
1: Ba da, ba da,
0: da. Nu, crede-mă, a fost piesa asta pe toate radiourile.
1: A fost pe
0: când,
1: radiouri, dar...
0: Când a fost vremea. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine
1: dimineața.
0: Ești?
5: Sunt Andrei din Bătășani.
1: Salutare!
0: Și ai 7 ani?
5: Da!
0: Bravo,
1: ce
0: mulți înainte!
1: Tu, bună dimineața!
5: Ce votez cu Andreea!
0: Bravo!
1: Mulțumesc.
0: Băi, gata!
1: Mulțumesc.
0: S-a adeverit previziunea, pa, te mai așteptăm. Ce pauză, băi, Andreas, ce pauză vrei tu?
1: Lasă-mă să stau într-o mică pauză, pentru că vreau să verific ceva la piesa asta, te rog eu din suflet.
0: Ce vrei tu să verifici?
1: Am văzut aici o referință care nu știu dacă e foarte potrivită pentru dimineață.
0: E pregătită, am luat-o din calculator.
1: S-a mai luat acum două săptămâni din calculator și a fost cu probleme, de-aia zic.
0: Hai, câtă pauză, dai un telefon acum și întreabă. Acum. Dă-i acum, să te ascultăm. Sună
1: aole,
0: direct.
1: Voi acum, căutăm
0: confirmare. Stați așa, câștigă și eu odată. Fiți atenți.
1: Și
0: acum
1: nu pot să difuzez piesa.
0: E fix ce cântă Alanis Morissette. Nu e așa că e ironic? A? Imediat aflăm. Se dă verdictul. Avem un judecător și pentru piese aici la Virgin Radio, care va spune da sau nu.
1: Bună dimineața! Domnul Cristi Stanciu, suntem în direct aici. Și problema este că eu am câștigat.
0: Zi mai repede.
1: Cu piesa Te pup, papa, și uitându-mă în versuri prea târziu, va trebui să difuzăm piesa.
0: Dar zic
1: Oanei,
0: că o avem aici.
1: Deși o avem în calculator,
0: încărcată.
1: Dar are niște referințe care pentru dimineața nu sunt foarte...
0: Să o facem lată? Ce ai? E foarte bine. E...
1: Stați că dumneavoastră nu vă auziți, că nu sunteți pe speaker.
0: Ia, spuneți.
1: Acum ziceți. Puteți să aruncați o privire rapidă peste versuri ca să știm dacă putem sau nu să difuzăm piesa asta?
6: De la piesa Oanei?
1: Nu, DJ Yolo, te pup, papa.
6: Te pup, papa.
0: E foarte bună.
6: Puteți să predonați voi.
1: Da. Refrenul e foarte frumos.
0: Sunt cu băieții mei, iar vrem să o facem la tânjătă, așa zice. Hai mă, lasă-mă.
1: Bine, hai că...
0: Când suntem noi acum? Deci ce ai zis, da sau nu?
6: Acum deschid, citesc.
0: Citești? Citești? Auzi ce preocupări are Cristi Stanciu dimineața la 7:36 minute. El s-a apucat de citit, bă băiatule. S-a apucat de citit. Așa, să vedem care... Nu-i așa că e suspans? Nu vă e așa că vă place? Da, vă place.
1: Știgă și omul odată și nu e în stare să difuzeți piesa. Domnul Andreas, dar nu se poate să aruncați o privire pe versul, domne, înainte să jucați cu piesa aia, dar mi-a plăcut mult refrenul.
0: Da.
1: Mi-am adus aminte de el și ce stare bună îți dă. Dar era o vreme când puteai să difuzezi și la radio și la televizor absolut orice.
0: Da, și acum se difuzează, crede-mă. Dar la noi aici e mai... noi suntem un pic mai soft.
1: Da, păi e normal să fie așa, pentru că...
0: Nu e la toată lumea normal, asta și ziceam.
1: E, uite, suntem noi mai catolici decât papa, e bine așa?
0: Dacă este să o facem lată, nu-i problemă, ar fi problemă.
1: Da.
0: Îmi place. Ce zice?
1: Să sărim prima strofă, dar să știi că avem și strofa a treia, care e absolut la fel ca prima strofă. Bine, hai să dăm refrenul, să ascultăm refrenul.
0: Da, bine, mă. Bine, și nu cum vrei să-ți dau eu ție doar refrenul? Tu cum crezi?
1: Da?
0: Ce, vorbești cu el sau cu mine?
1: Da, da. Doar refrenul. Bine. Bun, și această dimineață a câștigat Andreas, dar situație unică. Situație
0: no,
1: unică.
0: Nu, nu, nu se poate. Lasă-mă un pic. Lasă-mă un pic. Măcar un pic, să văd ce se întâmplă aici. Las o idee. Lasă-mă un pic.
1: Doar?
0: Un pic.
1: Un pic. Cu grijă.
0: Mai scop. Da.
1: Cu grijă. Mai oprim, mai pornim.
0: Hai să vedem ce zici. Magic juice. Food bows in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Stai aici, acoperă unde vrei să fie. Nu-i pe cer. Și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi.

0: Hai câștigat cu 3-0, bine!
1: Da, așa este, de obicei verificăm toate piesele, dar astăzi ce am decis noi? Să mergem pe instinct și am deschis platforma, ne-am uitat și am zis, a, ce piese mișto, ți le amintești? Și pe asta le-am dat.
0: Da, pe instinct s-a mers și e bine să o mai iei și pe instinct din când în când. Uite, când îți dorești se poate face orice și ies lucrurile bine. Dacă ați fost impresionați cumva de puterea mea de viziune și dacă vreți să aflați cum stați, ce o să vi se întâmple, cum o să vă meargă în viață, eu cred că pot să fac niște întâlniri unul la unul.
1: Opa.
0: Niște consilieri, ceva de genul acesta.
1: Adică?
0: Bine, ce bine mi-a ieșit, am zis că o să câștige, câștigat. Și mai am niște viziuni, da, vi le spun acum?
1: Ia. Yeah. Da, eu vreau să știu. Te rog, ajută-mă.
0: Vrei?
1: Da.
0: Păi da, zi-mi exact pe ce te interesează și după publicitate îți dau și răspunsul. Gata.
1: Tu pentru mine ești mare preoteasă, deci de acum încolo, când am o decizie de luat, la tine vii.
0: Sună-mă și eu o să-ți spun, înregistrezi ceva.
1: Te pupa. First
2: Virgin Radio. Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
6: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
7: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
5: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă ai ochi și la spate.
7: Super! Atunci batem palma pentru ele.
8: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos. Clinică de fertilitate și ginecologie.
13: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: revenit. Da, dar avem un alt hit care știu că vă interesează în mod deosebit și cred că e momentul potrivit să-l auziți. Hitul intră chiar acum. Trebuia să intre chiar acum, dar de ce nu intre chiar acum?
1: Nu vrea el să pornească?
0: Nu, nu vrea să pornească și e foarte important să pornească.
1: E important să auzim din nou sunetul. Poate reușim astăzi să dăm 2000 de euro la ce se aude la Virgin Radio. Bineînțeles, nu începe să sunați acum, pentru că abia spre 8 și jumătate vom face noi concursul.
0: Nu vrea, dacă nu vrea. Eu am avut toată, credeți-mă, toată bunătatea.
1: S-a vrut, s-a încercat, s-a dorit.
0: Cineva face mișto de mine.
1: S-au pus un folder gol?
0: Nu, nu, mi-au pus ceva, mi-au legat sunetele aici.
1: S-au pus ceva în sunet?
0: Lăsați că avem timp până vine momentul concursului să rezolv problema așa cum trebuie, sper. Și să auziți măcar o dată înainte de concurs sunetul, ca să ne spuneți pe la 8 și jumătate ce se aude. Și foarte important, înainte să ne sunați când vine momentul concursului, verificați, vă rog frumos, și site-ul nostru virginradio.ro, pentru că acolo sunt trecute toate răspunsurile care s-au dat până acum. Și ca să nu faceți greșeala care s-a mai întâmplat, să intrați în direct cu noi și să reveniți cu un... cu un răspuns care s-a mai dat, eu zic că e bine să treceți un pic pe acolo, vă ia foarte puțin. Hai, până atunci însă am văzut aici că avem tot felul de explicații.
1: Așa.
0: Și e normal să fie așa, pentru că trăim în lumea asta în care mesajele sunt la putere. Comunicarea în general cam așa se face, prin mesaje într-o primă fază.

0: a crea ok, adică dacă pui punctul după ok, asta schimbă instantaneu tonul către o concluzie fermă și serioasă. Sau să fiți foarte atenți. Când ai pus, ai trimis ok, punct, deja acolo lucrurile s-au schimbat.
1: Bine, și schimbă de asemenea și gramatica.
0: Asta nu mai vorbim.
1: Ok, nu prea pui punct, pui da. Semnul exclamării.
0: Mă rog, se mai întâmplă. Deci, și se întâmplă, că nu degeaba am ajuns la studiul ăsta făcut de cercetători. Nuanțele subtile ale etichetei în mesajele text înseamnă că până și un capa simplu poate fi interpretat ca un semn de ușoară iritare sau lipsă totală de interes în comunicarea, în continuarea conversației.
1: Eu pun des ca, dar nu pun, nu, motivația mea e complet diferită.
0: Care e motivația ta?
1: Timpul, Oana,
0: da?
1: Timpul.
0: Păi asta înseamnă că nu prea...
1: Tu știi ce fac eu cu alea 20 de sutim care îmi rămân?
0: Da, multe, multe, multe. Deci asta au aflat oamenii de știință, că fiecare semnificație este...
1: Eu în fereastră aia merg la sală.
0: Se vede. Da, se vede, Andreas, crede-mă. Nici trebuia să mai spui da, asta.
1: Asta, ok, în timpul conversației sau la final. Dar dacă pui ok, la începutul conversației.
0: Depinde cum îl pui și la începutul conversației. Că dacă îl pui ok, punct.
1: Nu, dar uite să spunem că dimineața mă trezesc la 5 și jumătate și îți dau un mesaj ca să știi că ajung la timp și scriu atât. Ok.
0: Păi, nei, ce-i asta?
1: Nu pot să încep conversația așa.
0: Nu, n-ai cum să încep conversația așa, evident.
1: Mă suni automat. Bă, băiatule, ce-i cu asta? Da. Ce ai vrut să-mi transmiți?
0: Tu nu-mi spui mie ok.
1: De când ai tu glumele astea cu mine?
0: Dar mai e și varianta aia în care poți să fii super entuziasmat sau cel puțin așa ai senzația când vezi că îți vine un ok, Y, mulți de Y. Asta cumva face să nu fii luat în serios de interlocutorul
1: ai
0: tău.
1: Ai primit vreodată un ok de ăsta așa lung cu multe litere?
0: Da, am primit, da.
1: Eu nu.
0: Bine, dar mai e și ok. Știi?
1: Ala, da.
0: Știi? Că se mai trimite și așa, mai era okidoki și multe altele. Așa că, dacă suntem atenți la ce cuvinte, cum sunt scrise ele, poți să-ți dai seama până la urmă și de tonul pe care ți l-ar adresa interlocutorul.
1: Eu okii am primit o singură dată.
0: De la?
1: De la Liviu Vârciu.
0: Okii?
1: Păi, okii tăi, mi-amintesc cât de multe...
0: Da, frumos așa. Și mai sunt, sigur, deși la conversațiile serioase nu e indicat să vorbim prin mesaje, pentru că nu poți să ghicești întotdeauna ce se ascunde în spatele unor cuvinte. Că de asta, să te uiți în ochii unui om și mai ales să-i auzi inflexiunile vocii contează foarte mult. Adică atunci nici nu trebuie să mai folosești chiar prea multe cuvinte, că ți-ai dat seama imediat de cum... Putem lua un exemplu de o propoziție spusă pe tonalități diferite și atunci să vezi cum se schimbă situația.
1: Bine, de foarte multe ori primești un mesaj de la cineva și tu îl citești cu vocea din capul tău și ai senzația că este un mesaj negativ, dar dacă ți-l citește cealaltă persoană, cea care l-a trimis, în tonul personal, s-ar putea să descoperi că era un mesaj pozitiv.
0: Și ce ne scrie Ionuț aici pe WhatsApp? Dacă trimiți un simplu capa, ori ești tată, mamă, ori ești supărat. Uite! Au făcut și prietenii noștri studiile lor, pentru că așa se întâmplă. Îți faci o părere despre ceea ce se întâmplă acolo și cum e omul care îți scrie.
1: Ori scrii pe sub masă, pentru că ești la birou, este șeful acolo, trebuie să răspunzi ceva și dai un capa și trimiți cu telefonul așa ținut între picioare să nu vadă nimeni ce scrii.
0: Și eu cred la fel, că atunci când trimiți un singur capa, care înseamnă un ok, ori nu ți-a convenit, ori vrei să închizi discuția, pentru că și mie mi se și interpretează așa, dar și eu trimit la fel, știi? Mm. Adică când deja, ok, am vorbit prea mult, am înțeles, ok, gata, hai să o terminăm, că nu mai... cam în direcția asta.
1: Vezi că ți-am trimis un mesaj.
0: Acum?
1: Da.
0: Gabriela ne zice și ea, eu folosesc ok când am o stare bună. Mi-a trimis Andreas un mesaj, ceea ce înseamnă că încheiem discuția.
1: Gata. Conversația.
0: Ce sens are să o lungim atât? N-are sens pentru că se apropie și ora 8 și imediat vin știrile. Le facem loc și ne întoarcem la voi.
2: Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. Boom! Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Sunt Ana Stanciu, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Un nou curs leu euro, un nou maxim istoric. Un euro a fost cotat ieri de BNR la 5 lei și 26 de bani. Fiecare ban în plus pentru euro înseamnă facturi și chirii mai mari, dar și vacanțe mai scumpe, explică Mihai Bucureșteanu.
8: Dacă mergem pe cursul de acum, pentru un abonament de 10 euro, factura este mai mare cu un leu decât înainte de izbucnirea crizei politice. Avem și chirii mai mari. Dacă luăm o chirie de 300 de euro, diferența în lei ar fi de aproape 36 de lei. De menționat și vacanțele afectate deja de majorarea prețurilor la biletele de avion în urma perturbărilor pe piața de cherosen. Și aici tarifele sunt calculate în euro, așadar pentru cei care vor să cumpere acum un sejur, trebuie să se uite mai bine la bugetul alocat.
7: Indonezia vrea să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele de comerț online. Autoritățile spun că tot mai mulți minori au fost victime ale unor escrocherii făcute prin cumpărături pe internet. Decizia vine după ce, din martie, copiii au primit acces restricționat și la mai multe rețele sociale, printre care TikTok, Instagram și Facebook. Guvernul de la Jakarta spune că măsura are scopul de a-i proteja pe cei mici de fraude și de conținutul considerat periculos. Mergem și în Franța. Muzeul Louvre din Paris intră într-un amplu proces de renovare estimat la peste 1 miliard de euro. Noul director spune că lucrările sunt necesare după furtul spectaculos de anul trecut, care a arătat problemele de securitate, dar și pentru că muzeul primește în fiecare an aproape 9 milioane de vizitatori. Proiectul include modernizarea clădirii și un spațiu nou pentru celebra Mona Lisa. Până atunci, măsurile de siguranță au fost întărite, iar galeria Apollo va fi redeschisă în luna iulie. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Sunt posibile averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În București astăzi vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge 26 de grade. Atât la știri, tu rămâi cu Virgin Radio.
9: Virgin Radio.

0: dimineața.
1: Rămâne așa cum am zis, da? Că e bună. N-avem nimic de comentat.
0: Bună dimineața. La 8:06, un moment perfect să mai încercăm o dată să vedem oare ce se aude la Virgin Radio. Ai vrea să dăm sunetul?
1: Aș vrea dacă s-ar putea și dacă m-ar putea ajuta sfinții, Dumnezeu, Universul,
0: mă
1: oricine
0: rog,
1: că văd că pe aici nu.
0: Eu mă rog și tu apeși butoanele.
1: Păi e totul. Tu roagă-te că butoanele sunt apăsate, am dat click peste tot, e calea deschisă și iată, nimic.
0: Nu se aude.
1: Hai
0: că dar
1: ce se aude? Nu se aude, dar încercăm să rezolvăm problema asta. Până atunci, mi se pare că mulți vor spune că e o problemă cu ce se întâmplă acolo la Cluj.
0: Și nu doar la Cluj, pentru că aici, citind acest articol, noi deja am început o discuție. Evident că este în contradictoriu și am vrea să vorbim și cu voi. Nu știu dacă au ajuns toți copiii la școală. Dacă au ajuns, discutăm doar între noi adulții. Dacă n-au ajuns, avem nevoie și de părerea lor. Ce se întâmplă la Cluj? Conducerea Liceului Teoretic Onisifor Ghibu din Cluj-Napoca le-a transmis părinților să le reamintească elevilor importanța unei ținute decente la școală, precizând un set de reguli care se aplică de la cele mai mici clase până la liceu.
1: Practic e un cod vestimentar destul de strict. Fetele nu au voie să poarte mai mult de un cercel în fiecare ureche, să fie vopsite pe păr în nuanțe care nu sunt aproape de culoarea naturală și nici accesorii excesive sau nici nu mai vorbim despre unghii false sau extensii.
0: Elevii trebuie să evite ținutele provocatoare, neîngrijite sau nepotrivite contextului educațional, ținuta fiind un element care reflectă respectul față de școală, față de profesori și, evident, față de colegi.
1: Dacă vorbim despre clasele primare, pregătitoare, adică până inclusiv clasa a patra, regulile sunt foarte stricte, fetele, dar și băieții au cumva un fel de uniformă, să poarte cămașă albă sau bleumare și sarafan fetele cu sigla școlii, iar băieții cămașa albă sau blumaren și vesta cu sigla școlii.
0: Iar dacă vorbim de clasele 5-8, se impune o ținută sobră, adică sunt interzise decolteurile adânci. Decolteurile adânci de clasele 5-8?
1: Da.
0: Maiouri sau haine prea scurte care să lase la vedere părți ale corpului sau piercinguri.
1: Da, iar la liceu elevii pot avea părul vopsit, dar numai într-o culoare apropiată de cea naturală. Păi la ce te mai vopsești dacă e apropiat de aia naturală?
0: Și gata cu pantalonii lungi cu tăieturi? Gata cu lanturile?
1: Nu mai purtăm, nu mai luăm jeans și rupți pe noi?
0: Nu mai, trebuie să fie întregi.
1: Da?
0: Și dacă joci un fotbal și te împiedici sau agățat?
1: Lanturi sau cordoane care să atârne?
0: Da.
1: Machiaj excesiv, gene sau unghii false foarte lungi, extensii sau alte accesorii conexe.
0: Brățări, lanțuri, coliere cu simboluri obscene sau interzise.
1: Uite, asta deja mi se pare un pic exagerat. Acum fie vorba între noi aici, între noi câteva milioane. Chiar mi se pare un pic exagerat, dar poate nu contează părerea mea, ci contează mai mult părerea voastră, a părinților care sunteți implicați în acest proces și, bineînțeles, și părerea elevilor ar fi foarte binevenită aici pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0.
0: Sunt oameni care spun că ar trebui reintrodusă uniforma în școală, pentru că în felul acesta vor veni toți elevii într-o ținută decentă și nu vor mai fi nici diferențe între elevi. Pentru că sunt situații foarte multe cu familii modeste care au copii la școală și copiii se simt un pic agresați de faptul că ceilalți vin și șetalează hainele foarte scumpe de firmă, știi? Și trăiesc o dramă și ea există și nu pot să o ignor la nesfârșit.
1: Dar știi că exista și când eram noi la școală, că eu nu am avut tot timpul uniformă. Da, mergem în două direcții aici. Dacă stăm și ne gândim la ce se întâmplă la nivel internațional, sunt foarte multe școli unde copiii sunt mândri să îmbrace uniforma școlii respective, chiar și de colegiu vorbim, da? Nu numai de clasele primare. Uh-huh. Știi, când își doresc să ajungă într-un loc și facultate chiar și să aibă uniforma aia. La noi nu există această mândrie, pentru că noi am trecut printr-o perioadă în care am fost obligați, mă rog, poate chiar generațiile dinaintea mea au fost obligate să fie în uniformă și de atunci a fost o repulsie dintre asta care s-a transmis din generație în generație și cumva așa când vorbești despre chestia asta, toată lumea spune, nu, în uniformă, dar ce e aia? Sigur, reguli de bun simț ar trebui să existe peste tot, dar asta ce se întâmplă acolo, mie mi se pare un pic exagerat.
0: Bine, lucrurile au tot puțin razna în școală, pentru că elevii, mai ales cei mari, de liceu vorbim acum, se uită pe rețele și văd toate persoanele care spun m-ați întrebat cum fac eu să am atâtea inele, atâția cercei și văd oameni care povestesc despre cât de bine este să ai buzele nu știu cum și părul nu știu cum și se duc la școală și exersează lucrurile astea cerând părerea colegilor, știi? Și intrăm într-o zonă exagerată. Acum nu știu dacă uniforma este o măsură prea dură și vorbim doar despre îmbrăcăminte decentă, dar aici totuși ține de părinți, nu de copil, pentru că te uiți în general nu la cum pleacă dimineața de acasă, că nu acolo faci educație, ci într-o discuție ca să schimbi viziunea pe termen lung. Nu.
1: Hai să vă aflăm și vouă părerea, așteptăm mesajele voastre aici pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Ne întoarcem imediat!

0: Așa să fie.
1: Au venit mesajele voastre. Și sunt foarte multe. O să încep aici cu primul mesaj care a venit după discuția noastră. Neața, bravo și respect conducerii liceului. Nu știu cine scrie.
0: Cine scrie? Cine ne ascultă, scrie. Și Cezar zice tricou, polo albastru, negru, alb, pantaloni simpli, negri, albaștri, deci îi se pare ok, îi se pare de bun simț treaba asta.
1: La școlile private, unde părinții plătesc 10.000 de euro, uniformele sunt obligatorii, ne scrie și aici cineva, dar nu sunt la toate liceele obligatorii.
0: Bianca e și ea cu noi, bună dimineața. Fiind mamă de 3 copii, sunt perfect de acord cu uniforma. De multe ori ajungi la școală și parcă ajungi la club.
1: Oana spune că ar introduce în regulamentul ar introduce în regulamentul școlilor exmatricularea celor care fac live-uri în timpul orelor.
0: A, bine, asta deja e o altă discuție. Da. S-ar putea umbla și aici, sunt de acord. Da, așa ar trebui, uniformă obligatorie. Când văd fete de 12-13 ani cu buricul la vedere, mi se pare prea mult. Oare părinții nu le văd când pleacă de acasă?
1: Ionuț, eu zic că cele impuse sunt foarte decente, cu un impact major în caracterul lor. La școlile din Suceava încă funcționează respectul pentru uniformă. Unii își aleg școala și pe acest criteriu, în funcție de uniformă.
0: Așa avem noi așa multe oane? Uh-huh. A care ne ascultă, Oana din Târgu Neamț. Ai citit tu sau nu?
1: Nu știu dacă e din Târgu Neamț. Hai să vedem.
0: Într-adevăr sunt discrepanțe foarte mari, începând de la vestimentație, încă de la grădiniță. Nu mai pun în discuție, zice Oana, discriminările în funcție de serviciul părinților. Cred că așa ar fi normal, măcar la școală, copiii să fie decenți.
1: Și mai avem o Oana care spune bună dimineața, dar așa cum la tine sunetul nu vrea să plece, la mine tableta s-a închis.
0: Nu-i nimic, lasă că rezolvăm de aici, pentru că am un mesaj vocal și-l ascultăm imediat.
2: Bună,
0: ia să vedem.
2: Bună dimineața, Ioana, și am 6 și 10 ani. Eu sunt de acord cu uniformele. Din ce punct de vedere? Este mult mai ușor de pregătit totul și de îmbrăcat și nu mai fac fițe și figuri că eu vreau aia, eu vreau aia altă. Este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Dar diferențele la școală nu se fac neapărat prin îmbrăcăminte, un tricou și o bluză și un hanorac sau ce au ei acolo. Se poate face și prin încălțăminte și printr-un pix și printr-un stilou și prin orice, dacă vor să găsească să facă diferențe, vor face diferențe.
0: Evident.
2: Vina, într-adevăr, este a părinților care nu le dă educația necesară pentru a ști ce este decent și ce nu este decent și cum să se comporte într-o societate. Pe lângă asta, ok, eu am purtat foarte mult timp uniformă, mi-a fost foarte ușor și mi-a plăcut, dar după aceea ieși în lume, devii adult și realitatea te lovește. Și nici nu ai un stil de a te îmbrăca, pentru că toată ziua tu ești îmbrăcat în uniformă. Da?
0: Îți dezvolți simțul
2: ăsta. Și după
0: ăsta.
2: Aceea adulții te lovesc, pentru că sunt foarte mulți adulți în ziua de astăzi care nu au educație corespunzătoare și la fel te fac să te simți prost. Așa că nu consider neapărat că uniforma este necesară, ci educația părinților și societatea în care trebuie să te integrezi.
1: Corect, dar cine educă pe părinți?
0: E foarte mult de lucru. Hai să trecem mai departe, că sunt foarte, foarte multe mesaje și Andrei zice ce se întâmplă cu încălțările, pentru că și acestea sunt statement și motiv de epatare. Bine, exact, și mașina Oana, care te duce la școală poate să fie un motiv de, nu? Mândrie și de, hei, eu sunt diferit. Acum, ce facem? Trebuie introduse orele de dirigenție cu părinții. Ia uite, da. Da, e o idee foarte bună, să știi că mi-mi place ideea asta. Și Irinel din București spune așa: părinții sunt de vină că îi lasă să plece de acasă într-un stil, mai ales la fete, zici că pleacă la club, trist. Și acum se face prezența cu Oana. Oana, Oana, Oana, și eu sunt Oana, mă bucur că suntem multe. Fata mea poartă cu mândrie bluza polo cu insigna liceului Cantemir din Iași. Mereu îmi spune că o face să se simtă mândră, ne povestește Iolanda. Și aici ar trebui să ajungem, dacă mă întreb pe mine. Adică
1: să fie
0: un motiv de mândrie că porți uniforma unei școli. Asta ar trebui să se implementeze cumva, știi? Ești special pentru că ești aici. pentru că ești aici înseamnă că ești deștept, pentru că ai muncit să ajungi în locul ăsta, pentru că meriți să fii aici, pentru că e o școală sau un liceu care are pretenții. Adică, știi? Și cumva cred că și copiii interpretează diferit.
1: Și adică... acum, uite, eu sunt un elev de liceu, tu ești părintele meu și eu îți spun, ești o comunistă și nu vrei să mă înțelegi că nu mai e ca pe vremea voastră. Eu sunt un om liber. Ar trebui să mă înveți libertate. De ce mă înveți să intru într-o uniformă? De ce să fiu la fel ca ceilalți?
0: Păi eu am zis, dacă am fi aici să purtăm cu mândrie uniforma, ar fi minunat. În rest, eu nu prea sunt de acord cu uniforme. Nu știu dacă m-ai înțeles. Și mai ales cu toate, am zis și repet, e vorba de bun simț, dar de aici până la toate măsurile despre care s-a vorbit la liceul din Cluj, mi se pare un pic cam mult. Un pic cam mult. Nu, nu ai voie să pui cordon. Pe bune? N-am voie să-mi pun un cordon la liceu?
1: Ai
0: la
1: voie, o rochie? Sau la...
0: Așa e cordonul, atârnă? Ce vrei să-i facem?
1: Să eviți riscul de a fi trasă de cordon.
0: E o ciudățenie aici, pentru că Robert este cel care a scris și ce, neața dragilor, sunt Oana. Și eu sunt de acord cu uniform. Ce? Nu mai înțeleg, toți suntem Oana astăzi.
1: Ai pornit o mișcare.
0: Sunt complet de acord cu uniforma și cu regulile mai drastice. De exemplu, la școala unde învață băiatul meu, sunt câteva fete din clasele primare care sunt mame, spune Andreea din Piatra Neamț. Iar noi avem fenomenul ăsta foarte dezvoltat, pentru că lipsește și educația sexuală din școli. Nu știu dacă...
1: Păi cam, vezi tu, cam acolo vrea să ajungă și liceul ăsta din Cluj cu măsurile pe care le-a luat. De aceea sunt atât de stricte.
0: Știi cum e cu ridicatul poalelor?
3: Bună dimineața! Apropo cu uniforma, la noi, în general, problema nu este copilul, la noi problema este adultul, că el, comunistul care este în el, el pe vremea lui nu a avut, X nu a avut.
0: Și acum vrea să aibă copilul.
3: Lasă copilul meu să margă cum vrea.
0: Bun. Bravo, cercel, da, telefon. Așa este.
3: Aici e o problemă mare.
0: Și poate copilul să aibă și cercel și telefon, dar nu la școală. Adică telefon poate avea la școală, dar cred că sunt unele spații unde poți să porți ce vrei tu, la o întâlnire cu prietenii, că ieși în oraș, că te duci la mall, dar nu la școală. Bun, e un cerc vicios. Mai avem un alt mesaj. Mamă, câte mesaje avem de la voi, nici nu știu dacă reușim să le citim pe toate. Mi se pare în Japonia, ne spune... prietenul nostru aici, elevii poartă uniforme pentru disciplină, egalitate între elevi și identificare ușoară a școlii din care fac parte. Uniformele au devenit populare după restaurarea Meiji și au rămas o tradiție importantă în cultura japoneză. Mi se pare că trebuie să oprim acest bullying din școală vis-a-vis de îmbrăcăminte. Da, dar cum facem asta? Cum oprim acest... Prin ce? Prin introducerea uniformelor, nu? Multe. Foaneața, eu nu sunt Oana, sunt Anton, dar sunt și eu prezent, perfect. Mulțumim că ești aici, Anton. Mai avem un mesaj vocal, sunteți pregătiți? De la Georgiana. Hai să aflăm ce are de spus Georgiana.
4: Bună dimineața!
0: Neața.
4: Dragilor, când se depășește bunul simț, într-adevăr, atunci este o problemă, dar să fim diferiți este foarte normal. Iar dacă unii părinții își permit poate să pună niște lucrușoare un pic mai bune sau mai de calitate pentru copiilor. Și asta mi se pare normal, pentru că cumva muncesc pentru toate lucrurile astea și acum nu ar trebui să ne simțim vinovați că eu știu, ajungem la muncă cu, sau la școală cu o anumită mașină, că avem în picioare un anumit tip de încălțăminte sau că purtăm pe noi nu știu ce bluză.
0: Mm-hmm.
4: Într-adevăr, face parte din educație să nu epatăm.
0: Corect.
4: Dar faptul că ceilalți se simt în inferioritate nu mai este problema noastră.
0: Păi, să știi că sunt de acord cumva cu treaba asta. Și mai sunt mesaje că dacă uniformele ar fi
1: de firmă,
0: ar sări cumva copiii să își aleagă
1: și
0: toate cele.
1: Întreabă, dar voi la radio acolo aveți uniformă obligatorie?
0: Da, cum, nu știai?
1: Noi ne îmbrăcăm la fel în fiecare dimineață.
0: Dar nu avem voie.
1: A fost prima regulă.
0: Da.
1: Oana și Andreas.
0: Da.
1: De pe 29 septembrie când începeți, va trebui să vă îmbrăcați în fiecare dimineață la fel.
0: Da, și ne
1: și avem și emblema.
0: Avem emblema. O purtăm tot timpul cu
1: mare mândrie.
0: Dan, ți-am văzut și ție mesajul. O să vorbim și despre subiectul ăsta un pic mai târziu, dacă stai cu noi, pentru că ne spune că azi e sărbătoare în Ghencea. S-au făcut 40 de ani de la câștigarea celui mai mare trofeu de club de către Steaua București, Cupa Campionilor Europeni. Da, da.
1: Iar Ioana spune, sunt de acord cu regulile. Ioana din Cluj este chiar mamă de fetiță de 15 ani, care nu are unghii false, nu are gene false, nu merge cu blugi rupți, merge cu ei la petreceri sau în oraș, nu are uniformă, dar am vorbit cu ea și înțelege că școala înseamnă altceva.
0: Da, și îmi place și mesajul ăsta care a venit de la Roxy. Spune, fica mea dorește să demonstreze că nu cum ne îmbrăcăm sau cum arătăm contează, contează ce învățăm, cât învățăm și ce ambiții avem să ne realizăm. Foarte frumos și asta clar că de la voi a învățat-o Roxy. Mulțumim pentru toate mesajele voastre. Asta se întâmplă pe la noi și mi s-a părut interesant să aflați.
1: Am descoperit părerile voastre, am descoperit că sunt foarte multe Oana și întrebarea este, Oana, să jucăm ceva?
0: Păi eu cred că așa ar fi frumos să jucăm ceva. Și înainte să jucăm ceva, sunteți pregătiți să și auziți
1: iar?
0: Ceva?
1: Iar?
0: Ia, gata.
1: Am tot auzit.
0: Ia, gata, hai. Asta e sunetul. În doar câteva momente, când o să spunem start concurs, puteți suna la 0734 3630. Nu încă, pentru că în curând se vor și bloca liniile și se vor deschide după start concurs. Așadar, mult succes, ne auzim și suntem curioși dacă știți ce se aude.
5: Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
6: Ce se aude?
5: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude? Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra

0: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani.
9: 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breakingului. Intrarea este liberă!
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la un litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
11: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi! Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
10: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
13: Radio. Simplu, scurt și la obiect.
14: Atenție! Start concurs.
13: Acum se sună și nu pe WhatsApp, ci pe număr normal 0734 3 de 6 3 de 0.
14: 3 norocoși.

0: sunet care se aude, un mare gust care se vede și un mare premiu ce poate fi acum al tău.
1: Ce se aude?
0: La Virgin Radio, alimentat cu poftă de la Codesembiș.
2: Un sunet care se aude și se tot aude de ceva timp și noi tot încercăm să aflăm de la voi ce anume se aude. Și poate că aflăm astăzi prima...
3: Și trei norocoase,
2: da,
3: astăzi.
2: Numai fete, adică doar trei fete au fost rapide, ne-au prins aici la 0734 3D6 3D0.
3: Alexandra, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Ce faci, Alexandra?
4: Bine, mers spre muncă.
2: Foarte bine, să-ți păstrezi obiceiul ăsta, că e foarte sănătos, așa am auzit.
3: Mergi pe jos?
4: Nu, cu mașina.
3: Perfect. Hai să mai auzim sunetul o dată. Vrei ca să fii sigură că e cel pe care l-ai stabilit?
4: Da.
2: Da, tu ți-ai făcut o idee, adică tu știi ce vrei să zici.
4: Da, știu ce vreau să zic, sper să și fie.
2: Hai să ascultăm sunetul. Asta este sunetul.
3: Ia zi, Alexandra, ce se aude la vârcea?
4: Eu cred că este o riglă trasă așa pe marginea unui birou sau pe marginea unei mese.
3: O riglă trasă pe marginea unui birou? Sau unei mese?
4: Ridicată așa și lăsată să se așeze înapoi.
2: Ok.
3: Judecătorul te-a auzit?
2: Da, eu încercam să-mi imaginez acum, de asta mai și fac pauzele astea uneori, pentru că în funcție de ce spuneți voi, încerc să-mi pun în minte și să văd exact cum este mișcarea pe care o descrieți și să o asociez cu un sunet, pentru că eu n-am nicio idee ce se aude.
3: Jucăm de ceva vreme și deja oamenii exersează.
2: Da, clar. Bun, păi hai, domnul judecător, ce ne spuneți? Este riglă? Este o riglă care...
3: cade pe masă,
2: cade, trece pe o masă, pe un birou sau ce? Cum? Ce ziceți? Ce adică?
3: Se pare că răspunsul tău, Alexandra,
2: ce zici, e corect sau greșit?
4: Eu sper că e corect.
2: Și eu speram.
3: Zice că este greșit, Alexandra.
4: Asta este.
2: N-a fost ăsta răspunsul, nu-i nimic. Te mai așteptăm și te pupăm. Zi frumoasă, pa, pa, să ai, pa, pa. Intră în joc acum
3: Iulia.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, Iulia, de unde ești?
5: Din București.
3: Și acum ești la volan sau stai liniștită?
5: Stau liniștit acasă, încep să aștept să înceapă programul și desigur în fiecare dimineață cu voi. Primul meu gând trebuie să sun la Virgin Radio. Și astăzi am avut...
2: Da, astăzi chiar ți-a ieșit.
5: Da.
2: Și pare așa foarte sigură pe tine și îmi place, asta simt din vocea ta. Vrei să mai dăm sunetul o dată?
5: Da, vă rog.
2: Păi ia, puțină atenție. Asta este sunetul.
3: Iulia, acum este momentul tău, te concentrezi.
5: Sau de diferit, dar o să merg pe răspunsul meu și eu cred că este sunetul care se aude atunci când mergi la chiropractician și a spune că este vorba despre ajustare chiropractică.
2: Wow! Cât de tare răspunsul ăsta! Tu ai dat răspunsul ăsta, de ce mi-e frică mie cel mai mult în viață să ajung la un chiropractician și să fac așa cu oasele mele. Groaznic!
5: Da!
3: Răspunsul este foarte mișto.
2: E foarte original, nou. Adică nu l-am mai auzit clar până acum. Da. Și judecătorul pare... Auzi, dar l-ai uimit pe judecător? Adică când a auzit răspunsul tău, wow, cam așa a fost reacția lui. Și
3: acum
2: aștept și cealaltă reacție în care să aflăm dacă acest răspuns este corect sau greșit.
3: Să spun ceva, Iulia, nici nu mai contează dacă răspunsul este greșit sau corect, pentru că a fost un răspuns care ne-a dat pe spate.
2: Ba, contează.
3: Dacă tot ai nevoie de o decizie, atunci îți vom spune că judecătorul a hotărât. Răspunsul tău...
2: este greșit. Da.
5: Ok. Măcar am aflat răspuns, că răspunsul meu nu era cel la care...
2: Da, asta înseamnă că poți să te mai gândești și să mai cauți.
5: Mai...
2: Exact.
3: Da. Dar ne place...
2: Te pupăm, Iulia, să ai o zi frumoasă.
3: Ultima șansă din breakfast astăzi o are Maria.
6: Bună dimineața.
3: Teața.
2: Bună dimineața.
3: Nu cred.
2: Cum? Ia stai un pic, povestește un pic, că nu știu ce.
3: De câte ori ai intrat cu noi?
6: Ieri am vorbit cu voi, sunt Maria din Iași.
3: Maria din Iași. Dar ce iubu!
2: Dar cum ți-a ieșit, Maria?
3: Ai rămas pe linie de ieri?
2: Auzi, dar care e secretul? Că toți suntem întrebați noi aici și eu nu știu ce să le spun oamenilor, că ne tot întreabă, cum să facem să vă prindem? Cum ai făcut tu? Explică un pic.
1: Nu pot să înțeleg, pentru că o fac de la începutul concursului, în fiecare zi.
2: Ok. Nu. Și ți-a ieșit pur și simplu. Da, chiar ești o norocoasă. Și ce s-a întâmplat de ieri până astăzi? Înțeleg, ieri a fost greșit, dar astăzi crezi că este corect răspunsul tău?
1: Sper. Multe teste, multe sunete ascultate, YouTube, înregistrări.
2: Hai să mai ascultăm o dată, vrei? Ca să te dai și răspunsul.
1: Sigur.
2: Hai. Ăsta e.
1: Hai eu să cred.
2: Așa?
1: Eu cred că sunt niște biluțe din plastic, de genul ping pong, aruncate într-un recipient.
2: Biluțe de plastic.
3: Aruncate într-un recipient.
2: Ce să fie recipientul ăla? Nu, eu te doar de curiozitate te întrebam,
1: da. Nu. Nu m-am gândit, un bol.
2: Un bol.
3: Ia să vedem, Maria, hai să vedem decizia. Haideți, domnul judecător, haideți, vă rugăm.
2: Tu vezi că ăsta s-a întors și cu spatele la un moment dat? Adică ce, nu ne suportați sau care este faza? Că nu ne întrebați pe noi dacă mai rezistăm, domnul judecător.
3: Zice că Maria, dacă a prins a doua oară, are nevoie de suspans suplimentar.
2: Aha, ok, bine.
3: Maria,
2: se flutură mâini, se strâmbă din nas, din gură. E o nebunie. Pentru noi e un moment savuros așa de privit,
3: da, da.
2: E mai greu de explicat vouă aici,
3: Maria,
2: dar gata.
3: Prima oară când ne-ai sunat, ai avut parte de un răspuns greșit. Însă astăzi, când ai sunat a doua oară, răspunsul este tot greșit.
1: Vai!
2: Ne pare rău, Maria.
1: Mai încerc.
2: Eu sunt convinsă că tu mai încerci. Și foarte bine, că până la urmă așa trebuie să facem. Să încercăm. Te pupăm, Maria. Salutări la ea și acolo. Cam așa a fost și astăzi. Am rămas în continuare cu 2000 de euro.
3: Ne arată un video aici pe WhatsApp că ne-a sunat de 114 ori.
2: Wow.
3: Ne-a trimis o poză cu apelurile lui.
2: O fi record? Nu știu, dar oricum cred că te apropii de un record.
3: Cred că da.
2: Da, pentru determinarea asta, ce să zic, chiar meriți un premiu. Și poate reușești să iei premiul ăsta pe care noi îl avem în joc de 2000 de euro și ajunge la voi doar dacă ne spuneți ce se aude la Virgin Radio și spuneți-ne odată, vă rog, eu frumos, dacă nu nouă, poate colegilor noștri, că se mai face concursul ăsta pe parcursul zilei. Trebuie doar să fiți foarte atenți, să prindeți semnalul de concurs și să sunați la 0734 3D6 3D0.
0: Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. La Virgin Radio, weekendul începe de joi. De la ora 22, Christian Thompson îți aduce Virgin Radio.

0: în curând se va face o petiție aici la noi, să se strigă din toate colțurile țării: schimbați-l pe judecător, schimbați-l pe judecător. Ceea ce nu o să se poată, e judecătorul nostru și nu renunțăm la el și cred că nici el nu renunță la noi. Se întâmplă lucruri frumoase în programul nostru și chiar și surprize. Iată, un invitat special, extraordinar alături de noi, un om talentat.
1: Avem noi niște probleme și aparatura se mai strică pe aici, imediat strigăm Little, Little, este colegul nostru care ne ajută întotdeauna, care nu-i doar Little, e DJ Little, și de acum încolo o să te rugăm să vii tot timpul aici să ne ajuți atunci când avem probleme, da? Negociem așa?
2: Negociem.
0: Da. Adică ce? Că așa? Să... asta înseamnă... Nu e ok ce se întâmplă.
1: Facem un troc.
2: Mie-mi place de Oana când îmi cere parola.
0: Da, da. Și...
1: De la ce se cere parola? De la ce?
2: De la un cont.
1: Am crezut la telefon.
0: Da. Și cred că ești singurul bărbat căruia i-am cerut parola. E interesant.
1: Digeritul are o piesă.
0: Are, da. A făcut o piesă de vară foarte mișto, care sună foarte, foarte bine. Cum ai? Cum ți-a ieșit?
2: Păi, lucrez la ea de vreo 4 luni. Și forma finală a venit acum o lună. Și ușor, ușor am... Da. Am muncit destul, s-a muncit în fiecare zi.
0: Se simte că s-a
2: și
0: muncit
2: cu băieții de la studio.
0: Se simte că s-a muncit destul de mult, pentru că și în niște topuri, în clasamente, stă foarte bine.
2: Da, da, da.
1: Dar ai urcat în 2 zile foarte mult, asta e ciudat.
2: Da, Mexic și Africa de Sud, surprinzător.
0: Asta înseamnă că o să pleci? Să
2: nu știu.
0: Pe acolo, să
2: vedem.
0: Faci concerte, să de astea, să...
2: Doamne ajută.
1: Unde
2: permit să vă iau cu mine.
1: Oh!
0: Ia uzi.
1: În Mexic, cred că tu ai mai fost?
0: Nu,
1: în Africa de Sud ai mai fost?
0: Nu.
1: Ia, te-ai dus bine, de ce? Că dacă era pe Asia, acolo știe tot. A văzut absolut tot ce se întâmplă în Asia.
0: Imediat o să și difuzăm piesa asta, care se cheamă
1: Asta la Sangre.
2: Ia. Yeah.
0: Auzi, dar tu de unde știi? Vorbești limba?
2: Puțin, da. Din...
0: Serios?
2: Telenovele, da.
0: Ah, din telenovele, ia uite ce interesant. Imediat o difuzăm, da, pentru că tu ești atât de priceput la calculatoare, la tot ce se întâmplă pe aici.
2: Așa.
0: Deci am 2 variante, radio edit, una e pentru voi și una e pentru noi, sau pur și simplu așa, eu pe care o dau?
2: Pe care vrei.
0: Aici, mă. Pe care vreau, că oricum o să sune la fel de bine. Asta e clar.
1: DJ Little, Josue embarasada.
2: Ah, con Miguel.
0: Gata, vine piesa chiar acum. Dacă vă place, dați-ne un semn, că dăm mai departe mesajele și are nevoie de mesajele voastre, că până la urmă asta te și interesează. O părere sinceră, bă, mișto, ai ascultat-o, da, e feedback. De vară, e bun.
1: Mexic, Africa de Sud și România.
2: Clar.

0: văd. Eu mă văd dansând piesa asta pe o plajă, așa, pe o plajă, cu picioarele goale.
1: Ce zice? Mă simt ca în Tenerife când o ascult.
0: Bravo, păi așa și trebuie. Să ne simțim ca în vacanță împreună aici și încet, încet ne ajute și vremea, deci nu avem niciun motiv să ne plângem. Și după piesa asta mi se pare aproape obligatoriu să vorbim despre, despre ce au nevoie femeile. Bine, ele au nevoie de mai multe lucruri, femeile.
1: Despre unele lucruri.
0: Dar e foarte, foarte important ca femeile să iasă cu prietenele odată la 22 de zile.
1: Eu cu asta pot să fiu de acord. Nu sunt de acord cu faptul că se face un studiu pe tema asta. Au stat oamenii și au făcut un studiu la ei acolo în laborator,
0: da.
1: Și ce susțin? Că este necesar pentru a-și menține sănătatea mentală și pentru a procesa stresul prin conexiune verbală.
0: Corect.
1: E
0: corect.
1: Un ritual. E un ritual obligatoriu.
0: Da, e o nevoie pe care femeile o au și pe care voi bărbații nu. Sau, mă rog, mai puțin bărbați oricum decât femeile, că mai aveți și voi nevoie și e indicat să mai ieși și voi cu băieții, dar e nevoia de ieșit,
1: noastre,
0: dar la întâlniri se întâmplă lucruri diferite, știi?
1: Studiile soțiilor noastre au relevat faptul că noi avem nevoie atât la 6 luni.
0: Da.
1: Ia să
0: da?
1: Vedem, cifra de 22 de zile este o invenție statistică, de marketing sau este o necesitate biologică? Deși socializarea eliberează oxitocină, psihologii avertizează asupra coruminării. Ce este asta?
0: Discutarea excesivă a problemelor, exact, fără a căuta soluții.
1: Și asta poate să crească anxietatea la loc, în loc să o diminueze. Prietenia este esențială, însă n-ai cum să reduci echilibrul psihic la un cronometru fix și să spui da la 22 de zile, că nu stai cu ochii pe ceas.
0: S-ar putea să ai nevoie mai des. Nu la 22
1: cât
0: de zile.
1: Cât de des ieși cu fetele?
0: Păi eu ies destul de des cu fetele, adică chiar ies destul de des.
1: Mai des decât cu băieții?
0: Păi în ultima perioadă să știi că da.
1: E, aici un dezechilibru.
0: Ce, puteam să o ard acum să zic, n-are sens.
1: Andreea, dar de ce trebuie așa?
0: Chiar n-are sens. Da, ies cu fetele și se întâmplă să mai întâlnești cu băieți când ieși cu fetele, adică nu e masa călugărițelor și restul lumii, știi?
1: Dar e întâmplător, ei erau acolo.
0: Sigur, e întâmplător, doar dacă vrea bunul Dumnezeu, dacă s-au aliniat astrele, dacă, mă rog, sunt mai mulți factori.
1: Și mai vin de obicei băieți la masa fetelor să spună, putem să stăm și
0: ce,
1: noi.
0: Ce, mă? Ce?
1: Se întâmplă?
0: Și cred că au murit ultimele exemplare care au făcut treaba asta.
1: Noi avem senzația că voi nu vreți să fiți deranjat atunci când ieșiți ca fetele.
0: Ia uzi, mă, dar de când bărbatul are grijă asta? Vai să nu o deranjezi.
1: Vai, dar mie mi-ar fi rușine. Și chiar dacă te cunosc pe tine și te văd într-un grup cu mai multe fete, zic, au ieșit.
0: Nu ți-ar fi rușine, cum să zici așa ceva?
1: Salut, Oana, intru,
0: cum să faci așa?
1: Yes.
0: Păi, neno.
1: De asta
0: mi-ești. Am înțeles ideea, lăsați femeile să facă ce vor sau măcar să

0: acasă la 22 de zile cu prietenele, pentru că le face bine la căpuț, la sufletel, și după aia o să culegeți și voi roadele.
1: Happy life!
0: Sigur că da, 8 și 55 de minute, v-am spus că avem invitat mișto astăzi, v-am spus încă de ieri, după ora 9, va fi chiar în studioul nostru. Mamă, dar mult mai vorbesc, mâncați așa.
1: Hai să oprim melodiile tale. Florian Rus va fi alături de noi după ora 9, are o piesă nouă, o piesă foarte tare, e veselă, este diferită de ce ați auzit până acum de la el. Abia aștept, hai că vin și știrile, vine și puțină, foarte puțină
0: publicitate.
1: La revedere, te pup, pa, pa!
2: Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu.
3: Te-ai săturat de algoritm care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e nouă ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
9: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
8: Super! Așa rămâne!
10: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg.
15: Lidl. Știi că merită.
16: Ce pui lângă puiul?

0: doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79,99 lei și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă te câștig. Ascultă cu atenție. Ghicește.
4: Ce se aude?
3: Și câștigă pe loc 2000 de euro. Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig. Rămâi pe Virgin Radio. Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii. Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos.
5: Se vede că e mare gust. Tu te-ai prins ce se aude?
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Sunt Ana Stanciu, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Un nou studiu al Agenției Europene de Mediu arată că România se află printre țările europene cele mai afectate de poluarea aerului. Raportul analizează nivelul particulelor fine, considerate periculoase pentru plămâni și sistemul circulator. Acestea provin mai ales din trafic, industrie și arderea combustibililor fosili. România are o rată estimată a mortalității de peste 100 de cazuri la 100 de mii de locuitori, asociată expunerii pe termen lung la acest tip de poluare. La nivel european, peste 9 din 10 oameni respiră aer considerat nesigur de Organizația Mondială a Sănătății. Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată după ce ar fi înșelat o persoană cu peste 440.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, acesta pretindea că poate comunica cu entități ezoterice și că ar avea puteri vindecătoare. Sub pretextul unor așa numite sacrificii, bărbatul ar fi cerut bani, spunând că astfel poate preveni îmbolnăvirea victimei sau a membrilor familiei sale. Faptele s-ar fi petrecut în perioada 2021-2024, iar procurorii spun că sumele au fost trimise în mai multe tranșe. Schimbăm subiectul. Meta anunță noi instrumente bazate pe inteligența artificială pentru a identifica utilizatorii sub 13 ani pe Facebook și Instagram. Sistemul va analiza fotografii, videoclipuri și activitatea din cont pentru a estima vârsta utilizatorilor. Compania spune că tehnologia nu folosește recunoaștere facială. Dacă un cont este suspectat că aparține unui copil sub 13 ani, acesta poate fi dezactivat până la confirmarea vârstei. În paralel, Meta extinde și conturile speciale pentru adolescenți, care includ mai multe măsuri de siguranță și protecție online. Actrița Jennifer Aniston pregătește o nuntă neconvențională alături de partenerul său, Jim Curtis. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, ceremonia ar urma să aibă loc în aer liber, într-o atmosferă relaxată și cu accent pe spiritualitate. Cei doi și-ar dori ca momentul schimbului de jurăminte să aibă loc în aer liber, desculți, pentru a simți o conexiune directă cu natura. Actrița și partenerul ei ar lua în calcul fie o locație din Grecia, fie reședința actriței din Bel Air. Surse apropiate spun că evenimentul va avea un stil simplu și intim, diferit de nunțile clasice de la Hollywood. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi ușor instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Sunt posibile averse și pe alocuri descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea de 14-19 grade. În București, astăzi vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge 26 de grade. Atât la știri, tu rămâi cu Virgin Radio.

0: că mai este vara mică, că la noi a început deja vara și au început și valurile, valurile pe care le face piesa Fămă Fămă a lui Florian Rus. Bună dimineața!
1: Dimineața, te rog să mă învățați cum să dau mai încet. Că
0: ia-le pastea!
1: Așa, mamă, mamă, mi-am pus și mi-a spart timpanul. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, și timpanul tău este atât de important în ceea ce faci, ca și la noi de altfel. Da, ne pare rău să mai întâmplă. A fost cineva înaintea ta care a avut nevoie de volum foarte mare și a rămas așa.
1: Nu e problemă.
2: N-am avut nimic cu tine.
1: A pus o piesă tare, înseamnă, și a trebuit să o asculte la volum maxim.
2: Ziceai tu că suntem în, se apropie vara, dar au început și piesele de vară. Și ce surpriză, măi, Florian, să vii cu o piesă. Că ți-au zis asta?
1: M-am surprins până
2: cum?
1: Și pe mine.
2: Tu, piesă de vară, așa, veselă?
1: Uite că minunile există.
2: Așa?
1: Da, de aia, o piesă de vară. Nu e, nu știu că e așa veselă, că în fond și la urma urmei e despre un băiat care nu știe să se bucure, nu știe să trăiască, care trăiește în capul lui pură ficțiune, adică nu e despre mine, clar. Și are nevoie de ajutor să învețe, să reînvețe, să se distreze, pentru că e prea overthinker, e prea serios așa.
0: Păi iar e o piesă de acasă.
1: Poftim?
0: Iar e o piesă de la tine, de acasă. Simți nevoia să reînveți, să te distrezi, este?
1: Este pură ficțiune, v-am spus. Nu... Orice asemănare cu persoane
2: reale e pur întâmplătoare.
1: Nu, chiar începusem să scriu o piesă despre mare. Prima strofă este dedicată mării, când zic tu briză de vară, zeiță cu umărul gol, vă lumea negru, dar pe tine te văd color. Voiam să aduc o odă mării, pentru că eu așa mă simt când mă duc la mare. Orice problemă tace în momentul în care
2: da, și la mine la fel.
1: Valurile, în momentul în care simt briza. Și apoi m-am dus în direcția asta de băiat care are nevoie de cineva să îl învețe un pic să se distreze, așa. De cele mai multe ori o fată știe să facă asta.
2: Cu plăcere. S-a făcut, în numele tuturor fetelor.
1: S-a întâmplat un cântec de dragoste de vară, am zis noi, pentru că are un vibe așa fresh ca limonada ni s-a părut nouă.
2: Da, de ce nu ți-ai propus? Așa a ieșit. Că bănuiesc că mulți s-au gândit, bă, cred că nu, n-am mai putut săracul. I-a zis toată lumea, nu mai piese, nu mai de-astea. Și a fost presiune pe el și în sfârșit a făcut-o. Deci n-a fost așa.
1: Am făcut-o în decembrie, ca să înțelegi. Adică eu fusesem la mare, cred că cu vreo lună înainte. Mie îmi place să mă duc la mare când nu e nimeni. Adică asta e plăcerea mea personală. Bine, și când nu e foarte, foarte frig, ca să mă pot limpa să fac ceva. Pusesem cu vreo lună jumate ceva înainte la mare și îmi rămăsese sentimentul ăsta de nostalgie a mării și am scris piesa asta în decembrie, deci nu, n-a fost gândită, n-a fost, pur și simplu s-a întâmplat și colegii mei, echipa, au fost cei care au zis, bă, hai să o lansăm că e tare, hai să vedem ce
0: faci. Da, acum ai fost de 1 mai la mare?
1: Nu, nu.
0: N-am fost niciodată.
1: Cred că n-am fost niciodată de 1 mai la mare.
0: Știi că asta m-a întrebat Oana săptămâna trecută și am spus, n-am fost niciodată de 1 mai la mare și nu m-aș duce niciodată. Și sâmbătă era 2 mai și cum copilul era la bunici, am zis, hai să fugim și noi până la mare să vedem cum e. Să
1: știi că... 7 ore mai târziu ai ajuns.
0: Nu, culmea, am plecat pe 2 mai și a fost liber acolo. Și într-adevăr, marea, indiferent de anotimp, de temperatură, îți dă o stare de liniște. Atunci când e multă lume, mai multă muzică de club,
1: asta
0: pe plajă, se schimbă lucrurile.
1: Când lucrurile sunt foarte comerciale, mie nu-mi dă liniște. Adică când stau așa și mă uit la mare și aud, avem covrigei sau ce avem, faceți poze cu maimuța sau ce se întâmplă pe la mare, nu-mi place. Dar îmi plac locurile astea sălbatice. Îmi place, de exemplu, unde am și filmat clipul. Îmi place la Vadu foarte mult acolo să mă...
0: Dar unde ai văzut cu covrigei? Că eu am văzut numai cu înghețata. În ce
1: zonă? Nu, mi-a venit covrigei random. N-am văzut cu covrigei.
2: Și măr glazurat, semințe și toate alea, Doamne.
0: Semințe. Dar dacă te-ai mutat într-o altă țară, să spune, mai avea o casă pe plajă. Așa. Undeva într-o zonă izolată, n-ai simțit nevoia de cineva de acasă care să treacă, să-l angajezi, să treacă pur și simplu pe acolo cu, cu înghețată, cu...
1: Coșmarul vieții, să te duci să cauți o casă așa, izolată și pe când stai așa mai liniștit să auzi și acolo. Bună ziua, avem...
0: Exact.
2: Da, nevoia asta a ta de... cumva de solitudine, că spre asta duce. Așa ai fost dintotdeauna sau după perioada asta în care cu multe concerte, cu foarte mulți oameni, cu autografe, că știm cum e viața unui artist, când s-a întâmplat sau...
1: Nu, eu cred că artiștii în general au paradoxul ăsta de a vrea să fie văzuți și în același timp de a se ascunde. E foarte ciudat de a explica.
0: Vrei să fii văzut când lucrezi, când ești tu cel care ai devenit ca persoană artistică și vrei să te ascunzi atunci când ești tu, Florian, care ai de gând să stai puțin cu familia ta.
1: Da, este, da, nu-i neapărat asta. Eu cred că e o nevoie simultană, că asta este foarte ciudat, de a te face văzut și de a te ascunde în același timp. La mine, clar, na, când aveam 18 ani, nu gândeam atât de mult la treaba asta. Și eram, na, înconjurat de lume non-stop. Mie îmi plac foarte mult oamenii. Chiar îmi plac foarte mult oamenii. Dar cu timpul așa, da, cred că îți place să stai singur și să stai cu gândurile tale, mai ales pentru că acum, bine, acum nici singur nu prea mai stai cu gândurile tale, că odată fuge mâna pe telefon și bam, ai dat un scroll sau cu
2: corect,
1: gândurile tale,
2: da,
1: în 7 swipe-uri. Dar mi se pare că acum, mai ales cu lumea asta care este foarte agitată și lumea mea e foarte agitată, asta de showbiz, mamă, este bine venit oricând să stai puțin așa cu tine. Și fac asta destul de des, am un loc lângă București unde fix de asta l-am, ca să mă duc acolo și să dau...
2: Să te retragi acolo un pic, da, da, da. Să te
0: dacă
2: încarci.
0: Vrei să fii văzut, să te ascunzi în același timp, chiar și în timp ce cânți pe o scenă, ai putea să ai backing vocals în față.
1: Corect.
0: De exemplu,
1: corect.
0: E prima dată.
1: Corect, sau să-ți pui un ceva, un zid, o chestie, o șmecherie, o...
0: Mai scos capul
1: din când în când. A făcut asta genial, adică el a îmbinat...
0: A găsit soluția.
1: Plăcutul cu plăcutul.
2: Da, și la radio se întâmplă chestia asta, ești auzit, dar nu ești văzut, deci e foarte bine aici unde ai venit. Ascultăm și noi piesa, că am vorbit mult, hai să aflăm și despre ce este vorba, deși noi am dat un play și ieri, dar abia așteptam să vii tu și să ne povestești un pic despre ea. Fă-mă, așa se numește, îi dăm play și ne întoarcem imediat după și cu părerile voastre.

0: Încă un pic, da, încă un pic să mai ascultăm și noi piesa asta, chiar sună foarte bine. Și acolo mă duce pe plajă. E, cred că, ce ți-ai dorit și ce ne dorim și noi cu toții până
1: și
0: la urmă.
1: Și ce-ți dorești atunci când se termină concediul? Când trebuie să pleci de la mare, încă
0: da.
1: Un pic.
0: Încă un pic, mai amână puțin. Foarte bună piesa, felicitări și reacțiile, bineînțeles că sunt pe măsură aici pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Oameni care spun, chiar așteptam și momentul ăsta să auzim și o piesă așa. Asta nu înseamnă că celelalte piese ale tale nu sunt iubite așa, și foarte ascultate, pentru că știm deja din topuri, din ascultări și
1: păi tu hai să verificăm cât de iubite sunt și cât de cunoscute, zic eu. Dacă sunați la 0734 3 de 6 3 de 0, acum este momentul să luați un hanorac de la Virgin Radio.
0: Da, da, da, și ne ajută Florian să facem treaba asta și puteți demonstra că știți și piesele. Hai că v-am dat un indiciu foarte, foarte bun. Hai să aflăm cine e cu noi și cine își dorește. Da, și cine își dorește, nu, s-a făcut, știi.
1: A făcut atingere.
0: A făcut atingere. Cine își dorește hanoracul atât de mult? Alo, bună dimineața!
1: Dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Oh.
0: Cine e acolo? Ce se întâmplă? Dați radioul mai încet.
1: Cine sunteți?
2: Gata, l-am dat, eram conectată la mașină.
0: Așa, e mai bine acum.
2: Mă numesc Lucia.
0: De unde ești, Lucia?
2: Din Afumați, de lângă București.
0: Aici, aproape de noi.
1: Și ești singură în mașină?
2: Da, sunt singură, mă duc la facultate.
0: Opa. Bravo, foarte bine.
1: La ce e studentă, Lucia?
2: La Politehnică.
1: Bun.
0: Vrei să-l saluți în prima dată și pe Florian, că e aici cu noi?
3: Neața, neața, Lucia. Da.
2: Bună, bună.
0: Așa, te pricep la muzică, da?
2: Da.
0: Asculți, îmi imaginez că asculți foarte multă muzică. Și atunci te las în compania lui Florian, care o să te ajute să câștigi hanoracul. Tu trebuie doar să continui versul.
3: Bună, Lucia, deci facem așa. O să-ți dau ceva ușor, dar și dificil în același timp. Am scos o piesă în 2019 și la un moment dat zice așa, eu zic primele versuri și tu trebuie să continui, da?
2: Da.
3: Mă răscolesc locurile, pe buze simt săruturile.
0: Wow.
3: Orașul ăsta mă aduce înapoi.
2: Oriunde mă uit, parcă ne văd pe noi.
3: Blană! Nu,
1: așa ceva!
0: Ce mișto!
1: Bine, Lucia!
0: Bravo!
3: Nu mă așteptam, am crezut că partea asta din piesă a uitat-o lumea, dar uite că mai... Bine, perfect!
2: Mi-a adus aminte după al treilea vers pe care l-ai spus.
0: Doamne, dacă de bine te-ai descurcat, adică ne-ai surprins maxim, am crezut că o să te ajutăm noi, că mai intervenim,
1: ce
0: că dar n-a fost nevoie. Bravo!
3: Bravo, Lucia! Mă bucur mult că am fost de ajutor.
2: Mulțumesc, eu mă bucur că v-am prins, mă chinui să vă prind. Ce să aude și la toate alea nu mă așteptam să îmi răspundeți azi.
1: Noi răspundem tot timpul dacă reușești să ne suni și să prinzi linie liberă, pentru că ne întreabă foarte mulți oameni. Cum fac oamenii să vă prindă? Eu de ce nu reușesc? Tu cum ai făcut? Ai sunat în continuu de ceva vreme încoace, corect?
2: Da.
1: Și a ieșit. Ai văzut, Ovidiu are 114 apeluri spre Virgin Radio. Tu câte ai?
3: 114 apeluri.
0: Da, cam așa.
1: Nu le-ai numărat, Lucia, nu?
2: Nu le-am numărat. Perfect. Dar nu cred că sunt foarte multe.
3: Da, Lucia, nici... să știi că am și eu hanorac din ăsta și...
0: Meci.
3: Și suntem meci. Și vara, așa, când e un pic frig seara la mare, e, știi cum intră? E perfect.
1: Bine, Lucia, rămâi cu Marcela, da?
2: Bine, mulțumesc.
0: Ne pupăm și baftă acolo la facultate. Mamă, la facultate. Frumos la facultate.
1: Da. Așa. Deci, Marea te-a inspirat, piesa e foarte tare, am difuzat-o. Yes. Ce te mai inspiră?
3: Acum mă inspiră un gagiu din America, sincer, că asta povesteam cu Miruna. Acum e un băiat, Noah Kahan, care este un singer-songwriter incredibil. Este, m-a spart în ultimele 4-5 zile, îl ascult în continuu. A scos acum album de vreo 13 zile. Și dacă sunteți into country music, așa, oarecum, cu storytelling, vă recomand. Mă inspiră foarte tare. Și în rest, viața mă inspiră. Viața este, na, e un izvor nesecat de inspirație.
1: Country, se mai poartă muzica asta, country storytelling?
3: Eu am așa o tendință sinucigașă de a asculta și ce nu se poartă. Nu știu, aici nu se poartă la noi, cred că...
1: Aveam în spate Kenny Rogers. acum
3: da,
1: mulți
3: e altfel
1: ani.
3: De country ăsta, e un pic altfel, da.
1: Apoi a venit Shania Twain cu altfel de country.
3: Da, e altfel. Trebuie să ascultați, e tare.
0: Chiar o să ascultăm, uite, ne-ai dat o idee bună, asta o să facem.
1: Cum se cheamă domnul?
3: Domnul Noah K-A-H-A-N.
0: Da, văd aici că eu am dat o căutare ca să văd exact cu Hoziera, cu Adam Lambert, au cântat împreună. Păi da, tu chiar acum faci, ia stai mă cât dai un, ia stai, stai un pic așa.
1: Să auzim Noah Khan, Khan da. Ca numele portarului.
3: Ia pune Doors.
1: Oliver Khan.
0: Ce să pun?
3: Doors.
0: Stai așa.
1: Doors?
0: Da.
1: Ia să vedem, cum au...
0: Acum vine, dacă sunteți pregătiți,
1: auzim.
0: Îi dau play.
3: Asta pun eu pe mașină și dau din cap așa, uite.
1: Ah, Kenny Rogers, place.
0: E propunerea lui Florian astăzi aici la Virgin Radio Breakfast.

0: Noua Khan este el, Doors, și este recomandarea lui Florian Rus.
1: Florian, nu ești tu.
0: Și ce asemănare de voce.
1: Seamănă fantastic vocea lui Noua cu vocea ta.
2: La songwriting, dacă așa.
0: Serios? Deci cum? Nu pot să cred că tu nu ți-ai dat seama că e ceva. De la primele cuvinte am zis, gata, el e acolo, se cunoaște.
1: Iar Florina îți mulțumește pentru muzica asta frumoasă.
2: Mă bucur. Mă bucur că vă place, da.
0: Da, ne place și ne place că ai venit la noi astăzi. Bănuiesc că mai ai niște piese care vor fi lansate în perioada următoare.
2: Da, anul ăsta este un an îndrăzneț. Am decis să lansez foarte multă muzică, pentru că e foarte multă muzică nelansată și cumva am stătea așa pe cap să le tot ascult doar eu în mașină. Și da, anul ăsta o să lansăm multă muzică, urmează și niște feat-uri de care nu spun încă nimic.
0: Normal, dar cum să spuneți voi vreodată? Da, nu mai ne aruncați așa.
2: Dar urmează curând. Și da, urmează multă muzică. Sper eu să și scriu foarte multă muzică anul ăsta, ca să dau și anul viitor multă muzică, dar anul ăsta e asigurat 100%.
1: Dar cum se adună piesele astea? Tu scrii practic o piesă, poate ți se pare că sună bine, poate asta nu-ți place în clipa asta, o dai la o parte, o ții, îi vine momentul altă dată.
2: Ca lucrurile în cămară, știi? Când pui prea multe lucruri în cămară și la un dat deschizi și cad pe tine, așa, așa se adună, așa. Da.
1: Dar de ce un artist ca tine ar avea o piesă, îi place, că na, da, tu ai făcut-o și totuși lansează, hotărăști să nu o arăți nimănui? Rămâne
2: păi
1: ta.
2: Păi pentru că sunt timpuri, pentru vremuri pentru piese și vremuri în care nu prea se potrivesc piesele. Adică, de
0: trebuie
2: exemplu,
0: să simți momentul, nu?
1: Se poate pierde.
2: Da, de exemplu, plus de asta, toate planningurile astea, tot ce facem noi durează. Adică noi trebuie să facem un plan cumva, să filmăm un videoclip, să toate lucrurile astea durează, cumva trebuie să le punem în calcul și se fac din avans și n-ai cum să se mai strică și planuri pe parcurs, că dacă apare o piesă în asta care nu mai e gata, asta trebuie să o lansăm acum, o simțim, da. Dar de exemplu, piesa asta nu puteam să o lansez în decembrie când am făcut-o sau.
0: Corect, da.
2: Și tot faci piese, scrii foarte mult și te entuziasmează mereu alta și alta și alta și alta și uiți de aia din urmă și revii la aia din urmă la un moment dat când stai tu așa într-o duminică și mai asculti, ce am mai făcut. Da, e cumva un coșmar pe care e bine să-l ai. Să ai prea multe piese și să nu știi pe care să o lansezi, e mișto. E mult mai mișto decât, da, să, nu știu, ai o piesă și să ții de ea și să zici asta e și...
1: Dar la un moment e foarte tare să lansezi o piesă pe lună, timp de câțiva ani, să ai atâtea piese încât să poți să lansezi când vrei tu.
2: E tare. Nu știu dacă, uite, acum merge pentru că lumea consumă muzica mult, mult, mult mai rapid, se lansează foarte multă muzică în fiecare zi, concurența pe atenția publicului este extraordinar de mare și atunci, da, face sens să lansezi mult mai des pentru că oricum se consumă și se... Te duc piesele mult mai repede, se ard mult mai repede.
0: Oricum, noi suntem nerăbdători să le ascultăm și pe celelalte, să aflăm și de colaborările tale, sigur, interesante, că toate au fost așa până acum și nu se poate altfel.
2: Sper să nu dezamăgesc, dar cred eu că sunt interesante, cel puțin, da.
0: Și bineînțeles că o să vin cu următoarele piese tot aici la noi în breakfast. Că,
2: o să vin, da, o să vin, o să trească să-mi găsesc o gazdă pe aici, că fac vreo oră jumate așa.
0: Dar de ce să-ți găsești tu gazdă? Vii de seara frumos, tu aveți canapele, avem confortabile.
2: Mamă, stai că aveți scaunul ăla de masaj, am și data trecută am stat, cred că o să fac la fel acum.
0: Așa, vezi, s-a rezolvat. Bun, deci
2: vin la ora 10 seara aici, stau pe scaunul ăla de masaj, dorm și
0: așa,
2: sunt aici prima.
0: S-a rezolvat, gata. Știm că mai e treabă, așa că te lăsăm, avem și noi o pauză de dat, ne întoarcem imediat după. Mulțumim și succes.
2: Mulțumim,
0: Florian.
2: Mulțumim de tot și să aveți o zi șmecheră. V-am pupat. Romania.
3: Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
4: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
5: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
9: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
12: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2 ori 85 de grame la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
14: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
15: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
16: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: Bună dimineața, este 9:35 de minute, iar aici la noi a început activitatea numită colațione.
1: Da, durează foarte mult, mai ales în cazul meu. Mult, nene. Până termin eu un croissant și să beau și două guri de cappuccino, e ceva... Na.
0: Da, ți-a trebuit ceva. Sunt vreo 3 ore de când ai început activitatea asta?
1: Mai am jumătate de croissant, n-am apucat să-l mănânc.
0: Adică până la 12, practic,
1: pe bucățele așa.
0: Ziua, așa.
1: Da, te oftici, este? Am simțit invidie în glasul tău.
0: La glasul meu?
1: Da, că mănânci toată ziua așa, a?
0: Da, normal, îți dai seama.
1: Stai să beau și o gură de apă ca să, na, să nu mai plesc că ești la radio.
0: Iar bea și o gură de apă. După care vreau să-ți povestesc lucruri pe care nu le-am vorbit încă.
1: Cu nimeni niciodată?
0: Cu nimeni niciodată.
1: Oh my God, faci de stănuiri de genul ăsta?
0: Da, pentru că spune lumea, vorbiți doar despre femei, despre bărbați.
1: BFF, your BFF.
0: Tu de ce crezi că sunt bărbații din Sardinia cei mai longevivi oameni din lume?
1: Păi eu știu de ce, dar important e dacă știți și voi sau dacă sunteți buni la ghicit. Și chiar aș vrea, până vă dezvăluim noi, să vă dați cu părerea repede aici pe WhatsApp la 0734-36-30. Bă, dar nu căutați pe net. Adică nu. Hai să o facem
0: ce
1: așa.
0: Ce fac ei? Da. În loc de sală.
1: Deci oamenii, bărbații din Sardinia nu merg la sală și sunt cei mai longevivi oameni din lume. Și știți că asta e totuși e o minune că...
0: Ar fi longevivi pentru că nu merg la sală.
1: Și longevivi, ok, că am mai întâlnit zone albastre de astea și am mai vorbit despre ele. Dar în zona asta, din Sardinia, bărbații trăiesc mai mult decât femeile. Iar asta nu se întâmplă.
0: Dar în care zonă? Că în Sardinia e o insulă, avem partea de sus, care este Olbia, e zona milionarilor în nord.
1: Ai fost?
0: Da.
1: A, ai fost acolo unde te-ai plâns tu cu șezlongul?
0: Am fost la Santa Teresa de Galura și la un dat m-am dus în Olbia doar așa să văd cum trăiesc milionarii și am plecat de acolo cu pantaloni uzi. Și mai e zona Alghero, unde ne permitem toți.
1: Zice așa, harta, cumva, că zona albastră din Sardinia nu acoperă întreaga insulă, evident. Este un nucleu restrâns de sate montane din partea central-estică, grupate în jurul Ogliastra și în zona înaltă a provinciei Nuoro. Deci cam pe acolo este. A venit vreun răspuns? V-ați dat cu părerea?
0: Ia, deja ia. Știe de ce fac ei, merg la pește.
1: A, super, nu e ăsta? Nu e ăsta, mai vin răspunsuri, dar nici pe dragoste nu au mers nici pe, adică nu știu, treaba lor ce fac, dar nu despre asta
0: foarte
1: e.
0: Foarte mult.
1: Așa. Nu, gata, dezvăluim că nu s-a dat. Nu muncesc, spune Loredana. Ba, și ce muncesc, Loredana?
0: Ce se muncește?
1: Rup
0: în
1: cu
0: Sardinia?
1: Munca.
0: Acolo locuiește George Clooney, acolo și-a luat el o căsuță.
1: Da, dar nu și-a luat în zona albastră. Nu și-a luat în zona albastră, nu.
0: În ce zonă și-a luat?
1: Mai bleu, așa, spălăcit.
0: E pe turcoaz.
1: Gata, vă dezvăluim despre ce este vorba. Vă spunem, sunteți pregătiți? E bine, bărbații
0: din Sardinia trăiesc neobișnuit de mult, comparativ cu tiparele globale de longevitate, unde femeile au de regulă un avantaj clar. Explicația nu este un plan alimentar.
1: No, nici vorbă.
0: Nu sunt nici suplimentele.
1: Nici măcar.
0: Nici fastingul.
1: Este mișcarea constantă, neîntreruptă a vieții pastorale. Ce fac ei? Merg foarte mult ca să verifice oile. Ei urcă pe munte să vadă dacă oile sunt în regulă și fac asta încă dinainte de micul dejun și o fac în fiecare zi.
0: E, ați înțeles când ați fost ultima oară să verificați oile? Că aici e problema. Că dacă nu vă duceți, nici nu trăiți mult. Hai să începem să facem treaba asta. Uite, eu chiar acum vreau să mă duc să verific niște oi.
1: Tu știu că tu le numeri de obicei.
0: Da,
1: și asta o faci întins.
0: De când am venit la radio, maxim 2-3 număr.
1: Se întâmplă așa că mulți oameni privesc longevitatea ca pe o rutină de urmat, dar în Sardinia este mai degrabă vorba despre felul în care este construită ziua. Corpul nu se mișcă pentru că trebuie, nu e obligație de aia pe care să o simți apăsătoare, ci pentru că activitățile zilnice îl pun constant în mișcare. Și asta contează mai mult decât orice obicei menționat în studii.
0: E vorba despre cum îți construiești ziua. Corpul nu se mișcă la ei pentru că trebuie, ci pentru că activitățile zilnice îl pun constant în mișcare. Și diferența asta este fantastică.
1: Dar să nu uităm că și dieta, vinul, relațiile sociale sau somnul de prânz sunt reale, apar frecvent în cercetări și dacă mai adăugăm la toate astea mișcarea pe care nu ți-o impui, nu e ceva, uleo, trebuie să mă duc la sală.
0: O să
1: nu,
0: zic mâine.
1: Ia-ia cu bucurie.
0: O să vă zic mâine, dar am citit despre somnul de prânz, cum că n-ar fi așa de bun. Vezi că în studiul ăsta e de bine, dar în realitate se pare că oamenii care dorm la prânz au niște probleme. Uite ce mai scrie Ionela. Păi ei nu se stresează. Că au mare acolo, au Sardinia acasă.
1: Au munte, că e în zona de munte aici.
0: Și nu-i costă nimic să se ducă în Sardinia.
1: Da, Ovidiu zice, în fiecare dimineață în trafic suntem toți ca oile, deci...
0: Și Radu te întreabă.
1: Da.
0: Dar voi știți de ce în India rata de divorț este aproape de zero?
1: Și dacă el a zis voi știți, de ce tu în comunici mie, Radu te întreabă?
0: Pentru că eu nu știu răspunsul.
1: Da, nici eu nu-l știu.
0: Tu le știi pe toate.
1: Ei, da, ce vorbești. Așa pare, dar nu. Am multe, vă rog să mă credeți, am multe lipsuri.
0: Nu pot să cred.
1: Mai ales pe partea financiară. Bun, ce mai am? Și ce să faci când cele mai aproape oi sunt la 20-30 de kilometri depărtare? Păi mergi până la ele și e numai bine așa.
0: Păi uite, Laurențiu zice că are vreo 45 de oi la munte. Se duce să le verifice, să facă prezența.
1: Bravo, păi vezi? Da, mă, adevărul e că eu cumva în sinea mea, așa, în adâncul meu, eu visez la o viață de asta liniștită, așa. Uh-huh. Undeva, nu în Sardinia, poate chiar și în România, dar mi-ar plăcea mai degrabă pe Italia.
0: E frumos și pe România, dar pe Italia parcă sună mai bine.
1: Visez la o viață de asta să am o căsuță. Bă, micuță, nu vreau să fiu, să ies în evidență. Să am acolo, să mă ocup de niște... Să am o viață de asta, bă, normală, cum o aveau bunicii noștri.
0: Uh-huh.
1: Adică, să mă trezesc dimineața, să mă ocup să aud florile, să curăț pe acolo, așa, să mă ocup de casă, să îmi dau cafeluța fără să mă streze, fără să fiu presată de timp, să mă duc să fac niște plajă, mă întâlnesc cu niște prietene mai târziu, mai întorc, mai fac ceva de mâncare. Tu știi că visez la asta?
0: Bunicii noștri, noi avem bunici comuni? Pentru că bunicii mei, din câte mi-aduc eu aminte, tot la bloc. Și acolo se iasă să unde florile, unde să le unde, la etajul 5.
1: Bunicii mei nu la bloc și bine, ei munceau mai mult decât visez eu acum să așa, dar visez la o viață de asta așa.
0: Eu nu mi-aduc aminte să ca bunicii mei să fiu ce spui tu. Eu știu că ne trezeam de dimineața și
1: tu ești la care a trăit la oraș.
0: La coadă la ouă sau la lapte și trebuia să punem acolo sacul așa, să o legăm de gard ca să așteptăm că nu se știa când vin ouăle sau când vine laptele, pentru că dura vreo 10 ore până venea mașina. Sau nu mai vorbesc de carne, de pâine. Și atunci toate bucuriile de care vorbești tu, eu nu mi-l amintesc.
1: Ce, îmi pare rău pentru tine.
0: Mm-hmm.
1: Dar lasă că te iau cu mine în Italia, la căsuța mea, care o să fie la un moment dat acolo, și te pun să mai vopsești un gard, să știi de asta.
0: Asta, deci mă iei să-ți vopsesc gardul.
1: Da, mă, să te relaxezi.
0: Vezi,
1: la
0: mă,
1: cap.
0: Cine s-a născut zugrav, tot zugravon. Deci asta făceam de când eram mic, m-a pus mamaia să zugravesc gardul, să-l fac, știi? Mi-a dat o cutie cu vopsea și se pare că așa o să și îmbătrânesc.
1: E foarte drăguț.
0: Nu mă
1: bine,
0: adresc.
1: Hai să ieși, că m-am dus pe o zonă din care mi-e greu să mai ies acum. Mă văd deja, mă văd, mă văd. Mamă, și ce verde e la mine în curte. Doamne, ce verde e. Uf, și parcă și briza ajunge în curtea mea. Pentru că eu cum mă uit de pe prispă, că am o prispă pe casa asta din Italia.
0: Ai o prispă,
1: am o prispă
0: pe malul mării.
1: Da, mă, am o căsuță cu prispă.
0: Tu faci o casă
1: da,
0: din
1: da,
0: asta
1: și
0: românească
1: ce?
0: De la țară, ți-o
1: da,
0: duci pe malul mării
1: așa,
0: în Italia.
1: Așa, și ce problemă ai tu cu asta? Da, dar am o prispă.
0: Dar tu lucrezi aici, tu maxim ce-ți permiți e doar prispa.
1: Mă, te las, mă, că nu știi tu ce, cum arată contul meu și de unde am eu resurse financiare.
0: Oana, noi trebuie să ne cunoaștem mai bine.
1: Vă ziceam așa, că sunt pe prispă, acum am ieșit pe prispă. Am așa, m-am întins după ce mi-am băut cafeluța cappuccino de dimineață. Am făcut colațione. Și parcă a venit briza așa. Și mi-a făcut așa o poftă încât repede mi iau șlapii și mă duc pe plajă. Acum, gata.
0: Și vine Cristi Stanciu, ce Oana, trezește-te, ești în direct. Oana
2: cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
3: Ce se aude?
2: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
4: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

beneficii de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

0: Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu.
1: Bună dimineața, e 9:51 de minute, ne apropiem de momentul ăla greu pe care îl trăim în fiecare dimineață, momentul în care trebuie să ne despărțim. Dar, până să ne despărțim, de la 6:30, hai, nu chiar exagerez, de la 7:15, v-am tot zis că Andreas are chef de o confruntare, că nu-i ajunge asta de la mea, e mai bună, el mai vrea.
2: Mai vreau.
1: Și dacă vrea, hai să-i dăm băiatului confruntare. A venit cu o idee extraordinară, s-a uitat într-o zi pe contul meu de Instagram și a zis, ce?
2: Și ce am văzut eu acolo?
1: Ce, mă?
2: Poftim?
1: Ce? Dar ia, dar hai puțin, că facem o întrecere și vrea să vadă în felul următor, care din noi doi, cine din noi, oare, așa, o să ajungă primul la 10.000 de urmăritori.
2: Și
1: atât.
2: Eu plec
1: deocamdată
2: din spate, că eu am 3.000 de urmăritori în minus.
1: Păi da, dar tu ai vrut, adică ai news, dar tu ai vrut. Adică n-am, da?
2: Dar am credința asta că pot să ajung primul la 10.000.
1: Primul. Eu am credința asta că pot să ajung prima la 10.000, dar trebuie să le și dai oamenilor ceva în schimb. Adică nu e ca și cum, bun, puteți să ne urmăriți, ne căutați, hai să vedem, începem de astăzi, 7 mai. Zi extraordinară. Steaua București a luat titlul de campioană acum mulți ani. 7 mai, uite că-mi și notez aici. Ora 9:52 de minute. Cât timp, că nu putem să lăsăm așa o viață. Până când vrei să țină confruntarea asta a noastră?
2: 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni?
2: 3 zile.
1: Nu, mă, nu, mi se pare puțin și 2 săptămâni, adică...
2: 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni, ok, din 7 mai, 2 săptămâni, suntem în confruntare directă pe Instagram. Și fiecare, zic așa, în fiecare dimineață să-și susțină cauza. Așa că astăzi am făcut anunțul, de mâine încolo, sau poate eu de luni încolo, că mâine s-ar putea să nu fiu chiar aici, să vedem care, cum. Și cine pierde, ce, trebuie să... E pariu, Andreas.
2: Nu știu, eu nu fac pariuri.
1: Tu ai vrut?
2: Nimic.
1: Tu de ce? Pierzi?
2: Da.
1: Păi din start începe așa, cu mentalitatea asta.
2: Bine, hai de zi tu, pe ce vei să facem pariuri?
1: Păi zi mai întâi contul tău, zic și eu contul meu, ca să știe oamenii unde să ne caute.
2: Ro, 1, 2, 8.
1: E năgă. Așa. Nu, era o vrejeală, nu e așa?
2: Bine. Andreas Petrescu și Oana P. Paraschiv.
1: Da.
2: Acestea sunt cele două conturi.
1: Da. Eu chiar sunt curioasă dacă vine vreo acum până
2: ce
1: ne
2: faci?
1: Luăm la revedere.
2: Când primești urmărire, dai înapoi, corect? Vrei să dai și tu înapoi? Așa
1: da,
2: e frumos.
1: Uite, dacă timp de 2 săptămâni, asta este foarte tare. Timp de 2 săptămâni, cine dă follow pe Instagram primește înapoi follow de la noi.
2: Bravo.
1: Gata?
2: Da.
1: E deal? Deal. Mă întreabă Dia, iar pleci în vacanță, Oana? Nu, nu plec în vacanță, sunt niște problemuțe de rezolvat și doar așa.
2: Dar ce repede s-a aflat că mâine nu ești aici?
1: N-am zis poate, nici n-am zis măcar sigur 100%.
2: E bun. Posibil să da, e probabil să
1: Robert
2: nu.
1: Robert zice gata, păi gata unde? Poate la Andreas, că la mine n-a venit nimic. Păi da, de-aștia am sunteți, la mine n-a venit nicio urmărire, bă băiatule, nimic.
2: În același timp și la tine și la mine, de la aceleași persoane, păi în felul ăsta am crescut amândoi fără nicio concurență.
1: Păi stai un pic, că nu dau toți, că unii nu mă plac pe mine, alții nu te suportă pe tine.
2: Dar de ce nu te suportă pe tine și nu mă plac pe mine? De ce ai aruncat
1: sau invers, Andreas.
2: Doamne, cum au plecat cuvintele.
1: Da.
2: De capul lor.
1: Bine, gata, am început numărătoarea. Noi avem aici bilețel, scris. Timp de 2 săptămâni, ce înseamnă? 7 cu 14?
2: 21. Mai aveți și alte întrebări din domeniul acesta?
1: Gata, și că mai spuneți odată. Gata, ți-am dat, Oana. Eu deja vă urmăresc, mulțumim. Ți-am dat, Oana, mulțumesc. Bă, mie nu mai aveai nimic, poate nu merge netul acum. Te aveam doar pe TikTok. Așa, mulțumesc, Dia, mulțumesc foarte mult. Și cred că trebuie să mai spunem o dată, că nu știu unde. Andreas Petrescu, la el e mai simplu, la mine e mai complicat, că eu când mi-am făcut cont, era luat Oana Paraschiv pur și
2: nu
1: simplu.
2: Nu cred, mai așa există că... Oana Paraschiv pe lumea asta?
1: Așa că la mine este Oana P. Paraschiv, pentru că mă cheamă și Paula. Și atunci am băgat prescurtarea de la prenume, pac, pac, pac, mă găsiți acolo. Gata. Start, întrecere, mâine dimineață la 6:30. Aici, oricum, microfoanele se vor deschide. Cine va vorbi la microfoane, o să aflăm. S-ar putea să fim chiar noi.

on Facebook, Instagram and TikTok at Virgin Radio Romania. La Virgin Radio, weekendul începe de joi. De la ora 22, Cristian Thompson îți aduce Virgin

0: of Trance de la ora 22. Weekendul începe de joi la Virgin Radio.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ai dă o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos. Clinică de fertilitate și ginecologie.
8: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Bună, sunt Ada, iată știrile. Proiect depus la Parlament, toți componenții echipei Steaua din 1986 să primească indemnizație de merit. Azi se împlinesc 40 de ani de când echipa Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni într-un meci împotriva FC Barcelona, disputat la Sevilla. Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, care conduce Comisia pentru Tineret și Sport, a făcut anunțul în cadrul unei întâlniri cu foștii jucători și membrii staffului tehnic al echipei.
11: I-am pierdut dureros de repede pe unii dintre eroii Steaua 86, Lucian Bălan, Helmut Ducadam, Emery Kenney, Bărbulescu, Dumnezeu să ierte. Și Dumnezeu să ne ierte și pe noi, stimați colegi. Știați că Emery Kenney a trebuit să aștepte ani de zile până a prins indemnizația de merit și a prins loc pe listă abia după ce a murit Helmut Ducadam. Ce cutremurătoare absurditate! A trebuit să moară eroul de la Sevilla pentru ca țara să recunoască prin indemnizație meritele antrenorului de la Sevilla. Stimați colegi, depun proiect prin care toți componenții Steaua 86 să primească indemnizație de merit. Dincolo de partide politice, de culori, e momentul să arătăm că am învățat și noi că se poate.
10: Foștii jucători Steaua 86 au fost invitați în plenul Camerei Deputaților, unde aleșii și-au amintit de seara magică de la Sevilla de acum 4 decenii, iar președinta de ședință, Natalia Intotero, a lansat o invitație, un meci între echipa din 1986 și echipa de fotbal a Parlamentului.
12: Stimați invitați, vă mulțumesc pentru prezență și în numele Camerei Deputaților doresc să vă adresez invitația de a organiza împreună un meci demonstrativ cu echipa de fotbal a Camerei Deputaților, multiplă câștigătoare a campionatului interparlamentar de fotbal. Mulțumesc mult, felicitări încă o dată!
10: Proiectul pilot privind returnarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate a fost extins. Crește numărul de automate care colectează astfel de ambalaje. Cu detalii, Marta Strâmbeanu.
13: Returnarea ambalajelor de carton pentru băuturi și lactate este posibilă din toamnă în mai multe magazine, din București și Brașov, în baza unui proiect lansat de Tetra Pak în colaborare cu un lanț de supermarketuri. Este un proiect pilot de testare, așadar. Extinderea lui a însemnat instalarea a 12 noi automate de colectare în București și zonele adiacente. În prezent, clienții pot returna ambalaje în 15 puncte de colectare aflate în magazine din București și Brașov. Iată și bilanțul pentru primele 4 luni de la pornirea proiectului. Au fost returnate în total 357.000 de ambalaje din carton. Concluziile, în cazul Bucureștiului, e nevoie de extinderea rețelei având în vedere interesul consumatorilor și la punctele pilot de colectare din Brașov, numărul de ambalaje adunate s-a dublat în primele 2 luni după lansare. La respectivele automate de colectare sunt acceptate toate ambalajele din carton pentru băuturi și produse lactate, indiferent de compania producătoare, cu un volum de cel mult 2 litri care au fost utilizate pentru lapte, băuturi vegetale, sucuri, smântână lichidă sau frișcă lichidă. Pentru a fi acceptate la returnare, ambalajele trebuie să fie golite de lichid, curate, nepresate sau strivite, cu un cod de bare vizibil și lizibil și cu capacul atașat de ambalaj.
10: La final, datele meteo, nordul și centrul teritoriului vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Izolat vor fi cantități de apă însemnate și grindină. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea. În capitală, vreme frumoasă și 20-26 de grade la prânz. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio.

0: Miles Smith cu Niall Horan și Drive Safe la Virgin. 26 de minute peste ora 10. Măi, interstelarilor, ce ne facem caz? Am întârziat. Pe bune că am întârziat. Dar știți cum e? Un om de radio, nu numai că e credibil, dar e pe bune atunci când recunoaște lucruri și atunci când le spune cu sinceritate la radio. S-a întâmplat, domnule, să mă dau mai greu jos din pat astăzi. E după atâta zăpăceală toată săptămâna. E interesant cum evenimentele astea din spațiu public, la nivel local și internațional, ajung cumva să ne avarieze. Da, nu simțim, poate nici nu gândim, dar în același timp consumul există. Tocmai de aia zic să ne facem plin în următoarele 3 ore de program cu cea mai tare muzică, ce ziceți? Cu atmosfera frumoasă pe care o facem împreună și cu cele mai mișto mesaje de la voi, pentru că e plin WhatsApp-ul de ele și mă bucur că m-ați așteptat așa. Bună dimineața, Nicu din Novodar, salutare, John din Dorohoi, bună dimineața, Răzvan, Kiki din Belgia, hello, din Vălenii de Munte, Daniel, Marius, Alex și Cristi, care tocmai au intrat la mine în studio, bună dimineața, mergem și la Suceava, la domnul Sergiu, salutare, și lui Petru din Suceava, tot de acolo, sarafagilor. Hai că tot la Suceava, ia uite, mergem și la Mihu. Bună dimineața, bună, îi dăm înainte cu muzica nebună. Naica, One Track Mind, Cabron cu Emilian, Lumea N-ar Mai Fi și Emma cu Noaptea. Eu zic bună dimineața, tache sunt la Virgin.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
7: E mai mult decât un concert. Este o experiență plină de emoție și refrene pe care le vei fredona o vară întreagă. Orchestră cu peste 60 de instrumentiști, super DJ și artiștii tăi preferați. Trăiește o experiență intensă într-un show cinematic unic. Orchestronic. 19 iunie. Arenele Romane. Bilete pe eventim.ro. Powered by Virgin Radio.
8: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland. Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
8: Home of the biggest hits.
9: We got the beat across the main and yeah, we bring the hits like yo.
8: Virgin Radio.

0: Voi știți cum e atunci când se ceartă un engine în nod, în tot felul de sisteme din astea? Am asistat la o discuție extrem de tehnică între doi colegi de-ai mei, ingineri amândoi, despre softurile radio și a fost revelator, jur, mă simțeam așa ca într-un film dintre ăsta cu experți care povestesc despre cum colonizăm Marte, apropo de visele lui Elon Musk, și în același timp despre cum facem să meargă treaba mai bine. Merge treaba strună, fraților, merge, merge, pentru că v-am alături de mine. Salutare, bună dimineața, vă pup pe toți cei care dansați la anturaj dance acolo. Am și dansatori în dimineața asta, nu numai ingineri. Bună, bună, bună. Din partea colegilor din Cluj, colegii lui Ștefan. La mulți ani lui Ștefan, din partea lui Cezar și al colegilor. Să nu vă spărați pe mine că nu dau numele brandului pe post. E vorba de niște băieți care lucrează cu mașini. Bună dimineața, bună, Vicovu de jos cu mine. Vai, ce frumos e acolo. Vai, deci ce poză am primit. Extraordinar, Ioan, îți mulțumesc că mi-ai făcut dimineața frumoasă și mie. Petrache din Țara Fagilor, bună dimineața, Lili din Ancona, salutare, Gigi din Dorohoi, Liliana din Timișoara.
1: La Virgin Radio, auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți-aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vino în orice agenție.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care îți descurcă și bugetul și pauza de masă.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu lăsa pe mâine ce poți asculta azi. TikTok la Virgin Radio. Let's go. Cu Ana Tache.

0: clandestina, clandestina. Uite așa a venit cea doua oră de program peste noi într-un regim clandestin. Nu la fel de clandestin sunteți voi, cei mai mișto ascultători. Bună dimineața lui DJ Bonfi, bună dimineața de la Joe și Joe. Hai cu bună dispoziție, tache. Păi iată că o facem împreună. Ovidiu din Elveția cu mine, salut. Liliana din Dorohoi, bună dimineața. Daniela din Bistrița. Doamne, ce echipă frumoasă și ce oameni mișto am cu mine.
1: Asculți Virgin Radio România.

0: Eminem și Rihanna, I Love The Way You Lie. Mă uit pe știrile zilei și n-o să vă mint, efectiv îmi vine să-mi iau lumea în cap, pe bune. Numai despre exerciții militare, numai despre motive pentru care, cum să spun, iată, suntem ținuți în acest, în această vrie a războiului la nivel mondial. Numai și numai discuții despre inteligența artificială, dar în același timp și despre ce se întâmplă cu coaliția noastră de guvernare. Nu că n-ar fi nimic pozitiv, că e, dar hai să mai și scoatem în față.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Mai. București, la Minor Arena. O noapte în care ritmul preia controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Line-up: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture. Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio. Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă. Powered by Virgin Radio. Pe 16 mai, Cyclic și Toy Tonics ridică orașul mai sus. Rooftop Jam, pe terasa de la Grand Hotel Bucharest, de la apus până noaptea, fără grabă. House, disco și groove-uri alternative cu Koyo, Navala, Rem și Egonostas. O comunitate frumoasă, energie autentică. Dacă simți muzica, aici trebuie să fii. Bilete pe compostor.ro. Powered by Virgin Radio.

0: Vrei să trăi de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Muzica, distracția și cele mai tari premii sunt în mâinile tale. Guys, mă uit, vă zic sincer, la un live în momentul de față din Vama Veche. Ce să vedeți, fraților, că e vreme bună de mare și nu poate decât să mă bucure treaba asta, mai ales că se pune de o relocare și anul ăsta cu noi ăștia de la Virgin pe litoral, acolo unde ne place. Bună dimineața, Atache! Ai văzut varianta mea la ce se aude? Păcat că nu reușesc să intru în direct. Mă întreabă cineva, stați așa să vedem. Deci, Florine, fii atent, eu nu știu care este varianta ta, dar trebuie să suni atunci când intră semnalul de concurs. Și în același timp, adică când vă anunță DJ-ul că se face concursul. Și în același timp trebuie într-adevăr să prinzi linie. Vă mărturisim că aici, în studioul Virgin Radio, avem 10 linii telefonice. Deci, din astea 10, și știți că pe astea 10 e mare bătaie, din astea 10 trebuie să prindeți una în așa fel încât să vă faceți cu premiul de 2000 de euro la ce se aude. Cum ziceam, da? Cu gânduri de vacanță, iată, soare, mare, distracție și premii numai bune de băgat în buzunare. Plus Natasha și Becky G cu Ram Pam Pam, am și Florian Rus cu Fama Fama și Bad Bunny Nueva Iola, preferatul meu, ce să mai.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Famous Virgin Radio.

T-Rex cu Faithless New Religion. Ne-am întors într-o nouă oră de program și vă zic așa, că stăm de vorbă în cele ce urmează cu buna mea prietenă Andreea Tudorache despre cât ne afectează tenul petrecutul timpului în fața ecranului. Da, da, pentru că, ce să vedeți, există efecte și la nivelul pielii. Cu cât stăm mai mult pe telefonul mobil, cu atât suntem mai afectați. Acum vrem să fim și conectați și digitalizați, dar în același timp trebuie totul să se facă cu o măsură, să existe o balanță acolo undeva, și despre toate astea vom povesti cu ea, cu Andreea Tudorache, la Digital Lifestyle. Vine repede de tot în studio să povestim despre toate cele. Până una alta, eu vă dau muzica aia bună. Naughty Boy cu Sam Smith, Andra și Adi Strate, Benson Boone. Aha. Mystical, magical. Yeah, baby. Așa cum e și internetul. Să fim totuși atenți și la ce efecte are.

0: Κωστάκη, η On Air, Love Virgin Radio.
1: Bună dimineața, bună, îi spunem Andrei Tudorache astăzi la Digital Lifestyle. Bună!
2: Bună dimineața, bună ziua!
1: Ce, mă bucur că ne reauzim și nu numai că ne reauzim, dar ne reauzim pe niște subiecte din astea foarte dragi nouă și anume zona de beauty combinată cu zona de digital. Da. Măi, Andreea, mie mi se pare foarte interesant că, uite, vezi, din punct de vedere tehnologic s-au inventat tot felul de aparate din astea care ne ajută să vedem cum stăm la nivelul pielii, cum stăm la nivelul părului și așa mai departe. Da. Însă și digital, consumul de telefonie mobilă, consumul de ecran, îmbătrânește.
2: Așa este, din păcate. Ne petrecem foarte mult timp din viață cu, în fața ecranelor, cu telefonul în mână sau, dacă nu, cu telefonul cu laptopul, deci tot timpul ne expunem unui ecran. Dar, în același timp, eu sunt mare fan tot ce înseamnă AI și digitalizarea aceasta, pentru că simt că ne ajută foarte mult și îmi place să profit de ea, îți spun sincer, doar că mare, mare grijă la felul în care avem grijă și de noi când stăm în fața ecranelor, pentru că ne afectează, ne afectează și ochii, ne afectează și tenul, ne afectează tot.
1: Bineînțeles, acum întrebarea pe care o pun, că ai zis să avem grijă de noi când stăm în fața ecranelor, este: oare dacă mă dau cu cremă în timp ce stau pe telefonul mobil, îmbătrânesc mai greu?
2: Mai greu, da, sau cu o mască în timp ce stai pe telefon, da. E greu, dar trebuie să ne și... Trebuie să învățăm să trăim mai mult, din punctul meu de vedere. Adică, atât timp cât ne organizăm într-un anumit fel încât să nu ne mai petrecem atât de mult timp în fața lor, a ecranelor, și să ne petrecem timp, uite, acum în natură, ce frumos e afară, aici e soarele, și să ne bucurăm și de asta, că, de fapt, folosim AI-ul și folosim digitalul să ne ușurăm viața, dar totuși parcă ne atrage, ne ține prea mult legat, ne ține legat de ea, știi? Și așa m-aș zice că din când în când să-l punem și pe el pe pauză și să ne bucurăm de viață, de noi, de tot.
1: Să ne bucurăm de lucrurile normale și naturale, exact. Cumva, în același timp să folosim și zona asta de AI pentru a deveni mai eficienți, adică să învățăm, exact, să folosim internetul și AI-ul în așa fel încât să ne dea o doză de eficiență pentru a petrece mai mult timp în afara telefonului,
2: exact,
1: cumva.
2: Cu familia, în natură, oricum.
1: Care este relația frumuseții în general a zonei astea de beauty cu zona tehnologică? Pentru că, iată, s-au inventat tot felul de aparate, de la analiză a pielii cu AI, depistarea ridurilor, porilor, petelor prin aplicații mobile, probă virtuală 3D, vizualizarea nuanțelor de make-up, tot felul de aparate de îngrijire.
2: Și asta nu e tot, să știi că urmează un val nou de dezvoltare în AI pe zona de beauty și pe mine mă încântă foarte mult, pentru că și eu lucrez cu aparatele tot timpul și asta mi s-a părut cel mai tare lucru. Dar în același timp trebuie să avem grijă cum îl folosim. Deci acum vom folosi AI-ul pentru diagnoză. Asta va fi în primul rând și mi se pare că o să ne ușureze foarte mult timpul și ție și mie ca și provider de servicii. Ceea ce mi se pare super time consuming până acum, iar acum vom încerca să eficientizăm cât de mult timpul petrecut în discuțiile astea, știi, ce mi se potrivește, cum ar fi, cum să vin, cât costă. Adică AI-ul în acest moment poate să-ți facă și o calculație de cât te-ar costa o anumită intervenție. Ceea ce mi se pare super super eficient și pentru mine și pentru consumator.
1: Deci e să ne așteptăm la un val din ăsta, da, în care totul devine cumva mai tehnologizat, da, dar în același timp să ne lăsăm pe mâna experților când vine vorba de chestiuni de genul ăsta.
2: Singurul loc și singurul mod, adică la ce nu vom renunța niciodată, zic acum asta, va fi conexiunea umană și discuțiile astea interumane.
1: Astea de astea, de reale, face-to-face. Face.
2: Da, exact. Asta nu o să ne ia nimeni niciodată, știi? Doar că nu vom mai discuta despre lucrurile generale. Așa cred că va fi, ne vom eficientiza și noi discuțiile între noi și ceea ce mi se pare foarte productiv și știi, cred că eu, în speranța asta optimistă, va crește mult dorința asta de a ne dori să ne petrecem mai mult timp între oameni și cu oameni.
1: Zona de diagnoză, uite că am dat și un, da, Google acum să văd. Deci zona de diagnoză precisă, așa, aici este implicat foarte mult AI-ul în transformarea recomandărilor de îngrijire a pielii pe zona de skincare. Există virtual try-on, adică tehnologiile de realitate augmentată,
2: da,
1: susținute de AI, automatizarea procesării de imagini pentru branduri. Iată că și companiile au început să folosească AI pentru a automatiza sarcinile repetitive.
2: Da. Asta va fi, adică asta va fi viitorul. Orice e repetitiv, îl vei asignui unui robot, unui AI. Și mi se pare, eu sunt foarte pro acestei direcții.
1: Dar nu cumva o să schimbe și industria? Adică mă gândesc că dacă o să ajungem în zona asta de beauty tech la domiciliu, când o să ne umplem casele de dispozitive de-astea inteligente. Ții minte cum era când cumpăra lumea de la...
2: Și nu le folosea nimeni oricum.
1: Da, asta știi, când le luai de la... cum se chema, mă, rubrica aia? Era la TV. Ții minte?
2: Cumpăra acum. Nu știu,
1: da, aia, cu cumpăra acum. Da. Asta mă refer. Teleshopping.
2: Teleshopping,
1: așa,
2: da.
1: O să ajungeze cumpărând tot felul de aparate din astea, nu o să le folosim niciodată.
2: Și tot la oameni vom veni, adică tot vom dori să purtăm o conversație, să mai aflăm o părere, să discutăm între oameni. Acolo cred că va mai fi încă viața, dar viteza cu care se vor întâmpla lucrurile va fi extraordinar de mare. Adică eu încerc să țin pasul tot ce înseamnă această tehnologizare, digitalizare, AI, dar încă nu știu cât de pregătiți suntem să endorsăm tot ceea ce ni se oferă în momentul respectiv.
1: Păi să ne facem temele, zic, da, și să ne informăm cum trebuie, da, și să vedem ce ni se potrivește pe bune,
2: da,
1: că și aici e o chestiune de cât de selectivi să fim și în același timp să nu credem mai tot ce se spune.
2: Va dura un timp până când vor fi acești AI pe diagnoză pe zona de beauty, pentru că deja se folosesc în medical, să știi, foarte multe, foarte mulți AI care fac diagnoză, nu fac la sânge, știi, dar în rest, adică ai putea să porți o conversație din asta rapidă cu un robot și să te îndrume într-o anumită direcție. Cred că așa va fi și pentru noi în beauty, la fel, și lumea va veni direct nișată pe ceea ce își dorește și de acolo putem mai departe să ducem conversația, ceea ce mi se pare foarte, foarte fain, pentru că lumea are foarte multe întrebări de obicei.
1: E foarte bine să existe conversația aia și întotdeauna lucrurile să se întâmple cu sfatul sau la sfatul unui expert. Ne întoarcem repede de tot cu Andreea Tudorache, pentru că mai avem chestii de discutat. Vreau să povestim un pic despre imaginile astea cosmetizate pe care ni le punem mai toți pe internet, filtrele astea extraordinare, care nu că sunt ele neapărat departe de realitate, dar în același timp parcă ne transformă în altceva și numai în naturalețe așa cum e ea. Așa că stați aici.
0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
3: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
9: New music. The biggest hits. Play first. Virgin.

0: Facebook, Instagram and TikTok at Virgin Radio Romania.
1: Virgin Radio TikTok cu Oana Tache.
2: Înapoi la Virgin Radio, 40 de minute peste ora 12, încă 20 din ora asta de program și povestim la Digital Lifestyle astăzi cu Andreea Tudorache despre tot ce e frumos pe internet și în viața reală, pe zona asta de beauty, dar în același timp cum ne afectează și tehnologia. Și a existat un val, măi Andreea, care ne-a afectat grav de tot când a venit vorba de expunerea noastră în mediile digitale, mai cu seamă pe rețelele de socializare, într-o formă alterată. Adică mai toată lumea folosea filtrele alea, știi?
3: Da,
2: filtrele alea, filtrele alea, domne, toată lumea își punea un filtru, toată lumea intrase într-o zonă din asta în care nu neapărat că nu mai semănai cu tine, dar nu era ce e pe bune.
3: Știi că în acel moment, în perioada aia când a existat trendul ăla care a durat foarte mult timp de filtre, adică nimeni nu mai vorbea online decât filtru pe față.
2: Da.
3: A fost o problemă de mental health, pentru că oamenii nu se mai recunoșteau în oglindă la un moment dat. Adică îți plăcea foarte mult cum arăți cu filtrul pe față și nu mai știi cum arăți tu de fapt dimineața în oglindă. Sau de fapt când te uitai fără filtrul la tine, ți se părea ciudat și deveneai frustrat pentru că nu arătai la fel ca atunci, ca în video făcut de tine pe telefon. Și asta mi se pare o mare problemă personală, pentru că nu ne mai acceptăm așa cum arătăm. Și ne vine foarte greu, știi, pentru că e standardul ăsta oricum impus de social media, de cum ar trebui să arătăm, că uite, nu perfect, tot timpul părul aranjat și așa, mai departe. Iar chestia asta, să știi că e un struggle și a fost de foarte mult timp. Adică noi, cred că noi chiar suntem generația care cu asta a trăit pentru mult timp. Iar acum vine ceva și mai și...
2: Aoleu!
3: Se fac reclame cu AI, cu tine, îți faci propriul tău personaj.
2: Un fel de avatar.
3: Un fel de avatar care seamănă cu tine, bine, ușor diferit, dar da, îți face munca în locul tău cumva. Și sunt persoane care fac asta în online. Lumea nu va mai accepta, din punctul meu de vedere, nu va mai fi atât de deschisă lucrurilor acestea false. Adică lumea deja își dezvoltă ochiul și își va da seama ce este făcut cu AI și ce nu. Probabil vom ajunge la un moment dat în care nici nu ne vom mai da seama, dar lumea vrea să te vadă așa cum ești zi de zi.
2: Mi se pare că tranziția asta și că întoarcerea asta la autenticitate și being your true self se întâmplă și datorită faptului că noile generații, care sunt native digital, da, combat un pic diferit fenomenele de cyberbullying, de impostură digitală, de fake news și așa, da, mai departe. Adică sunt informați despre fenomenele astea și în același timp le și tratează într-un anume fel. Dacă pentru noi cumva, nu știu, eu n-am fost în categoria aia, dar cu siguranță e multă lume care se regăsește în poveste, trebuia să avem încă din liceu, știi, că atunci se formează cumva personalitatea. Trebuia să avem, nu știu, 1,75 m, da, să ai atâtea kilograme, să arăți nu știu cum.
3: Și noi am avut bullying, da?
2: Și noi am avut, și în același timp nu numai bullying, dar era și chestiunea asta erai bullied în funcție de cum arătai, că ești scund, că ești gras, că ești slab, că ești, da, brunet, că ești blond, că, da, știi, se mergea foarte mult pe direcția asta la un moment dat. Mi se pare că generația asta de tineri, eu mă refer acum la cei de 20 de ani, până în 30, nu mai au problemele astea.
3: Nu,
2: adică se acceptă...
3: A fost easy, așa cumva, parcă nu a fost...
2: Noi am luat-o pe piept cu body shaming-ul ăsta, da, iar la ei cumva nu mai contează atât de mult.
3: Pentru ei la alt nivel bullying-ul se poate face și într-adevăr ei se acceptă, au crescut cu mai multă încredere în sine, asta, uh-huh, este ceea ce ne diferențiază foarte mult și mie, eu admir foarte mult lucrul ăsta și mi se pare direcția corectă. Doar că ca în fiecare generație, probabil se va duce la alt nivel acest bullying.
2: Eu cred că e mai mult psihologic și emoțional.
3: Da, ceea ce
2: cumva
3: ne va fi și nouă greu să-l gestionăm, pentru că e ceva nou și pentru noi, ca și generație de părinți, mă refer, dar cred că cum și părinții noștri și cum noi am învățat și ne-am dezvoltat și am pus temeliile unei personalități din tot ceea ce ni s-a întâmplat, cred că așa li se va cerne și lor drumul și le se vor așeza anumite lucruri, doar că mi se pare mai periculos din punct de vedere nu știm în ce mediu îi lăsăm, știi? Uh-huh. Adică pentru noi era destul de clar, erai afară în fața blocului, te duceai până la cinema, te întorceai înapoi, adică era o chestie super, ei au deschidere pentru tot ceea ce înseamnă online și asta devine foarte periculos deja și cred că trebuie să avem grijă cum îi pregătim pentru asta și să știe ei când să pună stop și să mă gata, de aici încolo nu mă mai duc.
2: E frumos spus și e frumos pus în context, pentru că până la urmă frumusețea din exterior este aia pe care o cultivăm în primul și în primul rând la interior și încrederea de sine, da. Și zona asta în care îți conturezi personalitatea ta, ești unic în felul tău, ți s-a spus tot timpul asta, nouă cel puțin, după 89 așa ni s-a spus, nu, esteți unici în felul vostru și cu cât sunteți mai deosebiți, cu atât ai mai interesant. Da. Așa am crescut noi cu aceste repere și cu aceste valori. Și da, va fi interesant cum își vor cultiva ei, dar cu siguranță sunt mult mai deschiși și nu mai țin atât de mult de chestiunile astea. Și noi eram etichetați, dar eram etichetați din punct de vedere fizic, așa cum spuneam. În cazul lor se încearcă un alt fel de etichetare.
3: Da, dar vom, cred că ne vom antrena și noi în așa fel încât să le prindem din timp. Adică asta e speranța mea. Și ei vor fi mult mai atenți. Cred că ne depășesc foarte mult în ceea ce privește modul lor de a vedea lumea în acest moment și avem și noi de învățat de la ei și mi se pare că tot ce putem noi face este să fim tot timpul lângă ei și să le oferim noi un mediu safe în care ei să se întoarcă de fiecare dată când simt nevoia și simt că nu mai pot face față situațiilor pe care le trăiesc la școală, în mediul online, oriunde, știi? Cred că asta rămâne, de fapt, singura lor ancoră.
2: Mi se pare foarte tare că s-a dus discuția în direcția asta a noilor generații și îți spun și de ce. După cum ai văzut și chiar vreau să știu care e părerea ta ca expert pe zona asta, mai ales că am și tras niște semnale de alarmă puternice astăzi. Aveți grijă că până și fața îmbătrânește de la cât timp petrecem pe telefon. E bună digitalizarea, e bună inteligența artificială, dar consumată cu măsură și ca unealtă, efectiv, ca să eficientizăm anumite procese, în niciun caz pentru a ne complace în a petrece și mai mult timp în digital. Apropo de tinerele generații, și chiar vreau să știu părerea ta pe subiectul ăsta. Au apărut foarte multe firme de cosmetice la nivel global, deci nu sunt branduri noi. Sunt branduri celebre care au scos linii de produse cosmetice, de la creme, măști, farduri, până la te mai mirce, pentru copii. Am văzut cremă pentru bebeluși la un anume nivel de brand la care nu mă așteptam. Top of the league, nu o să dau numele pe post, că n-am voie, dar în același timp la branduri celebre de cosmetic am văzut produse pentru generațiile astea care nu că n-au deschis telefonul, n-au deschis bine ochii.
3: Da, cred că și marketingul ăsta are o, știi, foamea asta de a face în continuu cât mai mulți bani și de a prinde orice posibil cumpărător. Cred că, de fapt, aici ar trebui să fie limita, știi? Să ne dăm seama că trebuie să ne oprim la un moment dat. Eu nu sunt deloc de acord, am observat și eu chestiile astea pe TikTok, m-am uitat. Nu sunt eu targetul, să știi, că în alte situații nu mi-au apărut și încerc cât mai mult să nu-mi las copilul pe rețelele de socializare, cel puțin TikTok și Instagram și tot ceea ce înseamnă social media, de fapt, pentru că ei nu pot gestiona, abia putem noi gestiona ceea ce ni se întâmplă și ceea ce ni se vinde într-un anumit fel psihologic, iar ei chiar nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Dar nu mi se pare corect să duci marketingul și vânzările în direcția asta, pentru că până la urmă ar trebui să ne învățăm copiii să se iubească așa cum sunt ei și să-și iubească naturalețea, pentru că asta încercăm și noi să facem acum. Și nu mi se pare corect să-i împingem pe ei de la o asemenea vârstă în în consumerism și în a și aplica tot felul de creme, că vezi, până la urmă și aplică cremele astea, dacă erau singuri acasă, nu o făceau.
2: Uh-huh.
3: Și le aplică să le posteze pe social media. Asta e trend.
2: Că e trend, fapt. Da.
3: Știi? Nu e că și da, și ce folosesc și așa, și trebuie să învățăm, trebuie să... Noi avem de lucru aici și probabil și marile companii la un moment dat li se va interzice.
2: Evident, vor exista niște reglementări.
3: Da,
2: așa cum sunt în zona de inteligență artificială, există un AI Act, un DSA la nivel european, Digital Services Act, DMA, Digital Market Act, tot pe partea asta de produse consumate, cu siguranță vor exista reglementări și în zona de beauty.
3: Fără doar și patent, da.
2: Da, așa, și asta e cel mai bine. Și până la urmă, iarăși zona de digital literacy, așa cum am mai tot spus, să învețe și tinerii, dar în același timp și cei mai vârstnici, care pot să pice foarte ușor pradă unor astfel de situații, să învețe un pic mai bine cu ce se mănâncă internetul și ce e pe bune și ce nu e pe bune acolo.
3: Da, uite, cred că acum anul trecut am văzut un serial la un moment dat cu exact cu chestia asta și mi s-a părut, nu mai știai ce este real sau nu.
2: Uh-huh.
3: Și mi s-a părut șocant în acel moment în care, nu știu, era un serial era pe live, se filma și s-a întâmplat ceva live. Uh-huh. Știi? Și a venit poliția și dar de fapt oamenii aceia nici nu erau acolo, știi?
2: Uh-huh.
3: Și a fost foarte greu de demonstrat cazul, că de fapt deși erau pe camere, faptul nu se întâmplase în sine. Și cred că, din păcate, înspre acolo ne îndreptăm și, sincer, n-am dormit o săptămână după ce am terminat serialul, pentru că nu mă așteptam ca atât de repede să fie integrat și în viețile noastre. La un moment dat, cred că nu vom mai ști ce este real și ce nu, și cred că aici intervin reglementările acestea, în care

0: tras. Este și o responsabilitate a fiecăruia dintre noi, iată, da. Pentru că de fapt și de drept, în primul rând, adevărul este unul. Nu poți să... Nu există mai multe variante de adevăr. Există o singură variantă de adevăr, pot fi mai multe perspective de interpretare, așa este, da. Dar în același timp adevărul e unul. Și adevărul e frumos, că de-aia ne-am întâlnit astăzi, așa Andreea este, Tudorache, da. Să vorbim și despre frumusețe.
1: Asta, cred că ai punctat-o foarte bine. Responsabilitatea nu este într-adevăr a autorităților, dar să știi că pornește de la noi. De la noi, fiecare dintre noi, fiecare părinte, fiecare mamă, fiecare copil, pentru că noi, de fapt, construim asta pentru noi, să ne fie nouă bine și, în același timp, cum ai spus și tu, să ne dăm seama care este limita și unde să punem stop.
0: Mulțumesc tare mult că ai fost astăzi cu noi, Andreea. Ne mai auzim, ne mai vedem, bineînțeles, cu Andreea Tudorache, o găsiți peste tot pe rețele de socializare. Noi continuăm în finalul ăsta de oră. Hai că mai am o piesă de dat și mă întorc repede de tot la voi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Virgin Radio TikTok.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig? Ascultă cu atenție! Ghicește!
2: Ce se aude!
1: Și câștigă pe loc 2000 de euro! Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig! Rămâi pe Virgin Radio! Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii! Simplu sau simandicos, orice faci, iese gustos!
3: Se vede că e mare gust! Tu te-ai prins ce se aude!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Home of the biggest hits.

Chanel să fie ziua asta de joi și bine te-am găsit dincolo de amiază, dincolo de ora 13, 8 minute deja scurse din ora asta și ești pe Virgin Radio, ceea ce înseamnă că e foarte bine. Sper că ai o zi frumoasă. Dacă nu ești pe aici prin țară, s-ar putea să fie și ocazia să fie ploaie sau altfel de vreme, îți trimitem soare din România. Să mă uit și pe aplicație. Câte grade avem? Uite, vreo 22 la ora asta, vreo 26 pentru azi anunțate. Da, ne place. Ne place și o să ne mai placă până vine și căldura aia mare. Dar mai sunt zile frumoase, vine și ploaia în weekend. E bine, e joi, cum spuneam, ne-am găsit la treabă. Poate ești la volan, atenție mare și să ai o zi liniștită. 0734 3 de 6 3 de 0, aici e WhatsApp-ul nostru, aici ne salutăm și în privat, citim și mesaje în câteva minute, să vedem cu cine stăm astăzi în aceeași stare. Îi zicem fix ce trebuie, am și informațiile pregătite, pentru că ne ajută să ne informăm, cum spuneam, vești bune pentru românii care pleacă spre Bulgaria sau Grecia sau alte destinații prin sudul țării, taxa de pod la Giurgiu, se mută în online și vorbim noi în câteva minute. Ne salutăm întâi, începem ușor, frumos, cu muzică, asta ne arată aici playlist-ul. Lazy Ed cu Joe ne cântă în câteva minute, J Balvin ne duce și el așa într-un vibe latino, Misha Miller sau Shaggy cu Akon și Edonia, chiar acum. Boom Body. Să avem o după amiază cât mai frumoasă împreună. Fix ce trebuie, Virgin Radio, Valeriu sunt, hai cu mine în ziua asta de joi.

0: Gata, azi avem, avem și treabă și ploaie. E, nu-i nimic. Treaba e pentru toată lumea și eu sunt aici să vă susțin. Radu Furtună zice că e cu noi aici. Ca de obicei, de ce ești trecut așa? Și tu îmi zici că ești Gigi din Dorohoi. Trebuie să ne hotărâm, zic eu. Trebuie să cădem de acord. Salutare, o porție generoasă și gustoasă de ciorbă de pui cu tăiței de casă. Un pic de smântână după gust, zice Daniel din București. Așa să fie, e fix ce trebuie. Mulțumim și pentru meniul de astăzi. Meniul zilei vine de la Daniel. Salutul vine și de la Târgoviște. Elena e cu noi. Spor la treabă acolo, să avem împreună zi frumoasă. Și de la Baia Mare, cine e cu noi? Erica! Bună, Erica! Zi frumoasă să avem împreună. Hai, vă zic și cu știrea puțin mai încolo, pentru că e pregătită, dar e și o pauză scurtă pregătită. După piesa asta frumoasă pe care ți-o propun imediat, pentru că...
1: Și astăzi e fix ce trebuie.

0: aplicația Virgin Radio România. E cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2 ori 2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio. What?

0: The Motans la Virgin Radio dincolo de jumătatea orei și Ministerul Transporturilor introduce din această vară sistemul e-tarif Giurgiu Pod, un mecanism de plată electronică pentru taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse, unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere spre sudul Europei. Noul sistem va permite plata online în avans, iar șoferii care achită taxa cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la punctul de trecere vor putea folosi benzi dedicate pentru preplată, unde bariera se va deschide automat, fără oprire la ghișeu. Adică am impresia că îți va recunoaște numărul de la mașină, dar nu sunt sigur, nu găsesc informația asta aici. Autoritățile spun că măsura este gândită pentru fluidizarea traficului, mai ales în sezonul estival, când cozile spre Bulgaria și Grecia devin o rutină pentru mulți dintre români, dintre noi. Un alt detaliu important, tarifele actuale rămân neschimbate, iar toate categoriile de scutiri se păstrează. În plus, în luna iunie ar urma să fie finalizate și lucrările de pe partea bulgărească a podului, ceea ce ar putea reduce și mai mult timpii de așteptare. Doamne ajută! Pe scurt, dacă sistemul funcționează, cum promite aici și articolul ăsta de pe economedia.ro, drumul spre vacanță ar putea începe cu mai puțină frână, nu? Și mai multă mișcare, da. Am mai pățit noi să stăm la cozi și ne bucurăm când aflăm astfel de lucruri și ne bucurăm și de muzica asta pe finalul orei. Ne cântă Hayley Williams cu B.O.B. aici, Airplanes. Vin și Dave Kutenz, Rain Dance. Și imediat după pauză, Florida și Confessions ascultăm. E fix ce trebuie pe Virgin Radio aici și, și tu cu mine. Rămânem împreună să avem o după-amiază cât mai plăcută, da?
1: Stop! Nu mai asculta orice. S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio. Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, partea SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Pe drum spre casă zic iasă ca o toidee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
9: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ce avem noi mai special decât ziua asta de joi aici împreună? Mă rog, sunt o grămadă de lucruri care pot fi speciale, dar împreună avem ziua asta de joi și ora asta de 13, care tocmai se încheie, sub 4 minute până în fix, iar după fix am zis că mă întorc și cu informații. 40 de ani e de când fotbalul românesc a atins Everestul, vorbim în câteva minute despre seara magică de la Sevilla și despre performanța alor noștri de pe vremuri, de acum 40 de ani. E și muzică după pauză. Haven, I Run, Almud și Sebastian, Neon Lights, dar și Hugel cu Salto ne cântă Jamaican Bam Bam. E fix ce trebuie. De acum încolo încă 2 ore. Valeriu sunt, rămâi cu mine.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
3: Ce pui lângă puiul?

0: Coco. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Have a Night Run, pe început de 14, e a doua oră pe care o petrecem împreună și am promis că vorbim ora asta și despre ce s-a întâmplat acum 40 de ani, pe 7 mai, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla. Dar până acolo, hai să ne întâlnim din nou pe WhatsApp la un 0734 3 de 6 3 de 0. Ăsta este numărul la care te aștept. Trebuie să știu ce-i cu ziua ta, ce faci la ora asta. Să te și semnezi ca să nu existe confuzie, că noi vă trecem aici în agenda. Și uneori s-a mai întâmplat să trecem și greșit. Katy Perry în câteva minute, Naika cu One Track Mind, dar și Lady Gaga cu Două Cine Cântă. Puțin mai târziu, din lui să fie How Do I Say Goodbye. Așa începem ora 14 împreună. Fix ce trebuie, Virgin Radio. Mulțumesc că ești cu mine și astăzi. Good morning.

0: Lady Gaga și Doechii la Virgin Radio. 14 și 18 arată ceasul aici la noi, pe Meridian. Și pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, Steaua învingea atunci FC Barcelona după 120 de minute fără gol și un penalty shootout devenit legendă. Marele erou al seriei a fost Helmut Ducadam, portarul care a apărat toate cele 4 penaltiuri executate de catalani, o performanță unică care l-a transformat într-un simbol al fotbalului românesc. Pentru Steaua a marcat de la punctul cu VAR atunci Marius Lăcătuș și Gabi Balint, iar trofeul Cupei Campionilor Europeni a ajuns în premieră în România. Steaua a devenit atunci prima echipă din Europa de Est care cucerea cel mai important trofeu continental intercluburi. La 40 de ani distanță, componenții acelei generații sunt omagiați. În București, pe stadionul Ghencea, locul care a devenit sinonim cu gloria stelei, nume precum Victor Pițurcă, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedic sau Tudorel Stoica rămân parte dintr-o echipă care a scris cea mai mare pagină din istoria fotbalului românesc, iar după 4 decenii, Sevilla, 1986, nu e doar o amintire sportivă, e deja o super mândrie națională. Dar sper să mai apucăm și noi o performanță asemănătoare. Dar sigur, muzica o apucăm după pauză. Josh și Cabron ne cântă Semne, Smiley și Alex Velea cu Connector, cu tot combinația, dar și Bad Bunny, Nueva Yol. Hai, rămâi cu mine, e fix ce trebuie. Valeriu Șerban sunt, mă întorc aici la Virgin Radio.
1: La Virgin Radio, weekendul începe de joi. De la ora 22, Christian Thompson îți aduce Virgin.

0: State of Trance de la ora 22. Weekendul începe de joi la Virgin Radio.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă.
5: Powered by Virgin Radio.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: În luna mai te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, iar pe 14 mai cu Vama. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Virgin Radio te duce la cele mai cool concerte.
7: Home of the biggest hits.
8: Virgin Radio. Adio!

0: de a jumătatea celei de-a doua ore pe care o petrecem astăzi aici împreună. Îi zicem fix ce trebuie. E pe Virgin Radio, iar eu am revenit să-ți reamintesc că ne poți nota muzica din playlistul nostru Virgin Radio România. Chiar pe site virginradio.ro avem campania Dă note hiturilor. Te poți înscrie acolo frumos și să ne notezi chiar și muzica din playlist. Astfel vom afla și noi ce muzică preferați voi să auziți, iată, aici în playlist. Fantomel și Caitlyn ne cântă Elastico pe finalul orei. Bibi Rexha și Faithless vin și ei cu New Religion. Dar și Holy Moly, Uită-te în ochii mei. iPhone 17 Pro Max poți câștiga dacă dai note hiturilor pe virginradio.ro și eu mă întorc în câteva minute aici la Virgin Radio. Valeriu sunt, rămâi cu mine.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Bari și am ajuns aproape de fixul orei 15, ceea ce înseamnă că mai avem de petrecut o ultima oră împreună aici, fix ce trebuie, și după pauză se apropie și momentul în care facem prezența pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. E și muzica la locul ei. Taylor Swift ne așteaptă după pauză, Mr. Probe sau Daria Lup cu tata Vlad. Cine știe ce ne mai și jucăm.
1: Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. Dă join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei.

0: pregătit, 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

15, ești cu mine pe Virgin Radio și vreau să simt asta și o să se întâmple pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Uite, Bogdan e cu noi, zi faină să ai, Bogdan, spor la învățat dacă asta faci la ora asta. Mulțumim că ești cu noi. Cer însorit la Magic Rădăuți, am pornit și Valeriu mă însoțește cu muzica. Mă înveselește, zice Vasile, șofer de bas școlar. Drum bun să aveți acolo, prieteni, și vă aștept pe WhatsApp, hai repede la 0734 3 de 6 3 de 0. Mergem cu Liviu Teodorescu înainte și Antonia Ala Long și mă întorc să citim mesajele. Promit, e fix ce trebuie, e Virgin Radio, e perfect așa.

0: Let Me Be la Virgin Radio 19, s-au scurs și din ora 15 și uite, suntem salutați de la Săcălați, județul Timiș, vă ascult, aici sunt 19 grade și este înnorată, mai plouă din când în când, da, știm că în partea asta a țării vine cu ploicea. Vine ploaie și aici în weekend. John e cu noi, ziua bună, soare din plin, muzică pe măsură, e fix ce trebuie. Salutare, John, așa să fie. Și Daniel din București, la fel și Tudor, tot din București, ne strângem gașcă mare în fiecare zi aici. Uite, suntem salutați și de la Arad, Ghiță e cu noi. Salut și ție, Ghiță. Cosmina din Belgia și ea prezentă Work From Home. E și muzica pregătită aici în playlist. Vorbim în câteva minute. Rămâi aici pentru că...
1: Și astăzi e fix ce trebuie. Pentru după-amiaza ta la Virgin Radio. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonala 139 de centimetri la doar 5499,90 lei și primești un voucher de 500 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonala 164 de centimetri la doar 6999,90 lei și primești un voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.
11: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
2: exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
11: Pe 16 mai, Cyclic și Toy Tonics ridică orașul mai sus. Rooftop Jam, pe terasa de la Grand Hotel Bucharest. De la apus până noaptea, fără grabă. House, disco și groove-uri alternative cu Koyo, Navala, Rem și Egonostas. O comunitate frumoasă, energie autentică. Dacă simți muzica, aici trebuie să fii. Bilete pe compostor.ro. Powered by Virgin Radio.

37 minute au trecut de jumătatea orei, prieteni. Deci mai avem câteva minute de petrecut împreună. E și muzica aici la locul ei. Maluma, Felices, Los 4 cu Marc Anthony în câteva minute la Virgin.

0: Dar și Zerb cu T.Y. Dolla Sign și Wiz Khalifa pe piesă Location imediat după pauză. E fix ce trebuie, până pe la 16 sunt și eu aici cu tine, Valeriu, sunt, te salut încă o dată, rămâi cu mine.
1: La Virgin Radio, weekendul începe de joi. De la ora 22, Cristian Thompson îți aduce Virgin Radio.

Sessions. Și nu uita, sâmbăta e a ta și a lui Armin Van Buuren. Ai A State of Trance de la ora 22. Weekendul începe de joi la Virgin Radio.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la

0: doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: uitați, cam aici se închide programul. Aventura noastră împreună astăzi pe Virgin Radio, prieteni. Valeriu Șerban sunt și vă dau întâlnire și mâine, tot aici, de la ora 13, să facem fix ce trebuie din după amiaza noastră. Până mâine, aveți și în față toată seara asta. Silviu Andrei vine în 5 minute de acum încolo și al lui Virgin Radio Drive Time, iar eu vreau să vă știu bine, prieteni. Pe mâine, ceau, pa, pa, zi frumoasă în continuare.
1: Te-ai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele. Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
1: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig. Ascultă cu atenție. Ghicește
11: ce se aude
1: și câștigă pe loc 2000 de euro. Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig. Rămâi pe Virgin Radio. Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii. Simplu sau simandicos, orice faci, iese gustos.
12: Se vede că e mare gust. Tu te-ai prins CS.

ori după tine la Virgin Radio, 16:07. Bine v-am găsit, începe Drive Time-ul la Virgin, sigur că da. Ce vreme frumoasă, ce zi minunată. Sper că ați făcut o plimbare mică așa în aer liber. Nu mică neapărat, dar măcar dacă ați stat la o terasă la soare, cu ochii în soare, sau la o umbreluță cu cafeluță, ce câștig mare aveți! Doamne ajută! La noapte însă aflu de la prietenii noștri meteorologii, cerul va fi temporar noros și vor fi averse în Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Munteniei, local în Oltenia, Moldova și izolat în Banat. Da, aversele vor fi însoțite pe suprafețe mici de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși cu totul izolat 10-15 litri pe metru pătrat. Va sufla și vântul, dar slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări în restul teritoriului. Iar în București aflăm că vremea va fi caldă și în general instabilă. Cerul va fi noros. Mâine seară vor fi, mă rog, o să avem parte și de perioade cu averse, descărcări electrice și ușoare intensificări ale vântului, dar temperatura maximă în timpul zilei 25 de grade, iar cea minimă 13 grade. Nu e tocmai rău, numai că na, o să mai plouă un pic. Așa că pregătiți umbreluțele pentru mâine, că o să avem nevoie de ele. 9 minute peste ora 16, cum e vremea la tine? De unde asculti Virgin Radio? Ne interesează. Ed Sheeran cântă Bad Habits imediat, Raluca Queen in Puerto Rico și Tyla Push to Start. Rămâi cu mine, Silviu Andrei sunt. Numărul nostru de WhatsApp e 0734 36 30. Folosește-l, vreau să știu de tine.

0: sunet care se aude, un mare gust care se vede și un mare premiu ce poate fi acum al tău.
1: Ce se aude?
0: La Virgin Radio, alimentat cu poftă de la Codesandwich.
2: Alo, alo, alo! Toată lumea pe recepție? Da, vă rog frumos, 0734 3 de 6 de 0. S-a întors concursul fenomen la Virgin Radio. Ce se aude? 2000 de euro în joc și în momentul ăsta cine ghicește sunetul nostru pune mâna pe bani. Et așa, bă, cel mai simplu lucru din lume e să ghicești un sunet și să iei banii. Pleci cu ei liniștit, deci niciun fel de problemă. Ăsta este concursul nostru. Cine sună, cine intră cu noi în direct. Avem trei variante astăzi, trei ascultători pe care îi pregătim aici. Ia să vedem. Alo? Da, așa că telefonul ăsta, ia uite, se putea, mă, să nu meargă din prima. Alo?
3: Alo?
2: Bună ziua, sunteți în aer la Virgin Radio. Cine e acolo?
3: Alex, din București.
2: Salut, Alex. Ești pregătit să ne spui din prima sau ai nevoie să mai auzi o dată sunetul?
3: Hai să-l mai auzim o dată.
2: Ce nu fac eu pentru tine, Alex? Ia fi rând aici. Da, stai, mă, că nu l-am dat cum trebuie. Stai așa. S-a auzit?
3: S-a auzit.
2: Zim ce?
3: Eu zic niște chei aruncate pe o masă.
2: Niște chei, dar de la ce cheile astea?
3: Chei de casă, chei. Acum, de la casa fiecăruia.
2: De la mine sau de la tine, Alex? Bine, nu e asta, Alex, îmi pare tare rău. Bine, ne mai auzim altă dată. Fii pe fază. Alo?
4: Bună ziua.
2: Să trăiți. Cine acolo?
4: Să trăiți, Cristian din București.
2: Domnul Cristi, domnule, ne-am suflecat mânecile, suntem gata?
4: Poftim?
2: Ne-am suflecat mânecile, suntem gata să spunem ce se aude corect?
4: Corect, trebuie să...
2: Mai doriți să vă servesc sunetul încă o dată?
4: Vă rog frumos.
2: Ce, păi, să poate eu de asta? Ia, fiți atenți aici. Ia. Mamă.
4: Da.
2: Da. Ce-o fi oare? Ce se aude?
4: O să zic că sunt niște castane, vreo trei castane pe o masă de birou.
2: Trei castane pe o masă de birou. O întrebare, coapte sau crude?
4: Nu coapte.
2: Îmi pare rău, Cristi, nu e asta. Ne auzim altă dată. Mulțumim tare mult. Alo?
5: Alo, bună.
2: Sărna? Bună, te aud.
5: Alo, bună.
2: Să rămână, te aud. Cine e acolo?
5: Am sunat la ce se aude.
2: Da, dar stai. Cum te cheamă?
5: Maria, Maria.
2: Așa, mă, Maria, să rămână. Ia zi.
5: Numai puțin, vă rog, stăți cu poliția la...
2: Dă și poliția la telefon, poate știu ei ce se aude.
5: Tocmai am trecut pe lângă ei. Ești,
2: aia, trage pe dreapta să nu... Trage pe dreapta, Maria, să ne jucăm dacă vrei să nu încurcăm traficul, să fii atent la trafic. Asta e cel mai important în drive time.
5: Mai te trag pe dreapta ca să nu...
2: Te rog eu frumos, ca să fim toți în siguranță, da, Maria?
5: Da.
2: Până te parchezi pe dreapta, mai vrei o dată să auzi sunetul?
5: Da, te rog.
2: Hai, fii atent aici. Ia. S-a auzit.
5: S-a auzit.
2: Ai parcat?
5: Da. Am parcat,
2: ai
5: da.
2: Ai pus avariile?
5: Am pus.
2: Bun. Zice, ce se aude?
5: Aș zice că sunt niște zaruri aruncate pe un capac de carton, cum le arunci la Nu te supăra, frate, de exemplu.
2: Da, știu jocul ăla. Dar nu e... Nu te supăra, Maria, dar nu e asta.
5: Nu mă supăr. Am încercat.
2: Auzi, și zarurile alea, pe ce să cadă? Pe 2-2, 6-6, poartă în casă, pe ce să cadă? Maria, mulțumim tare mult, ești simpatică, dar nu ăsta este răspunsul. Ne mai auzim, te mai las, te mai concentrezi,
5: bine, bine.
2: Da? Bine, te pun mâine dimineață la Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. Se întâmplă. Fii pe fază, ia-ne banii. Ce se aude pe Virgin Radio? 2000 de euro în joc. Boom. Turn on the radio.
0: Radio. Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. 1, 2, 3. Let me hear ya.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
9: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
10: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
8: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
10: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
11: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
14: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
15: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
16: 30 mai, București, la Minor Arena. O noapte în care ritmul preia controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Lineup: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture. Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio.
17: E mai mult decât un concert. Este o experiență plină de emoție și refrene pe care le vei fredona o vară întreagă. Orchestră cu peste 60 de instrumentiști, super DJ și artiștii tăi preferați. Trăiește o experiență intensă într-un show cinematic unic. Orchestronic. 19 iunie. Arenele Romane. Bilete pe eventim.ro. Powered by Virgin Radio.
18: Home of the biggest hits.
19: Virgin Radio.

0: Jason and Derulo și Ina Complicated pe Virgin Radio. Aflu că taxa de pod de la Giurgiu va putea fi achitată electronic. Povestim în detaliu câteva momente și despre acest lucru pe final de oră la Virgin Radio. Îți aduc și Alex Warren după pauză, Fever Dream. Have an eye run. Și Pado cu Belu, The Motons, ținem aminte. -23 de grade la București. Silviu Andrei sunt și Drive Time pe Virgin Radio.
1: Virgin Radio Drive Time cu Silviu Andrei. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Iscăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee. Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Ținem aminte așa, The Mottens și remixul ăsta minunat de la prietenii mei Pado și Belo din Iași, pe care îi îmbrățișez și le urez mult succes în continuare. 16:56 de minute, ora viitoare, am hanoracul Virgin Radio pentru tine. Am pregătit și o piesă frumoasă, așa că nu rămâne decât să recunoști și să iei premiul pe care l-am pus deoparte. Bad Bunny după pauză, Nova Yol, Olivia Adams, Dom și Alexia Dolini. Drive Time e aici, pe Virgin Radio, Silvio Andreisson.
1: La Virgin Radio, weekendul începe de joi. De la ora 22, Christian Thompson îți aduce Virgin Radio Throwbacks. Vineri de la ora 20.

0: Morning Sessions. Și nu uita, sâmbăta e a ta și a lui Armin Van Buuren. Ai A State of Trance de la ora 22. Weekendul începe de joi la Virgin Radio.
1: Plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: pui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Alexia Dolini pe Virgin Radio și piesa asta e de votat pe virginradio.ro. Acolo e un premiu mare care așteaptă un iPhone 17 Pro Max. Vedem cum stă clasamentul hiturilor voastre preferate sâmbătă de la ora 12 într-o nouă ediție de Hot 30 adusă de colegul meu, Cristi Stanciu. 17 și 6 minute. Cine ia hanoracul?
1: Hitbeat. Ghicește piesa, iar Silviu Andrei te premiază la Virgin Radio.
0: Da, dar nu scăpăm așa ușor, că mai avem o informație. Spuneam ceva mai devreme că taxa de pod de la Giurgiu va putea fi achitată electronic. Modificările aduse de sistemul e-tarif Giurgiu Pod sunt descrise de autorități. Oficialii din domeniul transporturilor introduc un sistem modern de plată electronică pentru taxa de pod Giurgiu Ruse, una dintre cele mai importante rute de tranzit spre Bulgaria și Grecia. Mai ales acum în prag de vacanțe, când toată lumea o să meargă, probabil zic, spre Bulgaria sau Grecia. Măsura anunțată de autoritățile noastre are scopul de a reduce cozile și de a fluidiza traficul la frontieră, permițând achitarea online a taxei de pod de Giurgiu Ruse, dar și accesul rapid pe benzile dedicate. Conform informațiilor pe care le avem, noul mecanism se numește e-tarif Giurgiu Pod. Permite plata online a taxei de traversare, cum spuneam, eliminând necesitatea opririi la ghișeu. Acum știți ce aveți de făcut în cazul în care vreți să tranzitați spre Bulgaria sau spre Grecia. Bun, și să ne ocupăm de hanorac. Astăzi e o piesă foarte cunoscută. Concentrați-vă și dați-mi titlul ei pe WhatsApp-ul de la Virgin. 0734 3630. Prima bucată se aude acum.

0: Ești. Vă aduceți aminte de Insomnia, Faithless, e remix după ea. Asta e piesa, Bibi Rexha, Faithless, New Religion, pe Virgin Radio. 17 și 18 minute arată ceasurile. Ne uităm în tot felul de informații care sunt de interes pentru cei care se află în trafic. Chiar voiam să vă întreb, știți cumva care este luna din an în care au loc cele mai multe accidente auto din România? Nu? O să ziceți că iarna, că, mă rog, decembrie, ianuarie, februarie, când poate fi gheață sau când e zăpadă, nu e așa. Nici eu n-am știut. Datele privind daunele auto din România indică o realitate care contrazice percepția multor șoferi. Cele mai multe accidente auto nu au loc iarna, ci în lunile de vară și în perioadele de tranziție dintre anotimpuri. Asta este explicația. Luna iulie se remarcă drept perioada cu cel mai ridicat risc de accidente auto pe fondul sezonului de vacanță. Traficul devine mult mai intens, iar șoferii parcurg distanțe mai lungi, adesea pe drumuri necunoscute. La acestea se adaugă oboseala acumulată, un factor care contribuie semnificativ la creșterea numărului de accidente. Da, totodată lunile martie și mai sunt considerate perioade sensibile din cauza schimbărilor de sezon. În martie, infrastructura rutieră este afectată din cauza frigului și ninsorilor, iar gropile sau resturile de pe carosabil pot provoca incidente. Vremea e stabilă cu variații bruște de temperatură și precipitații surprinde uneori pe șofer. Dar iulie rămâne luna în care numărul accidentelor atinge vârful, așa că atenție foarte mare este din cauza revenitului la un stil de condus mai rapid după iarnă, care desigur are o contribuție și la această situație. Avem și relaxarea din vacanță, nu mai suntem foarte, foarte concentrați și ne place să ne bucurăm și de calitățile mașinii, așa că împingem uneori pedala peste limita oficială, limita legală. Atenție foarte mare, oriunde vă aflați, să nu faceți, Doamne ferește, vreun accident. Ne dorim ca ascultătorii de Virgin Radio și nu numai ei să fie în regulă. 17:21 de minute, avem și a doua bucată din piesa de astăzi care îți poate aduce hanoracul Virgin Radio. Dăm titlul ei corect pe WhatsApp.
1: Ai săturat de algoritmi care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breakingului. Intrarea este liberă.
5: Powered by Virgin Radio.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, iar pe 14 mai cu Vama. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Virgin Radio te duce la cele mai cool concerte.

0: Cano, Turn the Lights Off la Virgin Radio. 17:35. Aflăm cine ne ia hanoracul cu Virgin Radio ora asta. Alo, Alisa.
1: Alo, bună.
0: Seara bună, ce faci?
1: Uite, pe la cumpărători.
0: Dar ce cumperi la ora asta, de exemplu?
1: Încă n-am luat nimic, mă uit.
0: Faci din... Tu ești genul de persoană care merge la cumpărături cu lista făcută sau se inspiră la fața locului?
1: Nu neapărat. Adică da. Depinde, de la o zi la alta.
0: Dar se zice că dacă îți faci lista de cumpărături dinainte, nu cumperi compulsiv, adică...
1: Multe lucruri, da.
0: De exemplu, ce ai de cumpărat principal astăzi?
1: Niște lapte, piept de pui, apă.
0: Așa?
1: Principal și pe lângă, nu știu.
0: Cam ce îți mai dorești?
1: Poftim?
0: Cam ce îți mai dorești altceva? Ce-ți face, ce-ți face cu ochiul din galantar?
1: Urmează să mă mai uit pe aici, să văd.
0: Bine, Alisa, ok, mulțumim tare frumos pentru că ești cu noi și ne asculți. Și întrebarea este care, sau mă rog, cum se numește piesa pe care am pregătit-o astăzi?
1: The Key, The Secret.
0: The Key, The Secret și o piesă de la un band pe care l-am iubit foarte tare în anii aia, anii 2000, cred, nu mai țin minte. Parcă așa, sfârșitul anilor 90. Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Hanoracul e al tău, de unde ne asculți?
1: Din Arad.
0: Arad, te pupăm, pupă Aradul pentru noi. Rămâi cu noi, Alisa, să rămână.

chiar 1993 m-am informat ca să am datele corecte. Făceam o confuzie pe finalul anilor 90, dar chiar 93 piesa asta. Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Alisa ne ascultă de la Arad. Îi mulțumim frumos și hanoracul Virgin este

0: iad, câte pietre ai aruncat. Și Mike Posner cu Geta, I Went Back to Ibiza. Exact așa. Silviu Andrei sunt, Drive Time aici pe Virgin Radio.
1: Virgin Radio Drive Time. Boom!
2: Turn on the radio. Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
3: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021 9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.

Posner, Geta și super piesa asta, I Went Back to Ibiza. Ne apropiem de la 18, dar nu închidem ora fără o piesă nouă de la prietenul nostru DJ Little, care rupe cu un hit de vară. Asta la Sangre, ne auzim ora viitoare aici în Drive Time. Silviu Andrei sunt, rămâi cu mine pe Virgin.

0: non-stop. Nu mai asculta orice. S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio. Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, parte a SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
4: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
5: Nu-i problemă. Se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
4: Super, așa rămâne.
6: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.

0: de la Delaco.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Let's go.
4: Home of the biggest hits. The world famous Virgin Radio. Yeah.

The Second Voice, Let Me Be pe Virgin. Și am trecut de ora 18, chiar și 6 minute arată ceasurile noastre. Ne uităm în vreme și știm clar că de mâine se schimbă starea vremii. O să avem grade mai multe, 26, chiar asta va fi maxima anunțată, dar ne vom trezi și cu averse de ploaie și puțin aici la București, iar situația asta va continua cam până marți. Da, da, în schimb, temperaturile nu vor scădea foarte mult, vom avea o minimă de 18 grade ziua de sâmbătă, însă valorile rămân peste 20-23 de grade Celsius cam în fiecare din zilele astea, cum spuneam, în afară de ziua de sâmbătă. Nu e foarte frig, dar o să fie cerul mohorât și o să avem parte de ceva ploaie. Asta e, bucuroșile îmi duce toate. Cum e vremea la tine în momentul ăsta și de unde asculti Virgin Radio? Dă-ne pe WhatsApp 0734-36-30. Maluma, Corazon, Naica, One Track Mind și Olimar, Save Me. Silviu Andrei sunt. E Drive Time by Virgin Radio.

0: Mode și Neon Lights pe Virgin Radio, 18:18. Ești bune pentru circulația din zona Piața Unirii. Știți că avem de ceva vreme lucrări acolo. Se lucrează la planșeul pasajului Unirii. Dar vestea bună este că se reia, cum spuneam, circulația de săptămâna viitoare. Se fac tot felul de lucrări pentru a termina sectoarele pe care se lucrează. Într-una din intersecții, în strada Halelor și Splaiul Independenței, se va redeschide săptămâna viitoare circulația asta. Am aflat de la edilii sectorului 4. Muncitorii montează semafoarele, iar după efectuarea unor teste, circulația se va relua. E bine, e bine, chiar bine. Lucrările de refacere la plașeul Unirii includ regenerarea spațiilor publice din Piața Unirii, refacerea structurii cuvei râului Dâmbovița, reabilitarea planșeului Unirii, modernizarea rețelelor edilitare și marcaje și semnalizare rutieră, sistematizări pe vertical, realizarea drumurilor temporare, montarea linii, instalațiilor de irigații și intervenția temporară asupra fântânilor arteziene. E bine, e bine. Abia aștept să se termine tot proiectul acesta, care are deja aproape un an. Luna viitoare face un an, în iunie 2025. 3 ani o să dureze toate aceste lucrări, dar suntem răbdători pentru că avem nevoie ca acolo lucrurile să fie bune, opt și durabile. Asta era ideea. Bun, Emma noapte după pauză, Meduza, Who's Here, Tell It To My Heart și Holy Moly, Uită-te în ochii mei.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir. Din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
7: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
9: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
10: Home of the biggest hits. Virgin.
2: Virgin Radio.

0: jumătate de minute. Chiar l-am văzut pe Hugel într-un interviu, cred că undeva în Brazilia parcă era, în care a zis că nu mai poate să pună muzică noaptea în cluburi, preferă petrecerile de zi sau, mă rog, cele care se termină până la miezul nopții. Înțeleg perfect. Îl înțeleg perfect pe Hugel, prin ce Hugel, că e francez, prin ce trece. 18:38 de minute, aflu că se instituie restricții de circulație pe principalele bulevarde din capitală în weekendul ce vine. Rutele alternative recomandate de poliția rutieră sunt următoarele. Vă zic și de ce se întâmplă treaba asta. Deci de vineri până duminică, mai multe bulevarde și străzi din București se vor avea restricții. Traficul rutier va fi restricționat cu ocazia desfășurării unor evenimente. Da? Și evenimentele astea sunt Semi-Maratonul Internațional București 2026, în zilele de sâmbătă și duminică. Și pe ploaie, așa alergăm pe ploaie? Da, în fine, asta e, dacă e semi-maraton, nu contează cum e afară, nu? Da. Și programul va fi 8:45, start cursa 10 km, fotolii rulante, persoane cu dezabilități, și ora 9, start cursa de 10 km. Și aici e o întreagă șiruire de bulevarde care vor avea restricții. Bulevardul Libertății, dreapta spre Independenței, Piața Națiunilor Unite, etc., etc. Bun, e mult de povestit, dar sunt convins că puteți să intrați pe internet și să vă să aflați toate detaliile, pentru că sunt foarte multe, să ne ia foarte mult timp dacă vi le zic pe toate. E important pentru weekend, dacă vreți să plecați cu mașina prin oraș, să știți ce rute ocolitoare urmează să abordați, ca să nu cumva să vă enervați. 18:40 de minute. Calm, toată lumea calmă. Cum spunea și președintele nostru, calm, toată lumea calmă. Iraida, ultimul act de iubire. Lady Ed cu Joe, mor după tine. Și o piesă de legendă la Virgin Radio, Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah! Drive Time e pe Virgin, Silviu Andreison.
1: Asculți Virgin Radio Drive Time cu Silviu Andrei. La Virgin Radio, weekendul începe de joi. De la ora 22, Cristian Thompson îți aduce Virgin Radio

0: 22. Weekendul începe de joi la Virgin Radio.
1: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Yeah, super piesă. 18:52 de minute. Corina este la Bistrița Nouă. Corina, acolo ești? La Bistrița Nouă? Da, ci plouă, asta ne-a zis. 25 de grade însă la București. Ne strică vremea și la noi, dar suntem curajoși și mergem înainte, ne bucurăm de vară. Și voi bucurați-vă de Alina Chinie, care vine după ora 19 să fie gazda voastră. Silviu Andrei, să ne auzim mâine de la 4, direct aici, în Drive Time. No, no time to talk. Jonas Brothers, v-am pupat.

0: ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco! E muzică din zon, e orchestra de Dedeman.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. E muzică din zon, e orchestra de Dedeman. Dedicat planurilor tale.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: urmează stația Relaxare, cu peronul pe partea Alinei Chinie, la Virgin Radio.
1: Oh, bună seara, Virgin Radio Clan, și bine te-am regăsit pe final de zi de joi. Ce faceți, dragilor? Cum sunteți? Care-i treaba? Quaterna, cum a fost această zi pentru voi? Sper că a fost o zi bună, pentru că pentru mine chiar a fost o zi bună. Orice zi în care sunt plină de activități este una bună, ceea ce spune foarte multe despre insecuritățile mele, cum că atunci când nu am activitate, am impresia că este o zi nu atât de bună. Da. Asta este, fiecare cu piticii săi de pe creier. Vă salut pe toți cei care mi-ați scris la 0734 36 30. Virgin Boys sunt alături de mine. Puteți să vă faceți simțită prezența, să ne relaxăm împreună în următoarele două ore. Să începem cu o melodie care să dea starea sesiunii din această seară.

0: Haven, I Run, este melodia mea preferată din playlistul nostru și mă bucur foarte tare de fiecare dată când o ascult. Vă pup pe toți cei care mi-ați scris și îmi scrieți în continuare la 0734 3630. Am primit următorul mesaj vocal.
1: Tastă alinierea, microfon drept, intră în scenă Alina Chimie. Ai o zi frumoasă.
0: Și tu să ai o zi frumoasă, pe lângă faptul că este chinie cu N de la nu mai spune chimie, dar pot să înțeleg. Și cu ocazia asta o să zic a 7000-a oară, pentru cei care n-au aflat această poveste, acum câțiva ani am făcut un cover pe YouTube alături de Andrei Ciobanu, Teo, cu băieții de la Club 99. Am făcut un cover remake la Minim 2, care s-a numit Minim cu Ustroi. Și scria acolo numele meu, Alina Chinie. Și comentează cineva acolo, uite-o și pe asta, numai era Chimie disponibil și și-a spus Chinie. Nu, guys, este numele meu de familie. Atâta s-a putut. Imediat, o să vreau să vorbim despre următoarea chestie, și anume articol. Ce caută oamenii pe Google când nu îi vede nimeni? Dezvăluirile unui editor de date al companiei. Și până să dezvoltăm acest subiect, vă rog fierbinte să-mi spuneți voi la 0734 3630 ce credeți voi că, virgulă, caută oamenii pe Google atunci când nu îi vede nimeni. Bine, teoretic nu se uită nimeni la tine în timp ce cauți pe Google, decât dacă ești în metrou, tu stai pe scaun și cineva stă și se uită în telefonul tău.
2: Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. Dă join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
3: Tune in every day, all day. 1, 2, 3. Let me hear ya.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, creau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust, pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO, cum combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: E mai mult decât un concert. Este o experiență plină de emoție și refrene pe care le vei fredona o vară întreagă. Orchestră cu peste 60 de instrumentiști, super DJ și artiștii tăi preferați. Trăiește o experiență intensă într-un show cinematic unic. Orchestronic. 19 iunie. Arenele Romane. Bilete pe eventim.ro. Powered by Virgin Radio.
14: Virgin Radio. Yeah. Home of the biggest hits.
15: Virgin Radio.

0: take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Shenzhen. Let me take it to the max.
1: Nospe. 19:36 de minute, dragilor. Joi seară și vorbim despre ce caută oamenii pe Google. Și v-am rugat să-mi spuneți mai întâi voi, la 0734-36-30, ce credeți voi că, virgulă, caută oamenii pe Google. Și am primit mai multe variante. Dan din București zice, cred că se caută informații pe care le-ar considera rușinoase sau ciudate, cum să facă bani repede și cât mai mulți. Nu, ca să știe toată lumea, OnlyFans. Informații despre cauzele unor simptome, probleme de sănătate. Aia pentru simptome, ChatGPT e acum, nu mai. Întrebi direct AI-ul. Am mai primit următorul mesaj, un prieten tot caută foamete frecventă, acest prieten având 13 ani. Și am cerut un pic de explicații, adică ce înseamnă foamete frecventă, dar n-am primit. Ia uite, Adrian zice, în funcție de vârstă fiecare caută câte ceva, probabil că unii caută cum se recalculează pensia, alții caută pe ce parte are peronul Alina Chinie. Tu pe ce parte ai? Peronul. Da. Băi, deci uneori scot niște chestii pe gură fără să gândesc, așa că vă rog să mă iertați. Bun, haideți să vedem ce spune acest editor de date al companiei Google. Pentru că, deși ai crede că, bună, cum să înțelegi femeile, asta se caută. Nu era gluma aia că era o carte cum să înțelegi femeile și toate paginile erau goale? Na? În fine. Cică, oamenii caută niște lucruri foarte interesante, nu există întrebări stupide, iar analiza acestor tendințe uriașe se pare că oferă o imagine foarte exactă a curiozităților noastre comune și se pare că foarte căutat este cum să fierbi un ou. Cum să fierbi un ou? Și adevărul este că ouul ăla se fierbe, poți să-l fierbi mai moale, dar nu atât de moale. Deci sunt foarte multe etape ale oului și pot să înțeleg, pentru că și eu uneori mă mai trezesc căutând cât se fierbe un ou dacă vreau să fie în X fel. Ce este iubirea? Este în top 10, lista este dominată, ci că în mod covârșitor de lucruri banale. Cum să repari o ușă? Cum să repare o ușă? Pentru asta eu zice să cauți un tutorial, dar în fine. Se mai caută joburi care să-i ajute pe oameni. Cum să cer feedback sau cum să cer o scrisoare de recomandare. Și uite asta, cum să cer o mărire de salariu. Măi, dar oamenii mai caută pe Google? Acum, serios, voi mai căutați? Când aveți o curiozitate, 0734-36-30, când aveți o curiozitate, mergeți către Google sau mergeți către chatbotul preferat de fiecare? Și desigur, ca să încheiem într-o notă optimistă, există speranță pentru omenire. Cum să ajuți, se pare? Se caută, căutările încep cu cum să ajuți. Și se pare că nu au fost niciodată mai numeroase decât acum. Oamenii vor să ajute. Ceea ce mi se pare frumos. Chiar mi se pare frumos. Aștept să-mi spuneți pe cine întrebați atunci când aveți o dilemă. Dacă întrebați vreun chatbot sau ați rămas la Google.
2: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
3: Ce se aude?
2: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
12: Virgin Radio.

0: imediat se face ora 20. Iată că a trecut deja această oră 19 pe care o petrecem împreună de luni până vineri, de la 7 la 9 seara, și ora care urmează, clasica rubrică Te-am nimerit, vă așteaptă. Puteți să vă trimiteți propunerile deja. Adrian m-a și întrebat: în seara asta este rubrica Te-am nimerit? E, când mă auzi aici, e clar că este. Și pe lângă asta v-am și întrebat mai devreme dacă atunci când aveți o curiozitate mergeți către Google sau v-ați portat către chatbots, și sunt surprinsă că majoritatea răspunsurilor sunt cu Google. Dar cine sunt eu să judec, domne? Imediat continuăm cu muzică după o scurtă pauză.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. La noi!

0: muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Iată-ne trecut în cea de-a doua oră pe care o petrecem împreună de luni până vineri, 25 minute. Și fiți atenți ce subiect super interesant vreau să abordăm acum, pentru că mai devreme am găsit pe Instagram, Instagramul s-a umplut de clickbait-uri, ca să zic așa, și trebuie totul luat cu foarte multă îndoială și verificat de 27 de ori înainte de a crede că este adevărat ceea ce citim. Și am citit următorul titlu: Breaking News! O femeie din China a dezvoltat o tulburare rară, o condiție rară, care a făcut-o să nu mai audă vocile bărbaților. Sună interesant, nu? Și este un fel de... și-a pierdut auzul pe anumite frecvențe care, iată, se manifestă prin a nu mai auzi ce vorbesc bărbații. Și, desigur că am căutat să vedem cât de adevărat este și, într-adevăr, baza știrii este reală, dar, desigur că postarea este formulată tip clickbait. Și acest caz se întâmpla undeva în 2019, când această doamnă, Chen, pe numele său, s-a trezit că... efectiv, s-a trezit că nu mai auzea ce spune iubitul ei. La spital, medicul Orele a observat că putea auzi vocea unei femei, dar nu și vocea unui bărbat. Iar diagnosticul menționat a fost reverse slope hearing loss. Adică pe o anumită... un range de frecvențe, hai că nici eu nu știu să explic. Și-a pierdut auzul pe frecvențele joase, pe scurt. Ce e exagerat în știrea asta este că nu înseamnă că nu mai aude bărbații ca fenomen selectiv social / psihologic. Pur și simplu nu mai aude nimic din ce e jos. Jos, adică bașii nu mai aude. Nu mai percepe bine sunetele joase, iar multe voci masculine se află în zona joasă a spectrului. Noroc că băiatul acum... Bună, măi, hai că acum pot să-ți dau un mesaj vocal. Nu intră acolo.